0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلدي كناو بنيو سنتي يال جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي إسوارو يننتي يال موسى عليه السلام مملني تي أجو مجلي ويسو gisone nene yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce tere bu nga xamanteni ci lay leralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak warna dem pour jëli téré ba. Wax na ne kérok yonentu yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, wayé ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yëneent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delusé mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom. Ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ño won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ci saas, ndax liñu wax dafa dis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakkalok moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Musa jaaxlé na ndax ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top té itam comme ay nit ñu rër lañu li ñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen yalla dékkal leen ci kaw ñaan gu ko yonent yalla Musa ñaan lool la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla jox nako tawret e wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dakk waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netali na lepp ci alquran wax ne wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla fatamma miqatu rabbih 40 laylatan wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabil al mufsidin yalla neena joxon len rendez-vous yonent yalla Musa fanweri guddii neena waye mujju nañu motali fanweri guddii yoy def ko mu nek ñeen fukki guddii neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Musa neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkati yalla neena wala ma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين يلا نينا بي موسى نيوي ديوناك موم نينا واي با وقتان و نيهي بروبوزي نما نما داما لا بغي جيس مان يالا ناك نيناكو دوما مانا جيس بو موك في جادونا mu ne ko waye nak xolal montagne bu fekke saxna ben barab ci bu mako feñi feño te dara daluko gisoo ci mom ben ciopeko neena bu boba nak ma xamne da nga am tatenu gisma am daraje gisma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbux ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena bu Musa xiqé ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lo yeewu tak ci jëm ci tubtu ilaik tubna dotuma deloti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gëm ci ñi ci ñëk ci la bokk yalla nak ne ko يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين يالا نيكو يا موسى من صبرم دي تاننا لا ديف لا يوننت سي سو نيت جوخنا لا سما ميساج جوخنا لا ايتام توريت كون ناك ديما لا جوخ جيلكو تيغا سانت سا بوروم ناك خامني خيوول غو ري لا لا جوخ مودي ميساج بيكو يالا جوخ اك tere bu reuy bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yent yalla Musa biko yalla recevare bañu waxtaan wa neexon na trop te itam defon na ci yent yalla Musa ak contante go xamanteni contante ga demon na ba upp wax ne ne sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ko tolni yalla nga jakarlok mom di waxtan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu sa tank yi di ci banexu lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenen ti yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax ne yenen ti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenen ti yalla Musa wax ko ben yenen ndax yenen ti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka malaka ma dem wax ak yenen ti bi delu ci waye nak jakarlo ak yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yenen ti yalla Musa def ben yenen ti def ko lolou nak defon na contenté ci yenen ti yalla Musa e contenté bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaxulé ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa keur tasna bam ko ne sa keur tasna nak e mbekté ba mu amone yépp waxu ñu lepp dañna waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa keur wutal leen ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man ne moy seen yalla mom lañuy jaam lolu taxone na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy bu ñu wax Abdul Qadir Al Jilani feñu ne ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramone ci yow daganal na la ko man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramone la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mu ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci la ko feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir Al Jilani liko wonne ki di wax ak mom du yalla sheytane la koku may gu yalla def ci mom la nak bam waxe lolou lako wax ne ko e yalla nga toskare yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-la'in bam ko waxe la leer ga muju soppali ko espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jeki ben jëm genn ci sahar sa ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waaw yo Abdul Qadir Jilani no xamé né man shaytané la mu né ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat mu né ko itam sa kaddu sama nopp rek moko doon dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko doon dégg té neexul té sama kaddu borom dafa neex té nopp rek duko dégg e muné ko nak am nga chance neko ay wali yu bari yo xamanteni demone nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len muné ko waye nak yow bëggon na la yaqal waye am nga chance xamna lay yalla la dimbali waye nga gis ci kon ne ndeke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxone nak yalla ti daw ak yaqule ci yonenti yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ni bi yonenti yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek deg kaddu yalla gi mu yakamti waxu melni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya musa musa la yakamti yaangi yakamti be nga andolon yaangi len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak neko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sa nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwo yeko yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisse lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja Musa ila qawmihi ghadban asifa kero bi Musa di retourner nena dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñewé dafa attaquer nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox tere bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima takhliko yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngeen bayyi lima len joxone di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngeen wutek lima len digel ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqazafnaha fakadhalika alqasamiri ñu ne ko ñun de wute wuñu ak sen digel ci suñu sago waaw suñu sago wute wuñ ci ak sen digel mu ne ko takay yañu abbe won ci wa keur fir'aun mudi or yañ len abone ne len dañu am fet or yoyu dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew lacc ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ban noppi nak e dal di ci defar ben nak yek bam ci defare nak ba pare nak amna lumu jël sanni ko ci nako ci yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek lañ dan jaamu manam nak lañ dan jaamu mo nekkon seen yalla motax liñu and nak yonenti yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wo nga xamanteni giiram gogo mom len dan jamu waw gemon na yonent yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gemuna fekh la won waw gem nako ni ci kaw waye batiniyan mom japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk
1: waaw
0: dadi jël nak ben souf bu mu yoron ay souf sa itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonenti yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'aun ba mu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bu dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexela bo xamanteni Musa ko teural pour alat mi e ti jibril ñëwon war ben fasu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa kër fir'aun yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla togal bi jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa kër fir'aun yi rombu seen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasu naru goor ba len xétu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fipp top fasu wi wax né né fasu woow nak jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa kër Musa yi wax né né wa kër Musa yi xamuñu won né ndéki jëm ji war fasu wi

0: bind len jele len ci ñak andi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam samay ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarja'a ilayna musa ñini ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba Musa di delusi ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la Musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax Haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamburam motax Musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer Harun neko ya Harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri mu neko yow Harun lutax ba nga leen gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima leen bayé lima leen digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolou fekk na mu ngi tey ci sikimu Harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bop bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak Harun nak melni ku ko poñé waye mu ko poñé japp ci sikim bi ak kawaru bop bi ne ko nak lutax nga def li Haruna ne ko yebna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqab qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko manna am ci sen bir su ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaquer dal sama ko né ma yaangi ni takalé giru Israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li ma mën waxna é itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé dal mu mënumako é legui nak muniko waye fitna bi yep wa jele moko andi wa jele ñuy wax Musa Samiri mom mo andi fitna bi entu yalla Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew beetim Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer ne len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li mom Musa Samiri mo daldi expliquer momitam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenen ti yalla Musa lamu def mu ne ko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi muneko damay gisone ñom luñu gisul won te moy kero ba jibril di ñew di ñu dab ci ci ndox ma ci bir ndox ma ci yoon wa neena man xamé won na jibril te ñom xamé wuñ ko neena nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wa neena nak tib bobu bama defere yekuy ba pare fa nabastu neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak manelen ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye daño jugatlo muné ko fa kazalika sawwalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëgg bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëk man dal yëk rek la gëm nak la gëm ndax sama giir xamuñu luddul jaamu nak nga xamne kon innamal a'malu binniyat nit ku nek ñaare la nga yene te mu degg ci sa xor rek su yagge rek yalla fekk ci la ci kum yene bi dafa degg won ci xolu Musa Samiri ba mu jaral ko mu jog di def ay pexé lola tax yalla yombalal ko ko rek mu def ci nak miracle bu doy war bo xamanteni jaaxal na nit ñamu nekkalon lo tax bam ne len yalla la rek ñom ñu gëm ko fekkon na itam wa keur Musa ñom Firauna yaron na len ci jaamu xërem tamal len ko ba mu dem ba jaxassok sen sidit wa ba kérok ba yonenti yalla Musa xare geejgi ba ñu jall te wa keur Firauna yalla rombu nañu benn dekk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërem diko wër di fecc kérok ñom wax neen yonenti yalla Musa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha wa wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yalla ji ñi am diko jaam a ñun de buñu sañun nga wutal ñu yalla ju mel ni yow Musa ñu wër ko itam diko jaamu di tegg di fecc xam nga kon ñom loolu itam yagoon na nek ci seen xel motax ñamu nekkon ci seen xel itam ba Musa Samiri defé pexem ba andil leen yalla ne leen ki moy yalla ji dafa tombé nak mu nekkon seen bëgg bëgg bu jëk loolu tax nak mu yomb lool ci ñom ñu fekk ci ko waye amna ci groupe bo xamanteni ñom d'accordu ñu won ñom dañu andon ak Haruna tok japp seen jambour jaamuñu ci yalla ba motax nak ba mu netele li Musa mom Musa Samiri bim netele li yonent yalla Musa ne ko moko def yonent yalla Musa dafa mer ba e wax yalla ne ko dal limu bëgg modi mu dé ci sase yalla ne ko a dédét nak du dé mu ne ko lutax mu ne ko ndax dafa tabé mu ne ko katchor la wayé ku tabé la ku mëna joxé la sétal nak benen xétu alkandé wayé bu mu nek dé méré nako wayé nak é ku yéwé non la ci alalam mom Musa Samiri lim doon katchor ku yéwé non la ci alalam wayé mom décision ba yonent yalla Musa ndiku na jël modi rek na génn aduna ci sase ndax méré gum ko méré yalla nak ne ko e comme dafa nek nit ku tabe setal benen xetu alkane ci la yalla nak e ci la yonent yalla Musa nak wax yalla ne ko kon genné ko ci bir nit ñi comme yakkat la légui dal ni nit ñi nek musibam ni nit di dawe jaan diko dawe gayn diko dawe rap yu bon yi mom nakoy dawe nit ñi waaw kon Musa Samiri demon na ci alkande giko yalla tek ba e and ak dekk ak jaan ci pax wala mu dekk ak gaynde wala mu dekk ak rabbu bon mo geuna nek ci mum xewal mu dekk ak nit ñi dañu melone ni ay jaan ci ño ci mom mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw wa fu mu gis nit rek daw ne ko buma jégué wa mom la alquran wax ne Musa waxna Musa Samiri ne ko yow nak sa alkande ci aduna modi ragal nit fo gis nit taw xam nga lolou doy war xam nga njariñ li nek ci nit ñi nekul ci fenn ndax gaynde mom mënul may kenn ndox mu naan mun la fajal ben soxla kon Musa Samiri mujjina yorul soxna yorul dom yorul dara nek rap waaw di and ak beye xari di and ak ñay mom dal andatul ak nit ñi waaw mom dal mujjina nek nit waye na xel me xalat mi yeb mu ngi ci and ak rap yi fu mu gis nit rek dal di daw mom la alquran wax ne yonent yalla Musa waxna Musa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu motax ñu ne la misasa bi la misasa mom la daan wax la misasa manam la taqrubni buma jégué buma jégué mukk wa bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto auto du ko laal manam du accident wa mom leen leen waxon ci waxtan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri mune ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuté mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax néné ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tanku xorondom wa xorondom mën nay dox ci sa wét fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wét té do ko yégg té sen tank yé mo ngi nan dip dip té yéguloko kon nit itam mën na bokalé té du ko yégg kon bokalé touti na é yu bari nit ki mën na ci bokalé wayé nak lépp luy ñuru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago diko jegalé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kèn duko fossé fokk nga duggu safara Musa né ko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa Musa né ko nak sa yalla ji nga xamanténi mom nga don jaam propagande ci nit ñepp ñukoy jaam Musa dal di jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nekk doom wax ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak tural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobe duko def mukk bu fekke liman ngi ci xolam duko def mukk suko defé rek gëmatul alquran waaw waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakku ko ba mu nek doom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mu tasaro legi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ñoo wuté won ak ndigalu yonent yalla Musa don jaamu yekk wa and ak Musa Samiri alak nan ko waaw ñi andon ak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonent yalla Musa ne quoi gaay ñi nga xamanteni nak ñom ñoo doon jaamu yekk wi ñom nak lima la diggal modi nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba doon na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaamu wul won nanu ray ñi doon jaamu legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yekk te kon bu fekke sa baye don na jaamu yekk wa yow ya wara ray sa baye amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjen don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jaamu wul won pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlo ak magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko défé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci né ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkku wa waye képp ko xamné jaamu lu won yow do ca dé dara dula ca laal bi xeen wi ñëwé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ah ngannaay yi commencé jog nak waaw légui yow ko dajé rek yor ngannaay dooral waye kéro ba xeen wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki jooni nit deneen ci waye ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki jooni yoyu moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolou mo doon li nga xamanteni mo doon kafara bakar bi waye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ña jaamu won yonent yalla Musa ñaan na borom bi eko nak mang lay ñaan nga jéggel leen nga jéggel ña dess ndax itam deegi bari na e yalla itam jéggel na leen ne itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp ko xamanteni nak jotulo dé jéggel na la sa bakkar loolu itam delu ci yërmëna yalla ba delu itam ci yërmëna yalla kon yermane yalla yatuna mom la alquran waxne wa iz qala musa liqawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum alajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum 'inda bari'ikum waye ba musa tube yalla neena fataba alaykum innahu huwat tawwabur rahim waye waxne ne yalla tan loona yonent yalla Musa ne ko nak nga wut lu tollo juroom ñaar fukki personne su ko defee ngeen ñew ci montagne bi xam nga Tur Sina montagne la bo xamanteni yonent yalla Musa e barabu khalwam la won su deme ba am problème rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim waye dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko waye barab la won bo xamanteni bu masana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di Tur Sina motax e yalla wax yonenti yalla Musa ne ko nak tanal lu tollok juroom ñaar fukki personne nga and ak ñoom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéggulu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari dénen wayé ñu ñew nak pour jéggulu ci Musa tan juroom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem wayé nak ñamu tan moy ña nga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëk wi moy ña togon japp seen yam wayé ñom bañu démé bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax né waqtara musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين متاخ بنيو نيوي نك با تي مونتاج با نانا امنا نك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني tit nen ko fa ñom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tan non na len pour ñu jéggulu ji lu reey lolo am tit nen fa tit go xamanteni yobbu na len barzakh manam tit nen fa ba dé mu ne kon tit gu reey ci ñom ñu ne waaw lu tax tiit googu am ñu ne ndax bi Moussa Samiri du jaamu yëkk wa ànd ak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamante ni jaamu wuñu woon dañu toogoon noonu rek dafa meloon ne dañoo ànd ci affaire ba ndax la jaadu woon mooy ba Moussa Samiri defee loolu ñoom ñu taxaw opposé ne leen nag jaamu gi du fi amee ba bu jaree sax xeex ñu xeex ba nga xamante ni léegi jaamu googu Moussa Samiri imposé woon nit ñi bañ a am waaye ñoom dañu toog rek dañu wax tuuti ñële faale wuñ leen ne leen lan nabraxa aakifiina duñu dañ di jaamu yëkk wi ba Moussa di dellu si ñoom itam ñu toog jàpp seen jàmbur ñu ne jàpp seen jàmbur googu nag moo tax yàlla pinir leen ci raj fa boobu waaw moo tax ñoom itam ba ñu demee tiit nañ fa tiit goo xamante ni ndax hëy ba yàlla ba tiit googu moo leen yóbbu bar sax ñoom ñëpp ñu dee ci saasi kon mu mel ni soo nekkee ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon loolu ngay wax lu baax di dendale ndax bés boo ko deful bis bu mbëgal ñëwee itam da nga ci jël sa wàll waaw moo tax assakitu an ilxaq cheytanun axras ki gis dëgg noppi ci jàpp ci njàmburam neneen cheytaan yi bu muuma la waaw boo gisee daal mu leer na ne lii du dëgg moo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foo ko mënti gis rek mu leer na ne lii yàlla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci waxal soo mënee takk micro takkal micro wax soo mënee bind bindal nga wax waaw boo ko deful itam ëllëg bu yàlla dee wàccee mbugalam itam dana la jox sa wàll moo tax itam ñii li ñee doon jaamu yëkk wa ñu toog jàpp seen jàmbur moo tax raj fa bi dal leen waaw ñu tiit fa tiit mu metti ndax yàlla réactionné ba ñu faatoo nag ca barab ba keroog itam yonent yàlla Moussa jaaxle na jaaxle na wax ak yàlla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl mu ne ko yow sama borom bu la neexoon ñii nga alak leen lu jiitu ñuy ñëw ci barab bi nga alak leen alak ma mu ne ko nag atuhlikuna bima faala sufahaau minna ndax tax ñuy alak di ñu rey ci loo xamante ni ñun defuñu ko lu dul nit ñu doyee di ñi nga xamante ni ñoo ànd ak ñun nit ñu doyee di ñooñu seen def-def moo tax itam nga réactionné nii ba rey ñii ma àndal mu ne ko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tashaau wa tahdi man tashaa mu ne ko lii fitna la rek boo wàccee da nga ci gindee ku la neex da nga bàyyi itam cànkute ci fitna bi ca ka la neex mu ne ko nag wante ak nu mënti deme anta waliyuna nu mënti deme rek yaay suñu kilifa yow la nu gëm yow la nu am faghfir lana yàlla nga ñu jéggal warhamna yàlla nga ñu yërëm wante khayrul ghafirin ti ñuy jéggale ñépp yow yaa ci gën moo tax Moussa daa di ñaan boromam ne ko nag suma ànd ak ñoom ba fii ñu dee fi suma demee tuuma dana ma topp kon nag maa ngi lay ñaan nga dekkal leen wax ne ni foofu kenn par kenn doon dekki kenn ku ci nekk gis boo dekkee da nga gis sa morom tëdd mu leer na la këli dafa dee ñu jékki-jékki teg ci juróomi minute kooka dekki kooka itam toog juróomi minute gisaat keneen ku tëddoon ci wetam dekki ba juróom ñaar fukki personnes yépp mat yàlla nag daal di leen di jéggal ñu daal di wëlbatiku dellu si waat ci kër ga moo tax nag yonent yàlla Moussa dañul woon doon ñaan yàlla ci barab boobu mu wax ne waktub lana fa fi hadihi dunya xasana wa fi l axira inna hudna ilayk mu ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan fii ci àdduna nga bindal ñu fi aw yiw mu nekk barab boo xamante ni yiw rek leen fiy liggéey bañ fiy liggéey ak mooy xam nga àdduna am na ñoo xam ne ak mooy rek leen fiy liggéey bu ñu xëyee suba ba jant so ci mooy yàlla rek la ñuy dëkk ñooñu seen àdduna mooy rek leen fiy liggéey mu ne ko itam maa ngi lay ñaan ëllëg àlaxira yàlla nga ñu fa bindal aw yiw àdduna yàlla leen fi am yiw ba bañ fiy jóge alaxira itam yàlla neen fi am yiw ba bañ fiy jóge mu ne ko inna hutna ilayk ñun kat tuub nañu jëm ci yow yàlla ne ko azabi usibu bihi man ashaa wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek mo mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokh nané dal ñi may yermay upp ñi may mbugal wax neen ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa kontan yaakar ni dana dugg ci yermandew yalla yalla nak ne fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñi may moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azak wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kentan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy ñi nga xamanteni dañu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indakum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fek nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawrat bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhaahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñoom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenente bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى اي خيت ومو اندالون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دوني كو راخاس اك ندوخ دانيي داغ فا صوبي سا تاك تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوباتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فران ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي صوبي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي e xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenen ti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenen ti bobu di muhammad sallallahu alayhi wa sallam yermande la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenen ta la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci التائب من الذنب كمن لا ذنب له من فالذين امنوا به نيغا خامتيني گم نونو يوننت بوب وعزروه ونصروه تنيو توپ كو ديمبليكو سي ميسيوم جابليكو واتبعوا النور الذي انزل معه تيتام ني توپ القران جيغا خامتيني واتي ننكو مو اندك يوننت بوب دي محمد صلى الله عليه وسلم ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yaronte yalla Musa yalla annoncé nako yaronte yalla Muhammad ca turusina wan ko ne dana ñew kon kep kuy sa njabot andak yow su yaronte bobu ñewé na bayyi limako jox te andak yaronte bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbok yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah da den len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñuy wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri way insha Allah waxtan wi di ñew da den len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mo am alal ju bari ko ki itam bokkon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonent yalla Musa ku bari won natu la yalla genné nako ci Fir'aun mu joggé ci Fir'aun yalla bolé ko ko waju ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababira yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme bu ñuy wax Khadir momitam batay mu ngi biir histoire bi mu melni kon histoire bi desna tuti waye itam desna ay waxtan yu am solo mu melni rek foku ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci di ko rafetlu ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek menisé nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuy itam farsal ci Kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbaye nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sarr nek commerçant ci marché Sandegal cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kébé ci Yarax Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikin Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikin di nuyu Khadijène ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodé Sille ak Roxé Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale mbokk yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو با نيو سانتي يالا جولتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن فسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام ndax yonent yalla Musa ku ne xam na ne ku bëree nattu la gannaaw ba mu génne ci Firaun, dugg na ci ab kàccoor bu mag bu ñuy wax Musa Samiri. Ci ajjuma ji weesu gis ngeen ne fitna ju rëy ja amoon ca gannaaw Musa, moom Musa Samiri moo ko indi, te moo di yëkk woowu nga xamante ni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni, manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Firaun yi, te mu fexé bu ruyel ko defar ci aw nak, te tanku fasu Jibril wamu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh, mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nag wa mujj yor ruh di nañi comme ni nag di nañi. Gis ngeen ne yonent yàlla Musa ba mu dellusé mer na mer goo xamante ni léegi commandement yi mu yoroon mu di al alwaah al ashara daf ko sànni ngir mer mu tar, daa di attaqué mbokkam moomu di Harun. Ne ko lutax ngay setan li Harun won ko ne ko mom jëlon na responsabilité am ba mu mat, waye nak nit ñe deugar bop topu ñuko, waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu ñit ñak la, te mom moy ñak mu attaqué ko, laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngeen xam ko xam bu wér, deltu gannaaw gii am sama kër lu tax yow nga indi ko. Musa Samiri wax ko ne ko daal tegu ko lu dul daal ci bakkanam, ca la ko yàlla alage ci lamiñu Musa alag goo xamante ni daf ko dëddale ak nit ñi ba fu mu gis nit daw. Noonu la Musa Samiri dëkkee ba na mu faato ñemeetul benn yoon jaxasoog nit ñi. Wante moom yonent yàlla Musa alayhi salaam bu mu jógee ci fitna boobu di Musa Samiri, te yàlla musal ko ci, duggaat na ci beneen fitna. Fitna boobu nag moo di waa ju ñuy wax Qaaruun. Moom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم. من مانام قارون لأنه من بكون تي نيتو يننتي يالا موسى من واي نك نيتكو بيولاون داخ دا فا بيوون تي كو نيتو موسى اي تي كات سن بوكلا سن بوكلا وانتي تام يالا mune na ko gan jox ko alal ju bari, loolu tax mu beew. Waaye borom xam-xam yi ñoom wax neen ne li muy beew ak li muy kàccoor mbokk la woon ci yonente yàlla Musa, ndax wax neen ne doomu bàyyi taxam la, maanaam doomu papaam ju ndaw la, ñu ne itam doomu tantaam la, te itam dafa gëmoon yonente yàlla Musa ànd ak moom. Ñu ne itam moom Qaaruun nekkoon na nit ku am xam-xam,
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Harun nit ko amone xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeenel ndax ko amone barké la ak bayré nit ñu sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Harun mom e serigne buñu wax Qatada neena Harun rafeton na ba dan nen ko dakantale al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantale yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa teggu won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiqi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bokk ak yow dara su ko défé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom so julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Harun mi itam nafiq la bu andak yenente yalla Musa kon nga gis na nafiq ndek dana am xam xam ni dana am xam xam ba pare nek nafiq mune mom Musa mom Harun neena nit ko bew la won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoom wuté nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Pharaon ci Égypte nga xamné bobu jéggé guñu gej nénen Pharaon dafa favorisé won Harun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Pharaon moy bouram mom Harun waye nak banu Israël mom Pharaon jël na sen bour mu def ko Harun Harun nak daraja joju mo taxone munu to wona supporter mukk Musa di am daraja ci kaw banu Israël kon fira ngi ñew nak ak kañaan loolu itam bokku na ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'auna ala bani israël mune dafa nekkon nak gouverneur fir'auna la won ci banu israël neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Harun neena ak reey la won rek ak titer bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonoom amul kenn ku doon sutantek mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qaruna nit ku bew la won te yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy té yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak iblis na mu melon ci yalla ak grat yamu amone bu gisé yalla dakk ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reuy gi nek ci xolam e mu melni yalla waxna ci hadith ne ci hadith al-qudsi waxne reuy ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reuy rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defé la bu yalla lancé jëm ci képp ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yanti waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye yalla waxna ci alquran ni wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qaruna de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu dis lol ci ñom ba ñuy jambat disque waaw del usbati ulil quwwa dañu dis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ len dajale suñu ko yene mbolo waxambaane yu am doole e dañu dis ci ñom ba ñu jambat disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal ñu ne am nañu wax ne e mu ko jël ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte neena ndam yoy nak Qaruna daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di rënk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna dégg modi ne mom Qaruna yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal ja taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون من غانيغا خامتيني دانيوي دنج wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len ne len ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te mettital te itam wurus woowu ak xaalif yooyu nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñu koy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaaka yi di leen wax ne lii de moo di ndàmb ya ngeen dencoon denceloon ko seeni bopp kon nag mos leen e mbugal mi nga xamante ni yéen a ko denceloon seen bopp kon képp koo xamante ni yaa ngi denc wurus wala ngay denc xaalis wala ngay denc njariñ loo xamante ni jullit ñi mën nañu koo jariñoo denc boobu du jur lu dul ëllëg sa mbugal te mbugal moom metti lay doon yàlla dana la ko mbugal yow mi denc loolu te jariñoo ci jullit ñi yow mal qiyam ca safaru jahannam mu mel ni kon jullit bi daal moom amul liberté ci alalam jullit amul liberté ci alalam alalam daf ci war a dimbali ay mbokki jullitam waaye ñu dellu ci aaya bi e bu ñu xoolee baatu al usba mu di mbooloo moom nga xamante ni yàlla wax na ne caabi magasin xaaruna yi buñ ko jëloon teg ko ci buñ ko jëloon yen leen ko dana diis ci ñoom ba ñu jàmbat ko nee na mufassiruun yi wuute nanu ci li mu mbooloo moom ku mel ni mujahid moom nee na daal al usba mooy la ko dale fukk ba ñeen fukk loolu mooy al usba e ku mel ni daxaak moom dafa wax ne al usba mooy la ko dale diggante ñett ba fukk am na sax ñu ne al usba moo di juróom benn fukki nit waaye daal caabi magasin xaaruna yi daal bari woon neen bariwaay boo xamante ni mbooloo mu am doole bu ñu koy yenoo danañu yëg ne yenu nañ lu diis loolu dafay wane rek ne xaaruun yàlla dénkoon na ko alal ju bari e waaye ixtalafa al ulamaau fi sababi jamci tilka al amwaal fa qiila kaana indahu cilmu al kimiya borom xam-xam yi wuute neen ci sabab ci cause bi nga xamante ni moo waral xaaruuna am alal ju bari jooju e wax neen ne li tax mu am ko moo di dafa amoon xam-xam bu ñuy wax cilmul kimiya mu nekk xam-xam boo xamante ni e nit ki mën na ci soppi xaalis ñuy tuddee soppi xaalis waaye nag bii moom dafay dagan e saïd ibnu musib moom dafa wax ne kaana musa yuallimu alkimiyaa fa allama yushaa bna nun thulutha dhalika alcilm wa allama kaliba bna yuqana mithlahu wa allama qaaruna mithlahu fa khadacahuma qaarunu xatta daafa

منك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين منك بل فكمك أك يق تكوسوف نخيال بقول ويقني ñene waye ñom bañu laye biré ba nopi ba yaakar ni jëfé rek ci top li la len qaruna tont alquran netliko qaruna dafa wax ni qala innama utituhu ala ilmin indi yende alal ji mayor diko passer passeré motax ngeen di wax alal ji de ci sama xam xamu bop la ko amé wayé du benn ngeenel bu joggé ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi'ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may wayé joggé wul fenn waaw cause bi dal joggé wul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma sekk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñak sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow te itam al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñgu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur Musa yi ñom seen njort ñaawon ne ci ne qaruna mi mu jëm du rafet ñu ne qaruna da na dem bay jël matière bi ñi tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defat amna ben matière bu ñuy tuddé nuhas mo ngurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bari alalam waye nak yalla néna awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthara jam'an wa la yus'alu an dhunubihim almujrimun mune mom qaruna mu ngi wote ne amna daraje wala amna lumu meun ba tax muy feug deñum xana xamul mom qaruna ne mom yalla alakna lu jitu qaruna ci ay siècle ay nit ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alakna len te xamulen kon su de bakku di feug deñum c'est parce que xam xamam mo soriwul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xamé rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gu mu tek ci yaakar wala ko lu tegu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolu motax mu ñëmé wax bu dangereux ni wax né mom dal e alal jiko yalla jox du ngeeneel gu joggé ci yalla wayé xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimiya mu jaarale ko ci yenen ti yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax ne xam xamu kimiya xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la waye nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jog ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi diko zikar pour am alal ke lay jël ko diko zikar pour jaamo ko yalla waxuma la ne yow mi koy zikar do am alal da nga am alal waye kele mo lay upp ciir ci yalla su ko defé nak tour jamoko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono yi legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lumu kawé kawé ci walu science nañu xamné rek yalla leen abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlëneen ci Abu Sulayman Ad-Darani mu ne qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa e yàgg lool ci xalwa yi toog fa rek di jaamu boroomam wax ne ne def na ko lu tolloog ñeen fukki at waaye e dem na ba nga xamante ni banu israel gépp ku ci dul Moussa ak Haroun Qaruna moo la gënoon a mën a jaamu yàlla mu ne waaye iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay cheytaane ñu ñëw jaxasoog moom pour rek fexe nañu ko génnee ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla iblis soppli ku jëmm nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamu yàlla iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba Qaruna dem ba am faiblesse iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawreet moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën moo ko ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxis te Qaruna xamul ne kii toog ak moom iblis la ñu dem ci ba iblis woon ko ne ko daal jaamu yàlla maa la ko dàq fopp waaye nag nit ki fokk mu fàggu lu mu dundee nga toog fii nag di jaamu yàlla ñu lay indil ñam e sa tardement la demal nga liggéey ndeki ci biir liggéey ba ci la iblis bëggal laxasu pour mën ko yàqal ci la Qaruna nag commencé intéressé wu ci wàllu commerce di jaay ak jënd e ba yàlla dogal xam-xam bii feeñu ko di xam-xamu kimia mu def ci lam cay def ba alal ju bari feeñu ko e ca la ko iblis nag e laxasoo fexe ba def ci moom ak rëy rëy nekk feebaru xol bu doy waar nga xamante ni xol bu mu nekk mën na ko yàq moo tax nag alquran wax ne Qaruna bu masaana génn jëm ci aw nitam nee na yére yu rafet lay sol yére yu puuk réew sol ko nag di tiitaru di jaagar jaagari waaw moom la alquran wax ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi waaye bu masaana génn ànd ak gàngoor gu rëy lay àndal mbooloo mu rëy ñii war ay fas e sol itam ay yére yu rafet ndax moom Qaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que e kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee na itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal e wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla yooyu itam dañuy rafet trop loolu defu ko lu dul rek pour wanewu defu ko lu dul itam tiitaru rek ak bëgg a dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yoo xamante ni yàlla dénk na ko ko loolu daan na tax nit ñi nga xamante ni àdduna moo leen ñoof parce que dafa am nit ñoo xamante ni dañu doye di parce que àdduna bii e ku xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waaye boo xalaatee tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lu dul def fi yiw daal jaru ko waaye ñii nga xamante ni ay nit ñu doye di leen nga xamante ni seen xol dafa feebar ci bëgg àdduna ñoom bu ñu masaana gis Qaruna génn ak cortège am boobu nee na ñoom de dañ daan mébét
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخ ني اك نيهون علال جيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جوخنكو قارون اك نيهون يالا جوخنيكو اه قارون دال بروم تير بو ماكلا نيوم لول لين دان واخ غير خيمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات واي ñinga xamanteni ñoom ay nit ñu bax lañu ka xamanteni al-akhirah mo leen ñor te yonent yalla Musa yar na leen ci soppu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñoom de daan nañu wax nit ñoo ñu nga xamanteni ñu ngi mebet naan leen yena toskare yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mibet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañ nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dan nañu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dan nañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci kep ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana ken du ko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yor bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gëm ñi ëlëk ci aljana neena yol bobu du ko mëna am ludul way muñ xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu ëppulé la alal fuuf te gisuloko lolu yombul waye e liñuy wax naan borom alal ji na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñaan ñaar yépp benn bu ci nek baxul al kibr baxul modi reey waaw ñaare ku am alal reey mën na la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reey te bobu itam baxul alal ñak itam mën na def ci nit ki ak kañaan wa su ko defé nak bobu itam baxul benn bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérer bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek doom nonu itam le añaan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don doom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ni li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mu ne ko gan nga dekk ak mom mu reey te añane woko luddul rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow li la yalla jox doylo nga ko lolou yombul yantibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kun wari an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaran nasi waaw ne yantibi sallallahu alaihi wasallam neena nga sammu waaw neena bo sammo yaay gëna mëna jaamu yalla ñepp neena itam nga doylu so doylo neena yaay gëna mëna sant yalla ñepp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bur waye lo bari le te doylo wulo amulo dara waye bo amone deureum itam te gis lo alalu kenn melna ni am nga aduna ak li ci bir mu melni kon qaruna gisone na bopam
gis bopam gogu nak taxna bis mu dajale wa banu israël ne len dal yenent yalla musa nima xame tawret non rek lako xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk baat itam ci mbolo ndax yenent yalla musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxon na lamiñam setlu won motax qarun itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e sula yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolo taxone nak mu beew e bu Musa masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortejam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yeb mu jina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoleku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé défense e mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci koom diko wan nitam ni mu toll demon na ba lolou xir ko ci mutabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or e mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demon na ba wa banu israël di setan keur ga ndax rafetayam nit ñi di dugg ke genn rek di yému ci keur gi ndax ni keur gi rafetek ni mu taro e nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu len di waxtanal nit ñi di ree waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka ne na mu négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko defé banu Israël yépp dañen genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ku nayon la nak mom Qarun mu dadi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt yi itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards milliards milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dal dine ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dal di dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal lima bëgg moti Musa mi dal kaddom dag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal ger benn jigen amna benn jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna da di dem dajale banu israël ci benn penc dal di dem nak woy Musa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yonent yalla Musa ñewé commencé waraté da di wax né yeen banu israël képp ku sacc ci yeen da na ñu dag loxom képp ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da ngeen ko dur téméré yaf ngir yar ko képp ko xamanteni itam e njaalo nga té itam amulo soxna néna koku danen ko dor téméré yar néna képp ko xamanteni nak dafa njaalo té fekkon ko mu am soxna mu né koku dañ koy jam ba mu dé é Qaruna né ko waw ba ci yow sax bu fekkenti ni njaalo nga non len lay def mu né ko waw donté man la sax mako def dañ ma wara jam ba ma dé e legui nak Qaruna ne ko amna benn jigen de bu nek fi mom neena dal
mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji de mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si ñewna Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax mas na sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalat xamne itam wax deug yalla tour mal yonent yalla Musa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon nako setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom li qaruna di bari alal xamne ne itam yonent yalla Musa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak qaruna mi moma ger jox ma alal ne itam su fekente ni tumal na la takal sa der dana ma tak te itam dana defar sama affaire bama d'accordon ci ak mom waye dal dama khalatat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Musa nak dadi rot sujootal boromam daldi joy dadi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak wahyu yonent yalla Musa ne ko joxna ndigal suuf lu ko neex def joxna ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yonent yalla Musa dadi wax suuf ne ko wannal ma qarun mu commencé diko wann qarun diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal Musa ni suuf wann ko ndax merna ba mer gi upp suuf di wann mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Musa ni suuf wann ko rek suuf diko wann ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ni ba legi bis bu nek suuf dana ko wann lu tolok taxawayam bu ñu deme nak ba mu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wann ba legi bis bu nek dana ko wann lu tolok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye defuko lu do rek pour meuna jekko alalam waaw legui dal dafa beggone mu de mu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digal suuf wonnal ma magasin yeb suuf si dal di toj ci saasi magasin yi di dugg ba jeex tak koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mank bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bu gona yaq deram te itam lumu xam ci walu tawret Musa moko jangal lumu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni kuko yor te fekkul nga bo fantal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginaaw bi ñu joggé ci qaruna mom dañu ñu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti musay insha allah ci aljuma bi di ñew ñu nuyu nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame li nek ci direction statistique di nuyu itam Mariam Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbodj ak personnelu archive nationale yépp di contane ci ñoom
gis ne ni tam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak sen ciofel ci l'islam rek di nuyu e njawar jañ ci cambrène nek itam médecin ci le dantec di nuyu farsil de deuk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mom fay yalla na len fay te itam yalla na len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse sport et sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Musa ak ñako top mu ne waye nak dañuma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko mu defaat l'istikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñëk ba dañ ko téré won ndax amna jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lam waye deuxième l'istikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mu ne len bi mu xeye suba ne len ah man de defaat na l'istikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defaat ko ba xam mom Bal'am mu delu defaat l'istikhar bi bimu ko defee itam gisul dara bimu xeye suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkonte ne d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñuwaat ci ñaari l'istikhar yu mujjé ne la bu ko def waye comme nopi na rek wanenen ne kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi wante batay taxul Bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko waye bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Bal'am mi li ciirum di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahil a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daal dine comme amna soxna ti bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnam ñu daldi dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jeggi dayo la bu doone jamono bi ñu ne ay million la ñu ndiko daldi koy jox soxna si ne ko dal li ñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer li ñu bëgg nak moy nga japp lañu mu ñaanal ñu ndax bu ñu ñaanalul dekk bi dañen ko ñak ah soxna si daldi ñew di man man lay gor gui côté bu nek mu jaar ko fa di wax ah ba jik rek Bal'am daldi jeng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangou nak nangou guma seuk mom Bal'am ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne lena nangou na mu jox len bis nak ne len nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defee mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu deme taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa ne ñew ci dekk bi dikke fa ay mom Bal'am bu deme ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musibe bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak Bal'am nak dadi joxe bis dadi xey ba bis ba ñewé mu war mbamam dadi nit ñu top ci gannaawam mu dadi daq mbami nak ñu wara jëm nak ca montagne ba pour mu dem ñaanal yoonent yalla Musa ak Al-Kande ak ñiko top bañu déparé mbami dafa dox ba jik rek mu daldi gor dimu goré Bal'am daldi wacc mbammi nangotu la dem mu koy dor diko dor ba mbammi jog mu warat ko ñu demat touti mbammi daldi gorat dimu goré mu daldi wacc jelat yet diko dor ba jikki mbammi jog mu warat ci ñu doxat tuuti mbammi daldi gorat bimu goré mu jëlat yépp diko dor ba jikki yalla def wax ci mbammi di wax comme ni nit di waxe mbammi ne ko wayhaka ya Bal'am ayna tazhab ala tara anna al malaikata amami muné ko wona sa toskare yow Bal'am fan nga jëm xana

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppi nako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fan dala'a lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نين لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نين مو غيستو واخ او نيتام نلن يس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam kin duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu sumeku melni na len seen wayjur jure won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Musaay e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du saw bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldats té itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci ben way mu ngi bok ci Sattu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Youssouf wax neen né dafa fekk rek ben jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Moussa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji é bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dang ma koy téré Moussa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la muné ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xalé bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolu amé nak yalla jeppileen wacce ci ñoom ben febaru test reyna ci ñoom ay junni ci wa keur Moussaay lutax ndax jotté bi nga xamanteni way joju jotté nako ak ndaw soso loolu itam nek musibe bu reuy bu wacc ci ci wa keur Moussa loolu kenn digelu ko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu reyna ci ñoom nit yu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko raye nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jifi nek makka lakal la netli len xew xew wa ja nga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek bëgg aduna ak faiblesse ak doye di tax mu summe ko ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam xam yu rafet yoyu mako joxon mu summe ko ci ba dañ ci ba set ci wicc comme ni jaan di summe mbubum neena daldi nango top ci ginaaw sheytaane neena sheytaane top ci ginaawam bu mu muju bokku ci way beewuñ neena koku de te modi balaam man yalla suma neexon neena man yekkatiko e boole ko ci borom xam xam yima geureum waye nak mom préféré na beel fi ci aduna top na banexam neena alak na ko nak bu boko gisé mu ngi niro xaj bu daw bay xexat neena waye nak xaj bu dawe ba sonu neena foko fek day guenné lamiñam di xexat neena bu dawul itam lulul dafa top ci kër deful dara noppulu day xexat mune dal xaj mom rap la bo xamanteni su sonné mu ngay xexat su noppulo itam mu ngay xexat neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagi xam nga rap yep xaja ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonné di xexat genné lamiñam di xexat bu noppulo itam di xexat waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonné rek lañuy xexat genné sen lamiñi waye buñu noppulo mën nañu ngepp sen gemmiñ waye xaj mom toujours da fay xexat mune nak nimu alagé balaam néna melokanu xaj lako alagé mune nak lolu moy exemple ga ñi nga xamanteni weddi nen samay kemtan néna yow yonent bi nak netlil histoire yi soko netlé mën na am borom xel yi danañu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax balaam yaqulena te itam limu yaqule mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñ kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallahu waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna abdul aziz si al khalifa al am li ta'ifa tijaniya waxna ni la taghtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan wala bi kathrat al ibadat al la'in a'bad khalq allah kullan ajma'in ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم مني بلورو موك نينا كي بلاس بو ليكس بلاس بو رافيت بو متاخ نغا جيسا بوب با بيو مني نخ ادم موغا دكون تي اجانا واي يالا خينا генيكو فا تي اجانا براب لا بو خامتيني امول بن براب بو ساني تيترو تي وتام نخ مو اوب براب ييب تار گن لنا رافيت gën leena luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñepp waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci minde fi mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax balaam borom xam xam la won bu ñepp xamoon mu amon ismul al a'zam mune waye xam xamam kenn jariñowuko ludo safara jahim mune kon nit ki dal ndeke fumu ciam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour jubo ak boromam ñu ne waye ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bop ci bañu waré dem dugg ci dekk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci ga ñooñu waye dugguñu fi dekk bi yalla neena waxna yonent yalla Musa ne ko tanal lu tollo fukki nit ak ñaar
ci ñi nga andal ndax yonent yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok domi yonent yalla Yaqub ya nekkon frère yonent yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañu leen kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñi wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won sutu yonent yalla sone surtout Yehuzay kuñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demone nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est deuk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañalen motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لنو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي تي ملوكان يو ييمي نخ دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal du reyaayu doolé du reyaayu katan reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol té itam dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañaleen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci choono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peuf te mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruut ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peuf te mi ba muy bëgg dé lutax ndax peuf te mi reey na waye amul njariñ ña nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundaloon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mu dul dag gu deg becc ñew ñu demone nañ ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar and nañu ak Firaun Firaun sonal leen dal leen ligéelo ñu joge xar geej ñu jaar fa ak fi ñu jaar yépp ci all bi kon ñom ay soldat lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñi lay itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaawu yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis te moy nit ñu reeyé non bañu ñëwé la len kalib wax ak yok ak yu ak yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sant da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal modi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppé rek bañu accès ci seen kaw buñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk yi dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon té yoonent yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fuk ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fuk yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax
ni ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yo xamanteni e xex ak ñoom yombul kon nak li leen di diggal modi ngeen dem tok su ngeen xexé da neen leen ray waaw Musa daf ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne e ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yalla am ji way nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok ba Musa waxé ak aw nitam na len yalla digal nañu pour ñu dugg afdal muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom dé dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين من ايام سمو نيت دغولن سي برب بو سل بيغا خامتيني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولن دلتو غناو بو نين كو ديفه داغين بيرت قالوا نينكو يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى نيغي ييغال ني اي نيت ني كاتور ني دك تي دك ري نانو لول با سين رياي جيكي دايو نون نك دونو دغ موك تي دك با فيك نيوم ген نيو تي دك با بون فوت بون генني نك ah bu boba ñun dañ leen mëna dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génné waye amna ñaari nit ñu bax te modi yusha ak kalib ñom li lañ wax alquran netliko qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama allahu alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñoom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñoom de waxon nañu gaay ne leen yeen duggu leen su ngeen duggé giñ naane da ngeen gañé te itam ngeen wakirlu ci yalla jox ko seen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la te ngi na ñew rek ñu dugg ko xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu lay yegal ni duñu dugg ci dekk bi mukk fe kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so sawale demal fazhab ant demal yow wa rabbuk nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem leen ngeen xex yak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kaliba yusha ngeen xex waaw ñun ñi ngi tok fi di leen xaar su ngeen gagne ñu andak yeen dugg ci dekk bi suñ leen gagne ñun ñu wañé ko dem waye ñi di duñu dugg mu di xex ak ñoom lolou mom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ni yalla mere na nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelamte go xamanteni tax na ñoom mënatu ñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatu ñu itam delu fa ñu joge won ñu ngeelam nak ngeelamte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu israël ñu ko dund ci ngeelamte amuñu ay neek amuñu itam dëkk bo xamanteni fa leen mëna dëkk loolul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam booba yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelamte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelamte li Yusha ak Kalib itam ñi ngi and ak ñoom ci ngeelamte bi e wante itam ngeelamte bi
dafa nekkon fitna ci ñi wéddi woon ne duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kees ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nekk lire ñu ne wante ngeulemte lolu ngeulemte lu doy war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu meré li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa baynal qawmi alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digënté ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gëm nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andilé su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawmi alfasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagn na len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemti bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemti lolu ci lañu nek gis nak yonenti yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani Israil uzkuru يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ينشي على موسى وحكو وخني يين بنو إسرائيل بروم بي نينا نين فاتلكو خيولم بيغا خامتيني خيولالنا لنكو تا مودي بلين فرعون سونالي مو خار گيج مولين موسل الاك واكر فرعوني مو واتي تي ين توريت مولين جوخ ايتام اي مايو ري تي بير نغلم تيغي waye nak ñoom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yenen ti yalla Musa ba ñu ne ko ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhill fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dekk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci all bo xamanteni ndend foy foy la amul ker amul dara neena bañu waxe lol ci la Musa ñaan boromam yalla wacce ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am ker ker gu neex mu wacce ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhim alghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendemul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo wo itam nekon na yermande ci ñom yant yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi ñu mujj itam jambat yant yalla Musa ne ko ñun kër ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñom ñaari xéetu lek ben xétu lek bobu ñu koy wax man di ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul manna wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño len xéewale e ñam wu neex te sel ñu koy wax manna ak selwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay picci yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tat ci suuf ci e gaay dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay picci yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko dal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool dal lañu dundé won nga xamne sonnuñu ci seen walu lek bañu demé itam ba mar nan nga xamanteni bëgg nañu nan ndax yalla waccel na len kar mudi niru mu andi len itam ñaari façon lek mudi manna ak salwa
moy di len gaay itam dal di jambat yonenti yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonenti yalla Musa nak dal di ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonenti yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn su ko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowu nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e waxna ni Abdullah ibn Abbas mo netli neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wo wayef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fa 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa way ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa dooron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël duggal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yirem ya ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jignon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxan day ko ko ñu jewé lutax ndax ñom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su me ko def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom waye yonenti yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu légui nak ñom ñu né li tax Musa di bëru defuko luddul né dal xamna né dal dafa xuxat lolu nekk itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yérém bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi xeer wi di daw ak yere ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israel groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne neke tuuma biñ ko sanni won neku ci neke la tax yalla nawlo xeer wi moy pour setal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Musa kat neke dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken warul gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam mais dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yerem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna Allah yaqulu lak irfa' hadha al-hajar fali fihi qudra wa lak fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna katan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan té modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer woowu la Musa di door yatam wi suko défé fukki bëtu robiné génn ci suko défé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcé yéré ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yat wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lu la doy su ko defee mu doorat mu tëju mu jël xeer wi sol ci mbuusam ñuy wër bu ñu demee ba soxlawaat ndox mu génneewaat def noonu waaye daal looloo sabab boobu nag moo tax alquran wax ni yaa ayuha alladina aamanu laa takunu kalladina aadaw muusa fa barra'ahu llahu mima qaalu mu ne yéen nit ñi nga xamante ni gëm ngeen bu leen mel ni juif yi nga xamanteni ñoo tuumaloon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julli ji mbokki deglu kat yi dafa melni waxtaan wi jeexagul waye waxtu wi ci boppam mo jeex seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Pabja waye ñu nuyu suñu soppé Cheikh Ahmed Tidiane Ndjay dekk Castor Croix Bleue ci kër Abdulaziz ci Serigne Abdulaziz ci junior di nuyu itam Ibrahim Ndong ak soxnam Khadijaw di nuyu Mbacke Gueye ak soxnam Jaynaba
ci rifisk di nuyu itam Idrissa Sissoko ci kastor. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلتي غناو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان ينتبي يالا موسى كم نيو كدان دفي مملني تي أجوم جيويسو جس نن يونت يالا موسى عليه السلام ا يالا ديغالون نكو بور مو دوغ ارض المقدسه ناخ سوف لا سو خامتيني مولن كو تانال بور ني دك فا واي نيوم شارت بي يالا تيرال تي مودي ني دوغ فا خيخك ساي ساي سافا نيك غنيلن mu tan ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tolok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tan ci ñoñu lañ doon tuddé an nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci juyewul ak Musa ludul dañu top ndigalam te modi Yusha ak Kalib me ñi ca dess ñepp biñu ñëwé dañu informer seeni famille wax leen ne leen dal dekk bi su ngeen démé xex yi danañ leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Musa mu dem mom and ak boromam bi xex su gagné baxna su gagnewul ñun ñu wañé ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joge won wante itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo won na ak borom xam xam bu reuy ñuko don wax Bal'am mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullahil a'zam dem bu toge ci souf bu xole ci ko asaman di jakar lo ko arash waye aw nitam jeynan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolu taxone na yalla alak Bal'am mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deunub bo boko gisse muy niro xaj lolu nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jamun jamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci baynal khawf wa raja ragal fakasalu bu ko defé toujours ngay moytandiku ragal itam di yakar itam yermande yalla fo toll baynal khawf wa raja mo melni kon Bal'am momu yalla lak nako wanti yonent yalla Musa gis ngeen ci waxtan wi wessu ni itam aw nitam sonolon nenuko ndax demone nen bu tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëtu robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qul nadrib bi asaka alhajar fa manfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wala tacthaw fi lardi mufsidin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu ammin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci bënu israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax aamil mu bëri woon alal lool mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la amul dara waaye nag moom moo war a donn aamil moom ndax aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn ku dul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la miskin la yorul dërëm waaye nag moom aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan dundam yàgg lool ba miskin bii nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek aamil gaañu ba mu donn alalam waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di aamil loolu nag taxoon doomu bàyyam bi amul sago mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey aamil mële ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu loolu nag jur na coow lu bari ci banu israil ndax waa ji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu rey ko léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu israil gépp daal di bab bi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey aamil mii nga xamante ni borom alal la di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ni
li xew legi xew na te modi tan mis ñu nek koku moy nek misu banu israël waye doomu bayam bobu itam gis ne soxnam si rafetna te bu gaño bu amil gaño mën nako donu ci mom lolu taxon na itam mu ray ko kon ñaari riwaya amna ci waye dal biñu ko rayé mom wa doom bayam bi bimu ko rayé toxal nako jëlé ko ci dëkk yobbu ko ci dëkk ba mu démé itam sanni nako ci dëkk bobu ba tuuma top na wa dëkk bobu lolu nak taxon wa banu israël ñew ci yonent yalla musa diko laaj ne ko dal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu won ñu kan mo ray aamil mi bo demé ci suratul baqara la tax ñu tuddé ko sar bi modi né xew xew bi mo motax yi tax ñu tuddé ko la vache mudi al baqara biñu ñëwé ci yonent yalla musa yonent yalla musa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nak ngeen rendiko wuti leen nak ngeen rendiko e ñu ne ko ah yow musa xana da ñuy yejj yow ñu lay laacc mbiru suñu mbokk mi genn aduna nga ñuy wax dem leen ngeen indi nak rendiko lol la alquran wax ni wa iz qala musa liqawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna hudwa ñuniko yow musa xana dañ ñu bëgg yejj di ñu foye musa ne len a'uzu billahi an akuna min aljahilin ma ngi muslu ci yalla ci may nek ko xamanteni day yejj ay julit musa ne len julit ken du ko yejj man duma ñaawul julit duma ko chaboté lima len wax yalla mako sante modi ne ngeen dem wuti nak ray ko lol de lama sante dem len ngeen defiko waye nak bi nga xamanteni banu israël xamne ne rendi gi joge wul ci yonent yalla musa waye yalla ci bopum moko digal ci len ko laaj nak ne ko wax ñu nak wi ñu wara rendi nak lay mel qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leralal ñu nak woowu nu muy mel qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun munelen e borom bi neena nak wi nak la wo xamanteni du magge te itam du ndawé du nek nak wu magat du nek itam nak wu ndaw bu mupp muné dal day nek ci digënté bi rek day diggu doomu muné nak kon def leen li nga xamanteni mom la leen sante te bu leen baril ay laacc man dima laacc ndax yeen banu israël giir gu mëna laacc ngeen giir gu mëna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di laacc yenen ti yalla musa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkonté ne ñoom ba leen yenen ti yalla musa waxé ne leen dem leen ngeen

dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ni degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeleneen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone ben goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja baxna e goor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax ci ñaari wayjuram goor gi daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci ben forêt ben ghaba daldi ko fay e denk yalla ne ko yalla denk na la nak wi sama dom ji bu magge ne ko jël mu nek sama ndono ndax sama xol sedd na ci mom dom la jo xamanteni dal geureum nako e ñu ne na xale bi kana baran bi walidatihi ku baxon la ci wayjuram wu jigen itam ndax bi wayjuram wu goor gaño itam mu dese wayjuram wu jigen e taxaw na ci wetam taxaway bu rafet wax na ne dan na seddeli guddi gi ñetti cieur ben cieur bi daf koy julli ba mu jeex benen cieur bi daf koy nelaw benen cieur bi da fay tok ci wetu yaayam buy nelaw waaw mu tok rek ci wetam nga xamne bu yaay ji nelawé mu nek ci service yaay ji diko jappalé waaw lu yaay ji bëgg rek mu daw waaw fexé ba yaayam baña am ben problème bu suba joté néna day dem ci Allah ba taxani mat yanu ko ci digg gannaawam dem ci marché ba jaay ko su jaayé matma dana jël alal ja seddelé ko lamu am dana ko seddelé ñetti cieur benn cieur bi mom lay lek benen cieur bi é mu jox ko wayjuram bi ci dess mu saraxé ko nga xamné kon é téral sey wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxé lolou dara gënuko mu melni kon xalé bi joxé na fofu é ñaari jikko yu am solo té modi nit ki lamuy liggéey la ci ëpp doolé moy la nga saraxé é ci yoonu Yalla ak itam la nga téralé sa ñaari wayjur wayé yaay ji wax nak mom benn bis né ko ya bunay in abaka warathaka ajalatan وذهب وجل ورثك عجلة وذهب بها إلى الغابة واستودعها الله تعالى وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تظن أن شعاع الشمس يخرج من جلدها لصفاء لونها وصفرتها فأتى الغابة فرآها ترعى فصاح بها الفتى وقال لها أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه نيني بس يا جنينكو يو سمدوم سباي دي باي ونفي ندونو لو خامتيني ياكو موم بن يكلنك بن عجللا mo ci gottu ba e yalla nak la ko denkon lilay won nak mandarga bi ni ngoy xamé moy boku gisé néna melokanu deram dafa xaw nirok ciñeru jant ndax leray gu upp nak wu rafet la néna nak la wo xamanteni dafa sel boko xolé re xamné nak wi amna lu yalla def ci mom jaune bi nek ci mom itam jaune bu sel la te rafet neena xale bi bimu ñewé ba ci forêt bi neena ci la gis nak wi neena mu ngi for xale bi daldi yuuxu nak wi neko yow nak wi ma ngi dogu di def tawassul ci sama mam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub ma ngi bëgg
pour nga ñew ba ci sama wét xamné man mala mom ndax mala donu ci sama wayjur. Bim waxé wax bi la nag bi daldi waxu ñew ba ci kanamu xalé bi daldi taxaw, xalé bi daldi japp ci batu nag bi daldi koy womat yobbu ko ba ci wayjur. Bu mu ñewé ne ko yaay nag wi de mu ngi ni, ci la ko yaay ji wax nak ne ko gis na ne dal yow ku ñak nga amulo dara, te itam taxan bi ngay def liggey bu metti la, ndax mënulo di taxan ci bëcëg gi guddi gi itam nga fanane ko jaamu yalla. Kon nak demal ci marché ba nga jaay ko, su ko defé nga jël ñëg gi. Waaw, ba muy dem nak diiso nak yaay ji, ndax xalé bu baxé du rero ak wayjuram, fu mu tollu rek ak lu mu mën ci dugg lu loola suufé suufé lu mu ñak ñak fayda dana fexé ba diiso ci ak ay wayjuram. E xalé bi daldi diiso ak wayjuram ne ko, yow sama yaay bi kam abi'uha, ci ñaata la koy jaayé? Yaay ji ne ko bi 3 dinar. Mu ne ko mën nga koy jaayé 3 dinar. Mu ne ko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nanguwul. Waaw, bo demé itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga diisok man. Ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar 3 dinar, kon ñeuk gi ko way jurum wu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné. Nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi, ndiki yalla itam yebal na ben malaka pour sétlu xalé bi ndax top bi mu top way jurum degguna ci wala deggu ci. Ndax amna ño xamanteni danañu top seen wayjur, waye buñu gisé intérêt faté seen wayjur. Waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté wayjuram, ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka mi yor jëmm nit daldi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay. Mu ne ko loy jaayé nak wi? Xalé bi ne ko mang koy jaayé 3 dinar. Mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momako digal ne mom la ko wara jaye. Malaka mi ne ko ana u'tika 6 dinanir. Muniko man man na la jox juroom ben dinar, tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom ben. Xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay, su fekke d'accord na ci ndiggi ma delu ci jaay lako. Muniko a kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal 3 dinar yi. Muniko a kon baxna, waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci, te sama yaay 3 dinar la ma waxon, fokk ma delu wat ci mom. Xale bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man de gis na fa ben waye fay na ma dal juroom ben dinar. Yaay ji ne ko wa demal, so deme nga jaay ko juroom ben dinar. Xale bi daldi ñew fekkat malaka mi taxaw, mune ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi. Malaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi, waye man sax legui def na ko 10 dinar ak ñaar, so beugé man na ko jëndé 10 dinar ak ñaar, waye nak buguma ngay delu wat ci sa wayjur diko wax nan ko 10 dinar ak ñaar lan ma fay, baye rek ma fay la nga delu. Xalé bi ne ko dedet man dal ñamewuma mukku def lo xamanteni sama wayjur d'accord ci, te itam ma ngi lay yegal ne law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha, so ma joxone lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sant pour ma jël ko. Malaka mi dal dikoy bayyi mu delu wat ci yaay je ne ko yaay bama demé itam faynama lu ëpp lolu, ndax waxna ne dal legi 10 dinar ak ñaar la koy jëndé, te ñun 3 dinar rek len doon jaay. Yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji.

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. E yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa li yaqtabirak fa idha ataaka fa qul lahu ata'muruni an abi'a hadhihi al baqara am la ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب الى امك وقل لها امسكي هذه البقر فان موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني اسرائيل نينا ياجي نكو غور غوغو نييو بور جند ناك وي نييوول بور جند سي نдах دو نيت ملائكه malaka la mu yalla yabal pour mu ñew di la nattu ci ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku len di teddadil nga bo deme nak bu ñewate di waxale ak yow nang ko laaj ne ko ndax jox na nanguna la jox ndigal pour nga jaay nak wi wala det ndax ragal naani dafa ñew pour jox la ndigal ci ne war nga jaay nak wi wala waru loko jaay ndax nak wi dal ñakul ne amna secret bu ci yalla def. Neena xale bi daldi top wayjurum wu jigen lam ko digal ba malaka ma ñewé di waxale wat xale bi daf ne ko yow ku bax ki man de dama lay lacc ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nak wi wala det malaka mi nak xamne xale bi de yo nak mak mu am secret te xale bu digal ay wayjurum la malaka mi ne ko delul ci sa yaay so deme nga ne ko mu japp nak wi nako te bu mu ko jaay amna ku ñuy wax Musa ibn Imran ab yonent la bu yalla yebal mom mo koy jënd ci cause ba tax mu koy jënd ci nak modi dafa am ku ñu ben njabotam bu ñu ray te nak wi moy dindi tuuma ga waaw so deme dal nako te motax ñom banu Israël bañu rayé waaji té ñu ñëw ci yonent yalla Musa. Yonent yalla Musa ci hikma bi yalla def ci mom ak ndigalu borom bi loolu tax yalla ne ko wax leen ne nañu dem wuti nak ray ko. Waye nak banu Israël seen xalaat yu gatt ak seen xam xam bu neew ak itam e magasin xam xamu yalla yu bari yoyu nga xamanteni kum ci yobul kum ci mosulul dara do ci xam dara lolou taxon na ñuy fitnal yonent yalla Musa ci ay laaj yo xamanteni tegeewul fen waye laaj yi tam amna hikma yalla yu laxasu ci bir lolou tax e ñom wër nañu nak wi fu nek duggu neen fa pour meuna am nak wi mënu ñu ko am ginaaw sigi leen leen tektal ne leen dal amna ben jigeen jo xamanteni jendu dom ju goor la am mom de nak wi ngeen di set e mu ngak mom mu ci deuk sangam buñu ñëwé ñom itam e pour jënd ci nak wi wax neen ne buñu ñëwé e ñu ngi leen ko jaayé lu tollok fukki poids nak wi ci or manam nak wi day taxaw ci blanche ñu jël or bi di soti ba mu tollok poa nak wi ñu soti diko def ba mu nek fukki e pesé ci prix bobu la ñu jëndé nak wi ndeké itam bobu li fami bobu di nek fami bu ñak yépp seen am alal ak seen taranga yalla ng koy jaarale ci nak woowu nga xamanteni e wayjuram wu bax woowu denkon nako yalla motax kuy denk rek bu yebo nga denk yalla kuy ande itam bu yebo nga andak yalla koy andal itam na yalla tax feek yaangi jël yalla mu nek sa maqsad ci lepp nek sa objectif ci lepp na la leer ne sa dundu lu commencement ba metti itam ci neex rek lay muju waxuma la neex fi ci aduna waye itam al-akhirah da fay gëna neex mu melni kon wayjur wi ben nak rek la bayyi won pour domam waye nak ji andil nako tay ay milliards ndax valeur bi mu jaayé nak fi ci or néna valeur bu cher la
lolo tax alquran waxne ñom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron xér go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënona jaay nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci cieru nak wi door ko waji su ngeen ko ko doré dana dekki te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wuté nañu ci ban cieur lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax né bañu rendé nak wa néna lamiñ wa leen jël mom lañu feug néw bi néw wi daldi jokk wax né diw mom ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door néw bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door ko ko amna ñu né itam nopp ba wayante dal coy yi bari na ci ban cieur lañu jël feug ko neew bi mu daldi dekk waye biñu defé lolu dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray doomu bayam bobu pour bëgg ko don mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jàngé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla Moussa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Moussa gannaaw bu mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won leen ki nga xamanteni mo ray amil mom ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen yalla day defal na leen ay xéewal ndax wacce na ci yeen mën na ak salwa mu nekk ay picc yu duuf yu am yap te bax lool ci yaram mu wacce ko mu nekk xéewal ci yeen mu wacce itam xéetu ñam bu neex bu ñuy wax bu melni confiture mu nekk itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu tey yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen mare naan suma ci doore sama yet wi ngeen naan ba man di sangu ci fac ci sen aaju yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba ray na itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yépp yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يوننت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بيند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يوننت يالا بي يوننت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بيند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تييب خام خام
waxne ne wax bobu taxone na yalla pinir yonent yalla Musa manam pour won ko nak pour yedd ko won ko ne ko lutax biñu jele xam xam askanaleloko lutax delu ci woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla momu pa xam xam te meuna bindi itam kuma upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangu rek wante joxumalako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax e mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax Khadir moko upp xam xam fuf te xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jam bobu nga wax ne momu upp xam xam fu mu koy gisse ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko beugé gis da ngay dem ci e fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al bahrain muniko sofa deme dang fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fuf muniko fa innaka tajidu ala shati'il bahr hutan fa muniko bu fekenteni nak beug nga xam fan la jam bi nek muniko demal ci tefesu geej gi jeun wo fa fek nang ko for nga wut nak ko andal te nga andak yusha ibn nun andal ak mom ci voyage bi suko defé pour ngeen dem séti Khadir momu pour firndel lima la wax né é mo la upp xam xam té itam limu yor ci xam xam yorulo genn wall ga bo démé jeun wowu néen ko jël yobbu ko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wo man fa dundu ci geej gi na ngeen xam né jam bi ma lay wax fofu la nek ndax fofu lay fégné fék bobu Khadir bayam dafa nekkone bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuy sinen ko mo nek bour waye amul dom judul khadir rek la amone comme dom khadir nak mom bimu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la bëgg may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am jabar suko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal mënatuma mënuma bëgg yalla ba paré di bëgg keneen dam bëgg na nga sutural ma nekk ci sama wét ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguura ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar ji ne ko waw da di koy sutural ñu tok nak lu tolok ay at amuñu dom bay bi wo soxna ci ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana mëna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana ta sey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak Khadir ne ko duma ko wax duma wax sa bay li nga nar ak li sa decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci kër gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom muné kom ki masna sey ba ami dom xara ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñëk may dafa jaasir bim ko jëlé may ko Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nekk ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nekk ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ndaw sey tam nek ak Khadir ci nonu ñu deme ay at amuñu dom baye bi tam
daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yep bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yeme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fek na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu ne khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko souf yalla won nako né ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem sétiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mu ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdiya huqba falamma balagha majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñëwé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf leen ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni e lepp lu dé su ko ndox momu laalé day dundu te kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi dé nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon e guide mo nekkon e tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir khadir nak nit la won ko xamanteni kenn duko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba légui sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci la ndox mi nak laal jeen wi bimu laalé jeen wi nak fekk ndox fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi sit la ci Yusuf mom mo téewon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci wax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatali wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla Musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won ku doon xad ku dul xadir ndeke barab bu ñu bayé ko fofu la xadir nek ndax fofu la leen jeen wi recce te wax nañ ko neko fo demé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor gogu mala wax yalla dogal nak ñu continuer seeni sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wo wulen warona agné mu neko andil ma agn bi nak suko défé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj neen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa ash-shaytanu an azkurahu
واتخذ سبيله في البحر عجبا خالي بي نيكو ناخ ياو جيسولو يونت يالا موسى نون دي باني توغي تي خير وا دون نوبلو فوفو فوف رك لا فاتي جن وي فوفو لاما جن وي رتيي بغونا ساخ فاتلي لا جن وي نلا جيساتومako waye nak sheytane mo motax munuma lako fatali ba dama ko fatte jinwi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndoxmi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu dugg ci bir ndoxmi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñe muné ko lool muné ko lool nak len doon wut zalika ma kunna nabghi lool nak len doon wut limu beggone mo liñu beggone ci tukki bi modi jeun wi dundat ndax bara bu muy dundé fa lañu wara dajé gor gu mak ben serigne bu mak bu ñu wax Khadir fofu lañu wara dajé néna ñu daldi delu wat nak ñom ñaar daldi nak né dañuy delu wat nak ci xéer woow nga xamanteni fa leen joggé won ndax buñu fa démé mëna am ñu fekk fa gor gu nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran néna biñu delu sé فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما القرآن نينا بيو نيوي باتا بارب نينا فك نين فا ген غور غو رافيت يور سيكيم بو رافيت يور ليروك يالا غو رافيت نينا غور غوغو دي جوخ نين كو سونو ييرماندي نينا ايتام تي خمال نين كو سي سونو خام خام يي خام خام يو ييمي نينا مو نيك غور غو تارو تي رافيت nena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda ndax duma la top andak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iy sabra dama ragal nak ne do meuna andak man ndax man ku compliqué la dama compliqué ay mbir ba ragal na ne duñu mëna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muniko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour djema andak yow itam muñal la moneko kon baxna kon danañu and waye nak gisna ne de sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor te man itam haqiqa la yor te sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga andak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari borom yi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko neko xamulo dara bokki julit yi dafa melni andi yep ñaari andi yi manam andu Musa bi ak Khadir andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu di nuyu Abdouaziz Dié ci tiwawon nek ci keur Alhaj Abdul Aziz si khalif general deputy Diane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam khalifa Diop ñu ngi len di nuyu di len ziar di len bal waq itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoud Ndoy di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoud Ndoy mi nak mu nga dekk Pout di nuyu itam
e wa quartier taxu ko ci ties ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam e jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awa mboup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci sandega cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziaro mom itam diko balu ak Moussa Gueye al imam e jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Facile ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbaye di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Ciubu ci Barni Ndolman di nuyu itam papam Amadou Ciubu mbokki juliti ñu ngi len di balu ak di len ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi e yalla ñu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci bir ak ci biti sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Pabja ci sen émission Kalimatul Haqq والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنو بن يسنت يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني إسوارو ينتي يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kentan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonent yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nagoo itam yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jeerongu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got mudi ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko top so ba bi mu deme nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam beug capital bu mu am pour meuna def commerce mu ne ko sa baye won na la ben nak mu ci yalla so deme nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga man ci sukkandiku pour liggey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero xale ba mu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew doon waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juunok way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen nek ki waxale nak wi koku malaka la waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteni nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu téye ko ba kéro ñu ci am ndigal malaika mom moko wax ne ko amna ben yerent bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jëndi ci nak wi kon nang ko téye bu ko jaay kenn kérok ñom gis nañu ne yent yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nekk ci xalé bobu kérok bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax e nak wi lañu pesé su nak wi tollo ci 200 kg or lay pesé ñu pesé 200 kg or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari way juram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sahtullahi fi sahtul walidayn ngeerumul yalla mu ci ngeerumul ñaari wayjur merum yalla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xali bobu mu ko amé ci ngeerumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu wan len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ci bañu soxla ndox la aju ci genné len keur fir'aun la aju ci man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yenen ci yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ne qala rajulun min bani isra'il li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخ نين ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci la ko de nak mom yalla ne ko anitil bahra fa innaka tajidu ala shati'il bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'al bahr fa idha nasita al hut wa haraba minka fa thumma tajidu al 'abd as salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo la xam xam baw dana la bolé mom nak mu am lum la xamal mu ne ko nak da ngay dem ci geej gi ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun mu ne na nga jël jeun wi nga jox ko xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeun wi fo faté jeun wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wone Yusha ibn Nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdiya huquba ki suratul kaf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tekkal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yiw bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tekkal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yonent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yonent yalla Musa wax né né majma' al-bahrayn biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejji ñu né modi geejju faris ak rom am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrayn mu ngi ci afrique ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanja la mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al-bahr al-mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geejji dajé ñu fa ag nak jamono yu guddii mu ne fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen ne khadir nak neena nit ku yagg la ndax dafa mësa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma al bahrain ba ag ci doj wow yantibi sallallahu alaihi wasallam neena bañu agse ci doj wa dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ni Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al hayat te yeguko fek bobu mom la yonent yalla Musa joxon jeen wi pour mu teeku mon ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lu mu dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeun wa ci la jeun wa nak dundu dal di tebe ci pagne bi dal di duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeun wi dunduna genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla Musa fekk ko fi muy nelaw su yewo dana ko netli ne ko jeun wak ma joxon kat dundat na bu duggu na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeun wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeun wala ñuy lek jeun wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeun wu dara sikul du gat ci biir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolu la wax neena dal yu shayb nun non japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeun wala lo tax jeun wu dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax na ne dal jeun wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay wow waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla Musa ne ko jeun wa dem na e mune nak ken fatale woko ko ludul shaytan parce que shaytané bëggul lu baax bëggul ñaari jaam yi dajé shaytané bëggul khadir dajé ak yonent yalla Musa ndax dajé ba ñariñ rek ci joggé té shaytané bëggul nit jariñu loolu tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeun wa waw bamu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif Musa nak daldi wax yusha ne ko nak indil ma

وملني موسى خضر دغون نتي دك بي يلوان نانو لو ني دوندي وتنني تام لو ني نان اك فونو فنان واي وا دك بي باج نانو كون مو ملني كون وا دك بي دال نيكو ني اي نيت ني باخ نداخ نيت كو باخ فوك مو ترال غن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يونتي بي صلى الله عليه وسلم نانا كيب كو خامني گم گا يالا گم يتام ني بيس دنجي با دنا نيو نانا دل ترال گن مو ملني كون دك بي جيسنن ني دك لا بو خامتيني دونو ترال گن اي يالا دوغال نك مير بانيو توغون با خضر توغون اك يونتي يالا موسى te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la khadir wax yonent yalla musa ne ko jugal nga jappale ma jubanti mir bi mu nekkon nak ligey bu metti khadir jappale manam yonent yalla musa jappale khadir jubanti mir bi defarat ko bamu jek yonent yalla musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalla nanu len ñu bañ te itam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayé ko waaw te ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len défaral seen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ak témer la ñu jënd ci añ khadir ne ko ah sëriñ bi nak yow tay gi nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne buñu andé buma défé buma laacc mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga takhaliko ak man kon ma ngi takhaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yalna yalla yeeram sama mbokk ma Musa mom de bu fekkonté ni proposé wul won khadir né ko suma djoumaté ba lacc la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu khadir muné kon sen and dana continuer né té kon Moussa dana gis lu gëna yéme sax lamu gis ka nga gis né kon and la won bo xamanteni amu ñëriñ rek la wayé nak tay takhaliko amna ndax khadir né nako فهذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تيجي نك لا نيو تاخاليكو واي نك بلا نيو تاخاليكو دا نا لا واخ ليغا خامتيني دفناكو منيرو لو بون تي لو باخ منيكو ليما نجيكا ديف مودي غال غنيو يوبالي وون تي سيني بوروم نيك نيو باخ ma saboté gal gi yakko la ci rafetone yépp ma yakko muné ko gal gogou ma ngi lay yégal né ay miskine ñoko momone ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dundu muné ko nak miskine yoyu fukk lañu won néna ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur muné ko wanté juroomi miskini ñom ño ci am katanu liggéey ña ca dess nak ñom dañu fébar amuñu katanu liggéey muné wanté sax ñom fukki yépp fébar wayé dañu tananté nak muné ko ndax juroom yi nga xamanteni ñoy liggéey ci gal gi té ñu andon muné ko bo sétlo kenn ka dafa gaana muné ko ka ca top itam dafa pat muné ko kenen ka ca dess itam dafa laggi muné ko kilen ñentel mom dafa yor febaru xuxan muné ko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër muné ko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu katanu waaw di liggéey ci gal gi muné ko yenen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënu ñu dara muné ko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tax kenen ka ci dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok
ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskin lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek ci digi geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet bu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mané ko kon lama def gal gi yakuma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mané ko itam té bañu démé bi ci digg geej ga gis nga bor bi waaw bamu xolé gal gi sétantal ko gis né gal gi rafetul xamé mu ko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafeton rek danañu kepp ñun ñëpp ci bir ndox mi nangu gal gi ak ci bir batom waaw mu ne ko am safinatu فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا واو نين أمامهم بي مانام وراءهم نينكاي فري أمامهم مانام سي سن كانام نده بو ديمي تي القرآن داغا جيس ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أك ومن وراء جهنم وراء يويو دينن كو فالال دي فري كانام mu ne ko nak mu dess xale bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mu ne ko xale bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer neena yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xalé bi bu maggé da fay bon té bon gogul ciofélu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diiné jëñu nekké won top ko ndax xalé bi bu maggé du gëm yalla ndax yéfer lay nekk dana woté jëneen diiné jo xamné diiné xërem la té bu boba ciofélu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diiné ju sell joju top xalé bi mu né kon nak comme xalé bi jotagul gint te jeufi katchor rek la dan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogou liñu wax ay du yam ci bop borom dañ ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sell len te bax jam yuma gërem lañu pour ma sévé sen pass pass motax ma jël xalé bi ray ko suko défé xalé bi day bok ci kafalatu mam ibrahim aljina lay dugg ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahima daf leen di yar kon xalé bi dana dugg aljina mu ne ko itam ñaari wayjuram sen pass pass dana mëna ñong é bu ko défé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dana ñu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé dugg aljina kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wante itam rayumako ngir itam rek meuna togn wala itam di yak ci ko suuf mune ko itam yalla dafa nam itam jox len jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jox ko mbokk ju yiw waxna ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la liñu wax nan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amone waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reuy khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax nañ ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax aw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibn sadiq mom net li na jël ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة كون دقل متخ مملا القرآن وخني وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة مملنكن مدس نتلو جف جي تمودي بي ني دوجي سي دك بي مير بيغا خامتيني جوبنتي ناكو مونيكو مير بي مير جي ما جوبنتي موني نياري خالي نيوكو موم واي نياري خالي يوي اي جيريم لن نغي دك نك سي دك بي نينا سوفو مير بي دا فا ام نك ندام بو لو فا نيك مانام ام نك كوبر فور بو فا نيك واو خالص بو بري نيك فا واو نينا سين باي نك ñom ñaari jirim yoyu ku baxon la te yiw dafa jëlon khalis bobu e yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne e khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nekk ndono xalé yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say say nanu say chay chay go xamanteni man nañu nangu alal ji ndax dafa am nit ño xamanteni duñu samonté ak alalu jirim té samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp né safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonent bi ne na ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada daadi jinju ñaari baram yu tedd yoyu nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam seen aq bañ di lek seen alal ndax képp ko xamne ya ngi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone na xadi romb fa xamne itam denc bi nafna sulé ko te bu sulé ko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mune yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci e ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhi llahi ta'ala mom la wax ne wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi almadina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو ليما ديف دي ديف ماكو تي سما تشوبري بوب دو سما شوا بوب لا كديف مي داما كو ديف تي نيغال لو خامتيني موغي جوغي تي بروم يالا ماما واخني نا جوبنتي مير بي ناخ سماكو جوبنتي وول علال جي مننا فين تي بو فيني e jirimi danañu tert ndax wa dekk bi danañ ko jël seddo ko motax kero khadir bi nga xamanteni taxaw na pour takaliko ak yenenti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala kharqi safina makhafata gharqi ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka umuka fil yammi wa anta saghirun da'if mune ko ndax dang may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi nga ma ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal gi lap xana yow da nga fatte bele sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ge te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañum mune ko nak hikma yalla hikma ba yalla e doxalon ba tax nga téré ji keur fir'auna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax
miskin ya yalla dana len sam ba bur ba du meuna nangu sen gal ñuy de moniko kon bobu buma ci yett mune wat yonent yalla musa atalumuni ala qatl alghulam alkafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta alqibtiyya bighayri amr moniko ndax dag may yedd ci ray bi ma ray xale bi xale bi nga xamanteni yefer la narona doni ndax wax nañ ne sax di mu raye xale bi yonent yalla musa discuter nak mom ba khadir dafa muju buddi loxo xale bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muneko xolal luñu bind ci yakh bi muneko ñu ci bind kafir muneko bu magge yefer lay doon muneko xale bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qitila te bokon ci wa keur fir'aun te nga doron ko mudé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yent yalla musa ne ko dedet muneko kon buma yedd muniko attalumuni ala tarki akhdhi al ujra fi iqamati al jidaf wa nasita nafsak hina saqaita ghanam shu'ayb li ajli al malik al jabbar muniko ndax ya dag may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko bamu rafet xana da nga fatte kérok ba nga demé keur shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla muy ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nekk nak won sa morom gannaaw neneen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seeni nit waye biñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonent yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu dess ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi fi dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amone fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourné joge ci Khadir ba mu ñëwé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la génné aduna Harun wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la génné aduna ndax gëlem nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yont yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis ne gennaguñu jam ñaajo yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mu ñu genn ci ngeelamte gog waye kérok bi yonent yalla Musa waxe Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbur am dama fa am soxla bañu démé bu mbur yalla dogal nak Haruna febar danel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munu ko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek fa yalla jëlé bakkanam fofu len ko wara sul yalla dogal itam bi mu déllu ci aw nitam
ne len haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel waaw da nga dam ko jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxone rek nga andak mom ndax harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigg dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam e yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax la muy wax haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi yonent yalla Musa def né ko haruna kan mo la ray mu né ko dama fébar fébar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuuma gi yonent yalla Musa délu ci wat ci aw nitam wax né né at len ci tek rek yonent yalla Musa dal di gañ ba mu gaño nak e kérok sax wax né né malakul maut yalla daf ko né démal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom né ko man dé borom bi moma yoni néna na jël sa ruuh kérok yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal dé wax né né dafa mbecc malakul maut bu bëd ba fokk waaw malakul maut dal di daw nak déllu wat ci boromam bi mu déllo ci boromam né ko jamba ma yebal ci mom dé mudi yonent yalla Musa sa jambo ba mu ñëwé dal di wax ak mom biru dé waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama bëd ba ci la foxé yalla déllo wat ko bëtam nako wante dal demal nak nga waxtaan ak mom ne ko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dund na wax bu fekke dund ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dund ko gënal ne ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dund lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dund laaj ko su fekente ni lolo ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dund wala det Musa ne ko waaw dund de la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dund mu ne ko waaw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppalu yalla dogal nak malakul maut dadi jël ruham ndaysan avant muy jël ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may génné aduna na jégé lu tollok kemtala yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy ñu fa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam nattu ña bañon ñepp de nañu ci ngeulamte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo mujj mag bi ñu magge nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo judd ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy bayyi te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say say ci fi nek genné len doonu dekk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jerusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor safa nek ray len daldi occuper dekk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax na ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddoon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalib moko don kalib bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge ku ñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga e te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanniku ci geejga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo demé ci ben aya buñuy wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut
فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ايه بوبو حزق الميم موتاخ مو واتي مودي ذل كفل نداخ موم دا فا نيكون سي بن دا فا نيكون اك او نيتام دك با ني نيك ناك مباس ام فا بن فيبر بو متي ام فا يالا دوغال ايتام ام ني داو ناك ген دك با ньоญو با ني داوي ген دك با ناك يالا دوغال ناك ñoom ñu mucc bañu muccé nak ña déssone ci dëkk ba dé bañu déllu sé nak ñoom né ah ñi daal ñoo ñak fayda rek buñu gennoon ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dëkk bi yalla dogal itam né len daal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane daal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllu sé ñoom ñepp nak ñu dé ci dëkk ba bañu dé nak hazqil nak daal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam né ko yalla daal sama nit ñepp jël nga len yobul len té nga ma mangi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaamu ñoñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déforon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Auf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walé ci dëkk neena bu len genn dekk ba neena itam ñu nekkul won ci dekk ba buñu duggu ci waaw buñu duggu ci lolu itam mu nekk jangale bu doy war bo xamanteni yonent bi jangale nako tabarakallahu mbokk yi yalla nañu yalla defal ak degg defal ñu itam ak top te Musa mi nga xamanteni ci histoiream len nekkon wax na ne li yalla tuddu turum ci alquran tuddu ko sax turu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu emission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube serigne mustafa si jamil di nuyu ibrahima samb di nuyu jarbatam musa ndaw ci cité port di nuyu rakki ndjay ci kounoun di nuyu alioune mbay di chauffeur momitam ci kounoun di nuyu maysa gassama momitam di tailleur di nuyu mayoro yad di kilifa ci bisis bi nek ci lamine gueye di nuyu suñu mbokk mu bax mbay lo dekk ci tiwawone di nuyu adja aminta job nek ndar ci ri bouflaire di nuyu itam adja ayda jagn mom itam mu nga nek ci ridis medina di nuyu adja fatou awa jagn nek ci liberté di nuyu adja ndey ngone jagn mom itam dekk ci amitié dekk di nuyu itam aminta jagn nek ci djeppel 2 sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk papja ak al imam musa gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

bëggan ca moo di xam-xamu xikma. Loolu alquran wax na ko. Ñeneen yenent la ñi ne déedéet du yenent, waaye neneen soo ne nit ku baax la woon rek dina mën a dajale mboolem xeetu gratte yi, yenent dana mën a dugg, beneen gratte bu dul gratte yenent yi itam dana mën a dugg. Kon Luqman nit ku baax la woon doon dugg ci kaw suuf. Moom la alquran wax ni walaqad aataynaa luqmaana alxikma, ma ne alxikma moo di alaql walilmu walcamalu bi walisaabatu fi lumuur. Yàlla nee na ñun yàlla joxoon nanu suñu benn nit bu ñuy wax luqmaan, joxoon nanu ko lu ñuy wax xikma. Ñu ne xikma nag moo di xel mu rafet, moo nga xam-xam bu wér, xam-xam bu ñu jëfe, jëfin bu sell. Luqman borom xam-xam yi wuute nañu ci askanam. Am na ñu wax ne kaanat mu uxti Ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man. Ndax ki doon laaj laaj bi moom jaam la woon, te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon ndax nit ku ñuul la woon. Bérante yi daal am na ci. Waaye Saïd ibn Musayyib dafa wax waa jooju doon ko laaj jaam boobu, ne ko la taxdan min ajli annaka aswad, mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul. Ñu ne Luqman nit ku ñuul la woon. Ma ngi lay yëgal ne Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën, ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma. Alquran itam tudd na ko. Mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax, ñi ca gën a siiw Luqman ca la bokk, Bilal itam ca la bokk. Mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba, ñu dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul lem, ne ko Luqman foofu la bokk. Kon loolu daf ñuy wan ne Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi' mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul haqqan aqul lam yakun luqman nabiyan walakin kana abdan asamahu allahu ta'ala kathira at-tafkir hasan al-yaqin ahabba allaha fa ahabbahu allah famanna allahu alayhi bil hikma. Jeli nañ ci Nafi' mu jeli ci Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Man leen di yëgal ne Luqman nekkul woon yonent, wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu, waaw waaw, maanaam zéro foot la woon, ndax lépp looy tilim tilim mu jikkoo moom Luqman muccoon na ci. Waaw, nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq lamboo na ko. Yan ci bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kóolute la ci boromam, nee itam ku soppoon yàlla la, te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dal ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne Salman

amul benn bis ne la woo bëccëg maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yaj'alaka allahu khalifatan fi l'ard taxkumu bayna annaasi bilxaq mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn na def la xalifaam ci kaw suuf nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg baat bi ko wax loolu Luqman daa di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu l aafiya walam aqbali l balwa wa in cadama alayya fa samaan wa taaa Luqman tontu baat bi ne ko ñun kat wakkillu naa ci sama boroom su fekkee yàlla tàmmloo na ma ah man de tànn naa am jàmm su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn man tànn naa am jàmm mooy lan yàlla jox ma xikma yàlla ñoŋal ma ci bakkaar yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq kenn bañ maa xamal dara loolu daal ku fekkente ni yàlla daf may tànn loolu loolu ma gënal mu ne ndax damaa ragal nattu yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourne nattu ma ndax nattu ba mën naa caa jële coono mu ne ko ndax am na yeneen tey fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen waaw nattu ya sonal leen lool ndax boo gisee ulul azmi min ar-rusul ñu ne yonent yëpp juróomi yonent ñoo ci gën juróomi yonent yooyu seen ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnloo moom daal préféré na nekk daal nit ku fu yàlla nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénki ñu ngi koy dund toog ci roqam daal rawale pas-pasam ak tawxiidam nee na moo ko gënal mu ne nag wante bu fekkente ne yàlla dugg na ci def ma xalifaam ci kaw suuf nee na bu boobaa du ma waranteeg moom nag dama koy bàyyee bëgg-bëggam bàyyee ko machiaam ak iraadaam su ko defee nag ma topp ci ginnaawam nangu ko nag ci biir nangu ko ci biti nee na maanaatami daal di koy wax ne ko Luqman lu tax nga tontu tontu bi Luqman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann al xaakima bi ashadd al manaadil wa akdariha yaxshaahu aldalm min kulli makaan mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk barab bu doywaar la nekk dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab te bu mabbee mu dugg ci biir safara wa nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara mu ne bu fekkente ni itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon nee na nga mucc doo dugg ci safara wa mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon nee na tuñu safara wa dana mabb te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf mu ne ko itam ma dund ci àdduna
nekku ko torox ci bëttu nit ñi te nekku ko reey ci bëttu yalla neena moma gënal ma nekku ko reey ci bëttu nit ñi te nekku ko tuuti ci bëttu yalla malaka mi ne ko eskay li nga wax di neex na deg muni ko ndax az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah muni ko ndax togn ëllëg lendam lendam la yawm al-qiyam muni te bëgguma amel kenn ak bëgguma togn kenn muni ko nak te atté moom yàlla rekk ko moom yàlla rekk ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ko ko yeyoo muni ko ndax aduna poñatu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo feetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag di nga jëndee aduna doole jooju la la yàlla jox nga feetale ko aduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti mu ne ko ndax wa amma man taqa wa athara al hayat ad dunya fa inna al jahima hiya al ma'wa mu ne ko atté kat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atté nu muy atté jaarul yoon xoolu ca yàlla seddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa ani al hawa fa inna al jannata hiya al ma'wa mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy atte mën bakkanam daan ko nee na kooku ëllëg ajjanaay këram nee na maraaka mi gën a yemu itam ci kalaama luqmaan googu nee na luqmaan ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee solee xam-xamu xikma dafa yeewu rekk commencé di wax xikma lu mu wax nit ñëpp neeskay moo tax yonente yàlla daoud alayhi salaam wax na ko bis ne ko touba laka ya luqmaan utita alxikma wa sarifa ank albala yonente yàlla daoud nee na luqmaan woo naa sa texe yow de raw nga yow de mucc nga luqmaan ne ko lu tax mu ne ko ndax dañu la jox xam-xamu xikma teggil la nattu la waaw ndax yow bénki ñu ngi koy dund yàlla teggil na la ko jox la xam-xamu xikma nga tokki sa ruq waaw sonuloo kenn kenn sonunu la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam-xamu xikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla daawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaanee histoire am ci émission yi weesu moo tax luqmaan wax nañ ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan xabashiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñii neneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawba mais am nañu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie mu ne comme moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga Machia yàlla dafa doywaar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw min naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaan ni ca malaul aala di bokk ak
malaaka ya geew di waxtaan ak ñoom te bu xeye ci kër gi nekk surga boko yonne mu daw te gën la fop waaw ki nga xam ci medd bi mu sol ay sagar mom itam mën na nekk nitu yalla bu bari may te do ko xam waaw comme la sama ci marché ba day jaay non ka tok ci bureau mi itam door ko simon bu rafet cravate mom itam mën na nekk nitu yalla buy fanane ci kaw waaw te do ci xam dara kon nga xam ne yalla ay mbotam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moo mu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Luqman mii kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ni dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca seraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko ñu toog ak diir bu yàgg mu yónniwaat ko seraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demal seraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa indi ah sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma li gën a baax ci xar mi da nga indil xol bi ak lamiñ wi ma waxaat la indilaat ma li gën a bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ wi waaw mu ne ko nu mën a nekkee waaw naka la xol bi mënee gën a bon ak lamiñ wi gën a baax itam ci xar mi waaw mu ne ko mu ne ko xol bi ak lamiñ wi suñu baaxee nee na dañuy baax ba gën a baax lépp nee na bu ñuy bon itam dañuy bon ba gën a yées lépp mu ne ko mën na nit ki lammiñama xolam mën na nu gën a baax ci moom waaye itam mën na nu gën a yées ci moom kon nit bi ne nit ku bon la daa fekk ne booba xol baak lammiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ne booba itam xol baak lammiñ waa baax ndax kat lammiñ mooy interprète xol la nekk ci xol lammiña ko mën a feeñal loolu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna fil jasadi la mudra iza saluxat saluxa al jasadu kullu wa iza fasudat fasudat del jasadu fasuda al jasadu kullu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn suux wu nekk ci nit nee na suux woowu su baaxee lépp nit ki baax waaw jullem baax kooram baax azakam baax waaw léppam baax daal waaw waaye xol
qalb bu yàqu leppam yàqu jaram du baax. Ndeke Luqman na mu xam loolu bi yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe. Kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak làmmiñ wa, li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak làmmiñ wa. Moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal buñ ko dee séddalee ñaar la, xolam ak làmmiñam. Nee na la ca des nag moom yàpp ak deret rek la ak yax, amul solo. Waaw, mu ne lisaanul fata nisfun wa nisfun fuaaduhu waaw wa lam yabqa illa suratul lahmi wa dami. Waaw, kon nga gis ne nit daal buñ ko dee wax xol ba ak làmmiñ wa tax. Moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci liggéeyam ñu ko féetale ci xol ak làmmiñ. Waaw waaw, ndax moom moo doon doctoru xol yi, mooy doctoru batin yi. Waaw, moo doon faj xol yi di ko defar. Moo tax dikk na ci hadith yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqahu llahu sharra ma bayna rijlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi daxal aljanna. Mu ne képp ku nga xam ne yàlla fegal na ko ayoo la nekk ci diggante ñaari tànkam te mooy awraam, waaw boo fexee ba góorgóorlu ci wàllu mooy, waaw jéem a sàmm bu baax, waaw ba ñëwal sa pëy, washarrama bayna shafatayhi nga fexe itam ba ayoo la nekk ci sa diggante ñaari tuñ te mooy sa làmmiñ, nga fexe ba yor sa làmmiñ du déborde. Nee na daal ku yàlla fegal ñaar yi, waaw sa ayu awra ak sa ayu làmmiñ, nee na daxalal janna, fokk nga dugg aljanna. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxoon ni ndax ëllëg dana am dara lu mën a dugal nit ci safara lu doon làmmiñam. Waaw, moo tax Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا؟ فقال إنه أوردني موارده. يعني عمر بن الخطاب نيوان نسيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما مفك أبو بكر مجي خدش لامن ينغرك waaw mel ni ko bëgg a budde làmmiñam sànni. Omar ne ko waaw sang bi looy def, looy def ni? Mu ne ko wax sama làmmiñ wii dal moomay dugal ci ay musiba rek. Waaw, sama làmmiñ wii moomay dugal ci ay musiba. Mu ne ko yan musiba? Mu ne ko xanaa musiba yu bon yi. Waaw, ñu ne waaw fa iza kaana haada xabaru siddiq alladi فضله فوق الثريا وقد حرسه الله من السوء وأخبرها عنه الصادق بمديد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء فما بالك بغيره. من أبو فكنتني نكو باحكي دي أبو بكر moo téye làmmiñam di ko xëcc, te Aboubacar mi nga xamante ni ngëneelam weesu na biddiw yi, weesu asamaan yi di dem. Aboubacar mi nga xamante ni yàlla moo ko sànn ci lu ñaaw ba mu wattu ko mu su ko def, te du ko def bu mukk noxub màggaayam ak sellam. Aboubacar mi nga xamante ni yonent bi moo wax ne jant bi tiimul gannaaw yonent yi ku gën Aboubacar. Waaw, nee na jant bi tiimul, jant bi fenkul ci gannaaw yonent yi ku gën Aboubacar. Waaw, ñu ne bu fekkee Aboubacar moo téye làmmiñam di ko xëcc ba koy bëgg a buddi sànni ngir ragal ayam, mu ne waaw. Waaw, ñun ñi nga xamante ni nag ñun demaguñu fenn, amaguñu benn yow bu wóor. Waaw, ñun nag waaw ñun suñ position naka la demee. Kon nga gis ne
nit ki war na yar lam ñam bu baax kon man nañu sukkandiku ci luqman gis gisam bu reuy bobu mëna wax nak ci danger yi nek ci xol ak lamiñ yunti bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yunti sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni yalna yalla yeureum waaje nga xamanteni bu waxe waxam di njariñ kesse waaw waaw dañu bëgg nit bu addo rek na nek njariñ lu mëna jëriñoo wala njariñ lu nit ñi mëna jëriñoo waaw mune aw wala mu xamne wax baaxul ci mom waaw aw sakata wala mu noppi xamne wax baaxul ci mom waaw waxon nañ len ci émission bi wessu ne noppi dafa bok ci grade ñenti escalier yi nitu yalla yi di jaare pour mëna jégué sen borom kon nit ki dal ñaar mo wara nek ci mom lamiñam budé wax na nek lu am jëriñ budul lu am jëriñ na té lamiñam yonent bi ñaanal na nit ki nga xamanteni su waxé waxam jur jëriñ su noppé itam noppem jur jam waaw mag ñi dañu wax ni penc mu jam nek mag mu xam lu mu waxu la fa nek waaw waye bu fekke ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

0: el Mayer. Para un salve mucho. Y el pende, para que chocó. Ajol de la jamente ni de fa feba. Ajol de la jamente ni de fa de. Y te jolé el mon. Ajol de la jamente ni de al qalb selim. Moy xol bi mucc te wér dara jotu ko. Moy xol bi nga xamante ni bokkaale ak yàlla nekku ca. Moy xol bi nga xamante ni kañaan nekku ca. Moy xol bi nga xamante ni nifaaq nekku ca. Moy xol bi nga xamante ni fen nekku ca. Moy xol bi nga xamante ni ngañeel nekku ca. Moy xol bi nga xamante ni rey nekku ca. Moy xol bi nga xamantene new jëf nekku ca. Moy xol bi nga xamantene war nekku ca ak wuro ci. Moy xol bi nga xamantene ak kàccoor nekku ca. Bépp xol bu nga xamantene mucc na ci ayib jikko yi, xol boobu xol bu wér la. Mooy xolu keragal yàlla. Dara nga mën a jëriñoo alquran laar gi ci nekk fokk book nga mucc ci mbooleem feebar yi jàngoro yi nga xamante ni dafay roy xol waaw. Moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin waaw. Yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñeel ñu ragal yàlla, maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi waaw. Mooy ñan yàlla ni alladina yu'minuuna bil ghayb, mooy ñi nga xamante ni gëm nañu ak kumpa lu tegul seen bët ñu gëm ko, seen xol bu wér a tax ñu gëm ko waaw. Moo tax Abu Jaafar Ar-Razi jële na ci Rabia ibnu Anas, mu jële ci Abil Aliya, mu wax ne yu'minuuna bil ghayb, mu ne yu'minuuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi wa yu'minuna bil hayati ba'da al mawt wa bil ba'th, mu ne fa hada ghaybun kullu waaw. Lii na yu'minuna bil ghayb, gëm gi nga xamante ni xol bi mucc ci aya bi jikko yi dina gëm kumpa. Ma ne gëm googu moo di mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bët, mu gëm ne itam malaaka yi am nañu te tegu leen bët, mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu maam Ibrahim, wàcc ci yonent yàlla Moussa, wàcc ci Isa ibnu Mariam ak bii téere wàcc Seydna Mohammed, ñoo xam ne dégg nga téere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk. Mu gëm itam yonentam yépp amoo xaj ak seen dañ cee génne kenn, gëm ne itam yowmal xiyam am na, mu gëm itam ne aljanna am na, këru tarangara ñeel way gëm ñi, gëm ne itam safara am na, këru toroxtele ñeel way wedd ñi, gëm na itam ëllëg ku ne danga dajeeg sa borom te dana la ragle la jaadu ci yow mu def ko. Nga gëm na itam am na beneen dund buy am gannaaw dundu adduna gi, te dund boobu moo dàq fuuf dundu gi ña cay dugg àjjana, moo gën a metti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ña war a dugg safara. Nga gëm na itam dëkki am na, mu ne yi ñëpp kumpa la yoo xamante ni ku ko gëm saxal ko, nee na sa xol mucc na ci ayib. Kon nag mu ne ni wala mu ko nit dama gëmé né xayba gëmé yi amna ba paré té wajamul nak xolam xexaba ci ko sarel mbolem ay bi ci ko yi nga xamné day ray xolam mu bëgg mëna dëcc banex bi nga xamanteni mo de banexu al iman ñu waaw lam moy nga xamanteni moy foot mo lim xet jikko yi bëgg mëna am place ci xol bi kon ñi ñi sey di ñëkke nit ñi ci jangoro ju nga xamanteni mo nga raam wu si nit ñi nit ñi di daw di ñëkk ji pour musiba wu jangoro woowu ba ñu dugg ci seen yaram ñu ne di ñàkk lañu mën a jël ba jangoro yooyu bu ñu ñëwee duñ mën a dugg waaw xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne dubb ilaykum daa'ukum min qablikum alxasadu walbagda daan na wax ne dem leen ngeen ñàkk ji ndax jàngoroy jikko la daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkk ji waaye fan la julli ñi di ñàkk ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit tam koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxu ñu rek sëgg sëgg waaw waaye julli dëgg la nga wax waaw wax nañ ne itam bépp jikko bu nekk ci xolu nit ki tëy dañ soo saxee ci julli dana dañ waaw dina ndax muy boog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëppawut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salata tanha an al fahshaa'i wal munkar waaw kon yàlla nee na julli waaw dana doqalu ñaaw na ñu sëg ci nit ki waaw moo tax bantu julli sax werante na ñu waaw werante na ñu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci loxa assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ak dua baat bi baatu assalaat loxatan moo di ak duau bi fire ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ne cere bi jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm na noon kumpa kumpa gi mooy yi ñu fi lim léegi ba pare wa yuqimuna assalata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla digle wa yuqimuna assalata waaw ndax saxal julli ca na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk bi nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkku jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebab di koy fem di koy mbañeel di koy rëy di koy wurit di koy yëpp duñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wassalaatu baada al iman afdalu taat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ngay gëme yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax mu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani thanaa la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaa yërmande la waaw moo tax ñi ne duaa la dañu sukkandiku ci waxu yàlla ba mu wax ne wasalli alayhim ay udu lahum waaw wasalli alayhim maanaa na nga leen ñaanal man mu koy firee moo tax ñu ne kon assalaatu bi maana duaa dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maana thanaa moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaa yàlla ak i malaakaam ñu ngay tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko bàkk waaw soo amee sa ngóob da nga koy bàkk pour mu sawar yàlla nag ànd nag ay malaakaam di bàkk sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax yàlla digal ñu ñun jullit ñi pour ñu bàkk sayiduna muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na adna ñi nga xamantene dañu wax ne am jang la yalla wax na yonnati bi sallallahu yalla wax na yonnati bi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'a ñi nga xamantene dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermane la ñooñu ñu ngi tektolo waxu yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw maana ulaika alayhim yaani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha لما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة يعني تدينونو جلي تدينونو الصلاة واو يعني لتخ نخ دفا دفا دفا دفا أم مولم خيتو نينتي معنى ينفي تدو جلي أمنا نيان جلي أمنا تق أمنا الثناء نينن نخ يعني تق يال تبو توقي دي تايا yangi ñaan ci bo toge di tay benen bi ci dess itam bo taxawé yangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci du'a mu ngi ci mune itam ki julli dana am yermande yalla kon mbolem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallahu mbokki ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len beug sharha tuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jéxal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank ndank

ci waxin may won dam ak alal man na leena jarign waye ëllu lu alal ji bare bare lu doom ya bare bare ca fexewula ba bareeg sa bakkan ba ci dem ci li mu jikkoyee dan ci yow boo liggéey itam ci part rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal loolu nag yàlla moom moo ko wax kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman ni xol daal bu baaxee lépp baax xol bi nga xamante ne nag moo di al qalbu mayit mooy xol bi nga xamante ne dafa dee xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren bëdd leen du tax mu waaru mukk moom dool sëgg na ci bon te fas yéene wu cee siggi waaw moo tax yonente bi ñun ci tombaloon jamono yàlla daf ko teelee yee pour noppal xolam ne ko li ngay baax baax li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yépp yéeg naa ko xam naa ko waaye nag am na ñoo xamante ni du ñu jub mukk ak effort boo mënti def du ñu jub mukk waaw moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tumbirhum la yuminun mu ne ko wér na ne gaañ yi nga xamante ni wet dinanu ma moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk waaw mu mel ni yonente bi def na ko lu tax mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim gichawa wa lahum adabun adim yàlla nee na man ñaa karte seen xol gannaaw bu ma ko yor ndoo gis ne jéemuñu jub lu njub jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéemu jub wala ñu jéem a baax fekkewuñu darab ya ñuy waxee lu baax jéemuñu wut lu baax lu dul ne ñoom cheytaane la nu àndal cheytaane la nu bëgg ba ma demee ba xam ne àdduna ak cheytaane leen yitteel mu ne ci laa testé seen xol yaarut njub du ca dugg bu mukk mu ne ko kon bul sonn te classe boobu moo doon classe ñoom Abu Jahlin waaye nag am nañu fi nag ay taalibe am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax dañu fa taxaw waaw dañ ko jéem a dégg wutiwuñu ko seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lanu képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan yàlla dana kaste sa xol yàlla dana fatt say nopp yàlla dana fatt say bët doo mën a gis dëgg doo dégg dëgg doo nangu dëgg waaw moo tax yàlla ne ko kon sawaun alayhim a anzartahum am lam tundirhum la yuminun waaw loolu daloon na nitu yonent yàlla muusaañi yàlla ne ko miracle bu nekk wandalan ko am na ñaak ñoom ba ci turu sinay may wax ñuy dégg may digle ñuy dégg waaye ba ñu wàññee ko seen bàndeefu bakkan la nu topp dem nanu ba rey nit xamuñu ko ko rey nga digal leen ñu wut nag nga jël lenn ca nag wa bàcci ko nit ko mu jóg wax ko ko rey tëddaat teewul ba ñu way bëcc koo dañoo topp seen bakkan topp ñu samay ndigal mu ne ko ñooñu nag seen xol moo wow seen xol moo dee te borom xol bu dee nag ñëpp mënu caa dugg ñaari ko ñëpp mënu caa dugg mu ne ko kon nag bul tàyyi ñooñu la yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fa hiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min al xijaarati lama yatafajjaru minhu al anhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu lma wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah wama allahu bighafilin amma taamalun yàlla nee na ñi xeer yi nga xamante ni seen xol dafa wow damal ni xeer yàlla nee na ñooñu sa xeer moo leen tane mu ne ndax xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg dana nit

génné ci dafa nek dex ñu am ni ci ci xéer yi xéer yi nga xamanteni dañu tek ndox génné ci ba nek salam wala mu nek téen mooy ko itam am na ci xéer yi nga xamanteni taraxlo seen borom ak ragal seen borom dana tax ñu dawé ko ci ko montagne daanu ci suuf mu ne ko wante nag ñoom ay nit lañu seen xol dëgër na bëgg na dëgër xeer ndax xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba génne ndox xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba dawé ko daanu waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom mosuñu ko ragal ci lan bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def te yàlla kat moo leen jox xéewal yéen ñuy nuuree ci bakkaar ndax bu dee weggaat dundug ak alal ji yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel benn yoon yàlla ne ko kon bool taay yi ci ñoom waaw bu sonn ci ñoom nee na ñoo la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa teg dana maam dex génn ci mu ne wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu lmaa mu ne moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen borom ba seen bëttaa waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyatillah mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen borom seen xol di jooy bët yi jooyee ñu waaye xol yaa ngay jooy waaw kon nga gis ne yàlla xas ba mu xas boroom xol yu dee yi te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wu ñu mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub leeruk yàlla gii di alquran ak sunna fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer ndax xeer sax léeg-léeg mu tocc ndox génn ci wala léeg-léeg itam mu dawee ko ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam wante ñii de seen xol yi boo leen tiimoon di leen wàcceel kaamil bi di leen waar di leen wax lu nekk du tax mukk seen xol toj ndax seen xol yu dëgër wante ñu ne nit ci xolam dana dëgër wante itam dana am sabab ndax jële nañ ci ab layb ne xumar radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sala allah sallam wax na ne laa tukthirul kalaama bi xayri dicrillah fa inna kathrata alkalaami bi xayri dicrillah qaswatu lqalb jële nañ ci ab layb ne xumar mu ne yonente bi sala allah sallam daan na wax ne bu leen di bëril wax waaw te tuddu leen ca yàlla manam toog ci grand place waxtaan lu tollak ñetti waxtu te fàttaliku woo ca yàlla tuddloo ci sa borom lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna benn yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy ba ci politique ngay wax wala yaa ngi wax ci yeneen xew-xew yoo xamante ni dafa mucc ci wàllu àdduna waaye la ngeen fa toog yépp waxtu ya ngeen fa def yépp fàttaliku wu leen ca dënn yoon seen borom yonente bi nee na loolu dafay waral xol bu wow waaw toog ci barab waxtu wu yàgg te lan fa toog yépp fàttaliku wu fa yàlla tudd naa ko fa nee nañ loolu dafay waral xol bu wow moo tax yonente bi ne fa inna kathrata alkalaam min xayri bi xayri dicrillah mu ne qasratu lqalb kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul dang koy natt ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bés bi ndax bari na wala bariwul su baree sa xol wowul su barewul nag jàppal ne sa xol wow na jële nañ ci anas ibn malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa junudu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirsa ala aldunia anas ibn malik nee na ñeent mi nii dafay waral dénge nit ci texee di dugg safara ba ci njëkk moo di bët yu dëgër waaw xam nga bët bu dëgër baaxul mooy nit ku ñàkk kerse soo demee ba amatuloo kerse ci kenn
ne benn mandar da feeg na ci yow buy waral sak safara. Soo demee ba sa xol wow dootoo déglu waaraate déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla. Bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb moo ci yow benn mandarga na benn mandarga ngóob buy wane ne yow mii nitu safara ga. Beneen ba ci des itam mu di tóodul amal waaw nebet bu yàgg bis bu nekk nga naan kër suma amoon oto sàngam suma amoon kër sàngam waaw suma moomoon nangam suma demoon barab sàngam waaw xëy nakat mën naa nekk millionnaire xëy na mën naa nekk milliardaire ci bu ma yàlla defaloon nangam nangam ak nangam di nebet rek nebet yu dul jeex ak duma nebeti kese la. Amul kenn ku génn àdduna te bàyyiwuloo mébét waaw ku génn àdduna bàyyi nga projet waaw kon nga xam ne mun ñoo jeexal àdduna dañ fiy dund dañ fiy dund rek dem. Moo tax mu ne képp ku gis muy mébét waaw di mébét rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom jëlit du bëri mébét. Ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw bu guddee nga ne kat bëccëg du ma fekk waaw xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëree nebu. Ba ca topp moo di alxirsu ala dunia maana xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am dayul waaw loo am rek dayul dafee nga ne daal dara dayu la ci àdduna. Xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax allah yaalamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir. Yàlla nee na doomu aadama bi bu ma ko defaloon géej yépp jamaa joxoo ko nee na du tax mu doylu ndax dana gestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bii kon mu gën a baax. Nga xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam dama dama nee neen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am dayu ko. Ñu ne nag boo xiree ci àdduna bu mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xiree ci àdduna bu mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy war ak safara feeñ na ci yow waaw. Yonent bi nee na ñeent mandarga ngoo ko yooyu wane texee nekk nit ki. Moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu bakkanam rek dinga moom lay nekk. Moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ne ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka albalaagh wa alayna alxisaab. Yow daal dañu la waxlaa rek waxal kay dégg di jëfe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek la ba ñun la concerne waaye li ñu bëgg rek mooy waxloo neen la waxal kon yaa nañu yàlla musal ca xol bu wow. Mu des beneen xol moo di alqalbul marid mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar. Xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmi al aakhir wa maa hum bi muminin yuxaadicuuna allaha waladina aamanu wa maa yuxaadicuuna illa anfusahum wa maa yashuruun. Yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nañu ma man yàlla te gëm nañu itam bisu penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaam ay naafiq lañu. Ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nañu am ngëm gu wér. Yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yëguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ko dul seen bopp ndax kat lu wayrandi ca sa loxo lay nàcc kon li ñu
buñu fokk ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay këpp déedéet ci seen kaw rek lay këpp. yàlla ne ne yéen ci biir ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar. fi qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradan wa lahum adhaabun alimun bima kaanu yakdibun. yàlla nee na yonent bi moo feq yooyu seen xol feebaruk sikk moo ca nekk. man yàlla ma dolli seen feebaruk sikk ba ci wàccee alquran ñu weddi ko muy seen ndànce weddi na mu weddi nu moo alquran nete ulleg danaa leen mbugal mbugal mu metti. mu ni naa feq amoon na ci jamono yonent bi naam waaye léegi sax li gën a am damay dugg ci biir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ni jullit lan ci seen lan ni waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ni ay yéefeer pire lanu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def. suñu génnee adduna ñu julle leen force ndax jullit lañu. suñu génnee adduna ñu julle leen force ndax jullit lañu. waaw soo waxee sukkandiku ci lislaam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran gën laa neex la moom fépp te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet. loolu nag képp koo xamante ni vérifier nga comportement jullit ñi danga ko ci gis. waaw ci lañuy dem booy daganal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram ñooñu nag nañu jàpp ne melaw naa feq mu ci ñoom seen xol dafa feebar te kat yàlla jox na nga neen yéefeer yi ci kaw naa feq yi ndax yéefeer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla taxaw ci kanamu jullit ñi ni gëw ma yàlla gëw ma alquran kooku neex naa moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji nag ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defe fi jullit te fekk waxal ba ëmb moo di ak keefeer kooku lu gaañ jullit ñi mooma lu yàqal jullit ñi itam mooma. moo tax ñu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf. ñoom lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

yalla wax na ko ne ko am na ñu nga xam ne seen xol dafa feebar moo di nafeq ni nafeq yi nag comme ni ñu ko waxee mooy ñëpp mubboo ne jullit lanu te duñu defi fi jullit ñooñu ay nafeq lanu ñooñu itam ñooy yàqkat yi ci kaw suuf ndax liy defar ci kaw suuf moo di lislaam kon li ki yàq lislaam mooy ki yàq ci kaw suuf moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l ard qalu innama nahnu muslihun yàlla ne ala innahum hum al mufsiduna walakin la yashuruun yàlla ne nu nafiq yooyu kat léeg-léeg lenn ci jullit yu sell yi danañu leen faral di waar di leen wax noon leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf wante bu leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innama nahnu muslihun ñun kat defarañu tax a jóg waaw mooy ñi nga xamante ni dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba dagamal ko dugal ko ci biir lislaam te boo waxee kat ñu ne defar a tax a defar moo ñu tax a jóg waaw ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf xaritoo bi jullit ñu di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñi waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi waaw mooy télévision bi rajo yi média yi ñëpp dañuy dem ba noonu lislaam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy ñàq doomu jullit ñi lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo neen ko ak yéeféer yi lu tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu alkafirina awliyaa min duni almuminin waaw ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi lard ittixaadu almuminina alkafirina awliyaa waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéeféer yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nañu xam ne foofu la yàq commencé moo tax yàq tegi am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dénga naam

0: légui sen xol day nek xol bu febar dootu ñu mëna té nek julit deug deug am xol bi nga xamanteni modi al qalb as-salim di xol bi mucc ci mbolim ay bi jikko yi waaw nga dox ba gis julit deug deug da fay té waaw julitu nafiq dal da fay mel ni moy upp boko dé xol kon ni la yalla wax ni ñoom ay nafiq lañu te itam ay yàqkat lañ ci ko suuf ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax ñoom naxuñu kudul seen bopp kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu lañu defee fi jullit waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax waaw ndax yàlla moo ki xam lépp te ñun xamuñu dara moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay nafiq la mu ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcc bu rëy danañu am itam mbugal bu rëy ndax dikk na ci xadis yonente bi sala alai sallam wax ne danañu duggal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen nanu duggi àjjana waaw maanaa kay pantipantee leen ñu jëm àjjana pour war a duggi àjjana ñoom ñëpp ñu kontaan ñuy waaxu ba jub àjjana ba ñu ñëwee wastanchaqu raihataha ñu commencé fuwan xetu àjjana wa nadaru ila qusuriha ñu commencé gis palee di gis xetu yu di gis na tabax ya rafetee wa ila ma aadda allahu taala li ahliha ñu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ñi nga xamante ne gëm nañu ko nga gis ni àjjana feexi peex ma nga gis na jawwu ja rafetee gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer ndég ca boobu mboolo moomu ñu jubal ñu jiite noon maanaa kay yemm day jiital leen mel ni ku leen di dugal àljanna ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw ne leen eey taxaw leen ñu ne rat taxaw kàddu bi ne leen wëlbatiku leen laa nasiba lakum fiha wëlbatiku leen yéen àjjana du seen cër yàlla nee na ëllëg ñooñu fa yarjauna bi xasratin wa nadaama ñooñu noonu la ñuy wàññeekoo ànd ak perte ak rëccu nee na ànd ak perte goo xamante ni ñi leen jiitu woon mosuñu ko perte mosuñoo gis itam perte bu mel noonu ba tax na ñu jàkkaarloog seen borom jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana yow adxaltana annaara qabla an turiyana ma araytana min qirabi ma aadadta li oulaik yàlla ne leen maanaa ñu ne yàlla yow suñu borom boo ñu dugaloon safara ñu jiitu nañuy wan barab bu rafet bi ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal nga indi ñu gën a jub safara gën a jub àjjana yaakaar na fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar yàlla tas nga suñu yaakaar yàlla ne leen daalika ma rattu bikum loolu laa namoon ci yéen ndax kat yenee nafiq ya nekkoon àdduna doon na nax di nax itam way gëm ñi di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefér ci suuf loolu itam moo tax ma feeñal man tam ne ñu dama leen di dugal àjjana da ngeen am ci yaakaar nekke maa ngi nëbbu seenu dugg safara ci suuf kon daalik ma aratu bikum lii laa namoon ci yéen du ngeen nitu àjjana du ngeen ko mos du ngeen ci dugg kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara te su ngeen fa bëggee itam yéeféer ya sax yéen a leen di gën a metti barab yu ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci barakal asfal min annaar moo tax ñoom yàlla ne leen kuntum ida xalaltum bi baarastumuni bi adaim yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu mboo leen xeetu kàccoor xeetu moy guur nit yaakaaroo ne nit dana ko def bu leen wéetee da ngeen ko def da ngeen rey nit da ngeen jaamu nga sacrifié ay bakkan mbolem xétu moy dina gëna ban ci ko suuf su ngeen la xoto bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat da ngay ñal ak l'islam ci ko te itam fa idha laqaytum an-nas laqaytumuhum muhtajina tara'una an-nas wa tadhharuna khilafa ma tantal yaqulubukum alayh yalla na len su ngeen leen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen su ngeen dajeek nit ñi nag day nga naan sa gën seeni loos di yëngu yëngu di wane ne ay jullit pir ngeen di wane ne ñu baax ngeen te kat su ngeen weetee moo leen xeetu kàccoor gën a sa ngeen ko def yéen daal xëptumu dunia da nga naa ragaloon àdduna walam tahaabuuni te ragal leen ajwaltumu naasa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyal walam tujjalloo ne te màggalu leen na réyalu leen na man yàlla mi leen bind wa taraktum lin naasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko walam tatrukuu lii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen ñu kon loola tax man tam bis bi ma taf seen yaakaar ci indi leen di ngeen jub àjjana ma wëlbati leen moo tax man nafiq yi daan nañu yijji jullit ñi nga xamante ne dañu maam ñoo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen lislam normalement xam nga yonente bi sala allahu wa sallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la moo woon ndax amuñu woon alal amuñu woon daraja mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon dal yu bon lañ daan sol waaye nag seen roox ak seen xol sëpp mu wicc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ne mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon daaw ñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daaw ñu sol mbub yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daaw ñu sol itam dàll yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi fixé daaw ñu sabar ci toog ak yonent bi ndax njaboot googu ko wër dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara moo tax bu yàlla saana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu teengi naa gëm comme ni ñu baax ñuy toppi mohammad gëm ñu ne aminu kama aamana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñuy ndax ni ñu gëmee yonent bi topp ko ndax ñun noonu la ñuy gëmee yonent bi déedéet ñun bokk ñun dañoo am ñu dañoo am personnalité ñun dañu nekk nit ñu diin ñun yonent bi suñu nawlee la yonent bi naa nga nag nangam commencé diir yonent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñalul seen gëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kattan te bu ñu amee kattan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ni suñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam waaye nag dañu mës a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet ala innahum humu sufahau walakin la yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ne seen xel manqué na kon da nga gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ne day fexe ba alalam riba du ca dugg su fekkee dafa dend ak commerçant bu nga xamante ne ab naa fexe la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ne mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ne itam da ngaa dugg ci bureau yi am yooyu toppatoo te boo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow mi garul ab dof nga waaw moo tax kàddu boobu du fi jóg képp ku tegu ci ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéenee jël sa tànk teg ko fu ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne da nga dégg dana dégg ay kàddu kàddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat dof la kiikat xamul jamono te kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ ko doon wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab def la waaw waaw wa in yakadu alladhina kafaru la yazdiqunaka bi absarihim lamma sama'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun yeneen ci ko dégg na baatu def nga ba tey moo tax ñi fi baax ci jamono bi fokk ñu dégg baatu def nga parce que lañuy jomb mooy la l'islam jomb ci la l'islam jomb nag boo ko jombee ci jamono bi nag ñu tuddee la naf parce que dañ naan da nga tarde yàlla naf nee na yow mi tegu ci lu baax tardewuloo ki wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde moo tax yàlla ne ala innahum hum asufahau walakin la yaalamun mais ne baatu sëf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonente bi sala allahu alai wa sallam ne inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha waaw moo tax ñu ne kon ak sëf yi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi sala allahu alai wa sallam daan na wax ne jigéen nag seen xel matuñu ba mu gis jigéen dina xamante ne topp na boroomam ak jëkkëram nee na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha jigéen ja xam la ko war ci digganteem ak boroomam def ko xam la ko war ci digganteem ak borom këram def ko yonente bi ne kooku moom xelam mat na waaye jeneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul moo tax sufaha boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ni nga xamante ni gëmoon nañu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyi ay taam dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tu'tu sufahaa amwaalakum amwaalakum allati jaala allahu lakum qiyaama yàlla nee na alal dima leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen nee na bu leen fekk nag ñi nga xamante ni seen xel seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy fayé wala ñu yàqu ko moo tax ñu ne kon asufaha am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ciy jox rek mu doy seen soxla yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéeféer yooyu ulaayika alladina ishtaraw addalaalata bilhuda fa maa rabixat tijaaratuhum wa maa kaanu muhtadin nee na ñooñu nag ñoo jël seen alaaxira jënde ko adduna yàlla nee na ñooñu nag seen commerce amul bénéfice ndax ëllëg dañuy perte kon adduna bu gàtt bii nga xamante ni ay at yu néew nga fiy am bànneex yu néew nga fiy am yàlla nee na bu mu la jaral alaaxira bale nga xamante ni ba faw la ba faw la alaaxira ba faw la waaw dund bu neex ba faw wala dund bu naqari ba faw mu ne kon nag loo ci def rek na nga ko xam loo tax mu ne kon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp a baax waaye bu xol ba bonee lépp a bon alquran seddale xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbu mayit kooku mooy xolu yéeféer yi ak xol bi nga xamante ni da nga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aatayna luqman alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqman xikma mu ne moom Luqman amoon na doom doon waar doom ja nag ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga solol ko mbub mu rafet joxu la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonente bi sala allahu sallam nee na li gën ci li wayjur di may doomam mooy yar bu rafet waaw so day gën àdduna li gën ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet bu alal ji bàyyi du dara yar bu rafet rek moo tax Luqman nag doon waar doom ji مولا القرآن وخني وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يلا نانا يو يننتبي فاتلكول سما جامب تدبو بني وخ لقمان جامونا بمو توغي دوار دومج نانكو يو سما دوم لا تشرك بالله بربوكالك يلا در
1: fardu kifaya la amna ñennat ñu wara juk pour jangiko bu ko defé choono bi wañéku ci pencim kon nak ñu ni dund bu féké xam xam la lu ko dund bu doyé di lay nekk ñu ne borom xam xam itam bu amul fayda ci bopam néna waxam da fay sanku borom xam xam yi war nañu fexé ba am fayda ci seen bop ndax nit du am xam xam ba paré di nangu nak ñu koy foyé ndax buñ la foyé rek foyé sa xam xam wa motax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyu niko kon nak del tok ci barap bo xamanteni ña ngay waxal lañ leen di wax ñor na leen muniko yow sama dom ya bunayya la ya'kulu ta'amaka illa al-atqiya muniko so togate ñam na nga fexé ba bokku ko denga mam julit ñu ragal yalla muniko ndax bokk julit ñu ragal yalla ñam se ngeegal xajna ci aw yalla dana gërem nit ba kum bokal lek yalla jéggal ko niko kon nak bo tajaté ñam wëral nit ñu bax ni denga mam fexé ba bokk ak ñom ñam wa niko ndax sepp denga taxé mën na ca joggé lolu mën na sabab sax taxé waaw bokk nitu yalla ñam sax taxé mën na ca joggé xam nga yalla dafa am jaam yo xamné daf leen bëgg mbeugël gu nga xamanteni dana dem ba lepp luñu tek loxo rek yalla tek ko loxo lepp luñu andal rek yalla and ci ngir ciofelu yalla ci ñom ndax abu yazid al-bastami nitu yalla la bu nga xamné dafa genn aduna mom abu yazid rombu ben way bu nga xamanteni ñu koy mbugal mu metti door ya metti lol malaka yang ko wër diko ciaw diko door ya metti abu yazid rombu ko te abu yazid jamono bim koy rombu yalla ng ko defal taranga yu jeggi dayu te yeme ndax parasol yi nga xamanteni rek mom lañu ko teel mu tim ko parasol yi ñu ko liggeye jama waaw mu nekk ci mbekté mu jégg dayo Abu Yazid rombu waji ñu koy mbugal waji yuuxuko Abu Yazid gessu ko mu yuux wat ko Abu Yazid gessu ko mu yuux wat ko neko Abu Yazid man day sa mbokk la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dallu wa defaral la bakkanu dallu wa ligeyat ko bu mu jekk ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum Abu Yazid dadi wulbatiku dadi sukku jakarlok boromam ni ko yalla ki de sa jamm la te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñeek bu nga xamanteni fatali na ma ko te fatte won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jéggal ko boole ko ci sa jamm yi nga gëreem wala bok xewal gi ma nekké nga jël xewal gi jox ko ko te man ma dem place am ñi may def nañ koy def yalla ne ko Aba Yazid ma ngi lay yegal ne do ma gëna goré do ma gëna bax te dana la yegal ne yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw ne ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am boole nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu liggeyal ben bakanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nuñuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom ndax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña ni ci beuri mu ne ko itam washawir fi amrika al ulama mbir moy dug na nga set borom xam xam yu rafet xalat nga diso ci ak ñom waye bul wolu sa xalat mukk muniko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muniko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muniko te kat nit ñu bari labenenu ci waaw nit ñu bari labenenu ci te aduna mo len jey di len nax waaw buñu suru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bo digge jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwa Allah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobu ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowe gal gi na nek ngeum yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geejgi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala Allah waaw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp waaw baña nek ko xamanteni aduna mi yep ci ay pexel la ko tek amna ño xamne sen aduna yep ci ay pexel rek lañ ko tek waaw fexel li tay le ñu fexel lenen di nax nit ñi di den wor di indi yo xamanteni di ne d'accordu ci waaw lol lepp de nga mam ñak gem yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop suko defé da nga am tawhid bu ma seuk waye lula dal nga ni diwo mako tek waaw bo ñaké sax ni diwo ma ciatu waaw di tuumal nit ñi tay kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di andil itam musiba mun ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngeum yalla jaar ci yoonu wakir lu ci yalla mun ko kon nak fokk na ni sama dom de nga muccu mun ko yow sama dom mang lay moytandikulo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo kenn du fayonté ak mom dekkendo bu bon kenn du fayonté ak mom dang koy tané diko djéggal muné ko ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam dawul deñ jibril diko denk né ko na ngay bayyi xel sa dekkendo néna bama fokk né suma génné aduna dekkendo dana ma don té kat yonentibi néna jibril sax lég lég yalla yonniko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma deyalé na ma mba bayyi nga xel say dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème té say dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel say dekkendo muniko kon nak mang lay yégal né yenu xéer wu 10 ak yenu wéñ gu 10 néna mo gëna metti néna dekk dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna 10 xéer mo gëna 10 wéñ waaw ndax budi julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn duko lor motax yentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñep daxona joxe azaka ñep daxona nafila gudi ñep mu faatu ñu teerul ko ci buntu jakka ji di yonenti bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi de ko nak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka nafile gudi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkandom jammat nañu dal ayam yonenti bi nekkon nitu safara la ñu neko ak limu julli yep mu ne ak limu julli yep nitu safara la kon yal nañu yalla mussel ci dekkando bu bon ñu yalla mussel itam ci akku dekkando mu ne yow sama dom Luqman ngay denk dom ji muneko musna yi wex yep waye musuma mos deng lu wexe ni ñak niko ñak metina kon nak nga gor gorlu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet niko del gor gorlu nak ndax ñak dafa metti yeenent bi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waw motax ñu né ministère yépp dé nga ñetti ministère yi ñoy ci ëpp solo waaw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dé nga mam wër gi yaram gi waaw ñetti ministère yi mom buñ leen sagané rek musiba dugg ci réew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax né bala nitam mëna dé nga jang pour mo xam nit ki bala mëna dé nga mam faggu lu mu dundé fokk mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñett ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñett yi dan na muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu né nak légui mën na boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan na muslu ci rër nak la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakar né lu bax la dan na muslu itam ci fébar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu né ko kon mosna yi wex yépp waye musuma mos dénga lu wexé ni ñak muniko yow sama dom innal hikmata ajlasat al masakin majalis al muluk muniko mang lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll muniko lutax muniko nit mën na ñak alal waw mën na ñak sax juddu muné wante xam xam dana ko tek ci chez ye bour ye di tok waw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraje yu tok ak bour yi waaw te yorulo deureum waaw nga am daraje tok ak bour yi te yorulo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jeffe neena ñoom fo leen fekk bour lañu waaw ku leen deful bour itam ñoom def neen bour sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn ken jarulu len fen aw deug rek lañuy andek nit ñi budul deug ñu japp sen bop andek yalla motax mu wax ne ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin was sadatu wal umara mune ma ladatul aish neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni de nga mam dañu am xam xam diko jëfé té yaakaaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamné sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy buri was sadatu ñom ñoy sang yi wal umara'u té ñom ñoy amir yi waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire tawusul yamani waaw tawus dafa tombé won ak ben bour bu ñuy wax Jaafar Jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu inviter len ci ba bis nak mune nak da fay inviter borom xam xam yi nitu yalla yi jaamu katu yalla yi ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam buñu wax tawusul yamani boko gisé abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol woyefal aduna waye ku mëna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lu mu mën ak moy yalla ku dan gor gor lu mu mën kem talay katanam ci jubo boromam diko jaamu guddii ak beccëk mom tawusul yamani mom mo mujjé ñew ci jotaay bi bu mu ñëwé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñew fekk jotaay ba fa mu yam falay tok du jéggeut nit ñi mu daldi ñew rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bur bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu daldi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya jaafar maana ma ngi lay nuyu yow jaafar kom bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar dima salalu te may kilif yilif le tawusul yamani ne ko salalu wuma la dama masta fen ci sama dundu te doma jaral fen muné ko lutax muné ko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diiw mo ñu doy ñu fal ko mu nek amir muné ko te yow jassé la fal waaw yow jassé la fal waaw ku la woté lul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya jaafar naqsuma la waxe amiral mu'minina fen te musuma fen ci sama dund muneko waw bo mo waxul amiral mu'minin itam ganema bok assalamu alaykum yow jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay muneko batay itam suma ko defe fen ndax diw ko jur yalla rek ko xam ak jigen mo xam ke jur doma kay bayu domam jigen nako xam muniko te kon nak suma ne la jaafar domu diw man na ja fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam naqarina bur bi ne kon soldat yi japp len ko ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi jotté bur bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldat bu ko jégué ne ko nen ma tijil waaji ñu tejjoon sank ci suba mu ne ko kan mu ne ko tawusul yamani ñu daldi koy indi biñu ko ëndé bur bi ne ko man nak waxtan nak sama ngegenay khalatna xamna ni dal bimu juddok legi waw musuma fateliku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek yow rek ya mu massa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yeb deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaqku won yu bari dana meuna defar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mune ko nak legi bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dotu ñu la wax deug mune ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wet dima wax deug malay fay wutal la salaire bu baaxa baax tawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ca salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci fewet malay wax deug rek waye nak salaire ba mom nga set ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis ni nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd na ñu aduna nak xamne ne kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallah mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di numundiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xamné yalla gindinako amul kenn ku ko mëna sank képp ku yalla bayyi ci cyankuté amul kenn ku la mëna gindi may sédé di deugël né amul benn bour budul yalla mom dongul kenn duko bokalé dara bokut ak kenn dara may sédé di deugël né sayyiduna muhammad jaamu yalla la ndawam la may ñaan yalna yalla dolli salatu salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahaba gannaaw lolu nak mbokki julit yi comme nunu ko dore won rek ci aljuma yi wessu ci histoire sayyiduna luqman alayhi salam mom lañu fassiyene continuer.

daal di dellowaat buntam ne ko comme daal e musiba la te wóorul man daal tabarkàlla daal di daal mel ni ku daw moom ay responsabilité am ci waa ji comme dugg na ci musiba mu delloo buntam bàyyi ko waa ja taxaw ci biti rek waa ji daal di retourné waat demaat ci ñaareelu xarit bi bi mu ñëw itam fëgg ko wax ko loolu xarit boobu itam daal di daw rees waaw wane daal ne ah xaritam la waaye daal am na musiba yoo xamante ni daal bu mu ko ci dugal ndax moom daal am na yoo xam ne xaju ci daal di delloo buntam mu dem ba ca ñetteelu xarit ba mu fëgg ko xarit bi daal di ubbi mu ne ko man de dama rey nit te nag xam naa ne danañu ma jàpp te jaaxle naa xarit boobu daal di ne ko ku sëmmil say mbub mu sëmmi mbub ba mu dugal ko ci duusam sangu ko ba mu sangu ba set mu jox ko yeneen yére mu sol mu ne ko li ma bëgg daal mooy dëkk bi nanu fi génn ndax comme def nga fi lii daal soo fi toogee daneen la jàpp kon nanu ànd daw ñoom ñaar ñu ànd di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko rayuma woon nit na dama doon seetlu rek samay xarit fan la nu toll ci man waaye gis naa ne ñu ànd ak man ñëpp xaalis la ñu àndeek man yow rek yaa ci ànd ak man ngir yàlla waaw yow daal sa xaritoo ak man sincère na rayuma kenn aw bëy rek laa rayoon doon leen seetlu nanu dellu ci kër ga toog waaw moo tax Luqman moom itam wax domam ne ko bul ànd ak nit noonu rek waaw del seetlu sa xarit fan la toll ci yow waaw mu ne boo ko merloo nag wala nga dugaloo ko ci musiba mu nangu caa dugg ak yow nga xam ne kon nag kii sa xarit la waaw waaw maanaam sa xarit mooy ki nga xamante ni waaw boo ko soree mu xalaat la soo ko tegee soxla mu jàppale la ca soo nekkee ci tiis mu ànd ci ak yow suñu toogee ci barab te nekkuloo fa ñu nekk ci sa der mu défendre la waaw waaw soo toogee mu wax ci yow lu baax boo dëddoo mu wax ci yow lu baax kooku mooy sa xarit waaw mu ne ko kon nag na nga seet ngay àndal nattu leen ba xam mu ne ko ya bunayya innaka muz unzilta ila dunya istadbartaha wastaqbalta al-akhira fadarun anta tasiru ilayha aqrabu min darin anta anha tarhalu muneko yow sama dom aduna bi na du keur ndax biñ la fi wacce nga di domu adama nga dëddu àdduna nag dëtmal àllaaxira mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne kër gi nga dox jëm te moo di àllaaxira moo la gën a jege fuuf kër gi nga won gannaaw te moo di àdduna yaa ngi ci àdduna waaye àllaaxira nga gën a jege mu ne ko kon nag na nga bàyyi xel àllaaxira xam ne jege na la lool te mu ngi ñëw àdduna nag niru na ne jege na la waaye sori na la lool mu ne ko ya bunayya awwid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin waaw la turad mu ne ko yow sama doom na nga tàmmal sa làmmiñ waaw listighfar na nga tàmmal sa làmmiñ muy wax astaghfirullah mu ne ko ndax yàlla am na ay waxtu yoo xam ne ku ko ñaan ca waxtu yooyu du delloo sa ñaan dana ko nangu mu ne ko kon nag del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombeek waxtu yooyu yàlla nangu ko su ko yàlla nangu jéggal la say bàkkaar yépp mu ne ko ndax istighfar lu for la mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah ndax
dana di wuñu ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waaw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuñi ay musiba yu la deut mel fi waaw xam nga yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bimu fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaang ci seen biir waye bimu fi joggé itam yalla dané ko duma leen mbugal feek ñu ngi may djegul waaw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yonnati bi ci ñun waaw buñu noppé djegul rek yalla wacc ay mbugalam ci ñun mu ne ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yeb yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yeb yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxé rek ñu né yermande yalla yaatuna ni ko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermane yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko mu ne ko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermane yalla yaatuna te xaj ke ci mu ne ko bul dugg ci neek mu te fegulo na nga yeklu waaw mu ne ko ndax dugg ci neeg te fëggulo ñàkk teggin la te ñàkk teggin baaxul mu ne ko itam bul nekk koo xamante ni da ngay sonalaate maanaam ku bëri ay tege-tege waaw koo xam ni bu ko nit gisee rek fitam rëcc ndax soxla yum mën a tege waaw koo xam ne day tegaate ay soxla rek mu ne ko bul nekk koo xamante ni rek waaw koo gis teg ko soxla mu ne ko ndax li ann takallufa yuaddi ila taqatuc mu ne ko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la waaw day tax itam nit ñi dagg la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow mu ne ko del jéggal ku la tooñ mu ne ndax boo dee def ku la tooñ nga baal ko bu yàggee ñépp am sa kersa waaw bu yàggee ñépp rus la waaw soo dee def ku la tooñ nga baal ko su yàggee ñépp rus la mu ne ko itam na ngay def ndànk ndax def ndànk ci yàlla la jóge bul di gaawtu ndax gaawantu ci cheytaane la jóge waaw kon nag bul ëppal waaw mu ne ko itam bul dëggal kàccoor ci waxtaanam waaw kàccoor bi ñëw di waxtaan ak yow nee na lam lay wax bu ko dëggal nee na ndax boo ko dee faral di dëggal nee na léegi mu jaxaselaak say soppe waaw in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yàlla nee na kàccoor bi bu ñëwee waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk loo xamante ni jaaduwul nee na bu ko gëm nga ko leerlu ba mu wóor waaw ndax kàccoor moom musiba bu ne sañ na ko def xam ne ko kon nag nit ku baax bu la waxee mën ngaa gëm waaye ab kàccoor moom koo xamante ni rusuta fenn waaw rusuta wax lu dul noona ne kooku bu waxee na nga leerlu wax ba waaye nit ñëw rek na la diw nee na la nangam loola di safaan nga gëm ko ah dafa fekkoon kay ne da ngaa yàkkamti woon rek waaw da nga yàkkamti woon xuloog moom waaye bu fekkee yàkkamtiwuloo xuloog moom da ngay leerlu wax ba ba mu leer waaw ngay leerlu wax ba ba mu leer ndax am na ñoo xam ne lu bari ci li ñuy wax du dëgg ñooñu nag da ngay leerlu seen wax bu leen dëggal mu ne ko itam boo dee dëkk nee na balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi waaw balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi aljaaru qabla ddaar waaw ndax kat dëkkandoo yu baax maanaam mag ñi dañ daan def buñ dee ñëw ci quartier di fa dëkk si balaa ñoo indi seen i bagage danañ ñëw xamanteeg waa quartier ba
nuyonté ak ñom waxtaan ak ñom waaw ñu xamanté e ñu wax leen nak ne leen bi sangam fasiyene nañu ñew dëkk ci fi ñu fasiyene toxu ci dëkk ci ak yeen comme nak yeen yi suñu dëkkëndo jaaduna buñu ñëwé xamanté ak yeen waaw non la mag ñi daan doxal légui nak yaru tubab bi dem na ba waaw da ngay ñew rek dëkk waaw ki nga dëndal kër sax do ko faalé ko rombé do ko faalé waaw amo ci mom ben soxla lolu nak e yaru tubab bi la té ñun yaru l'islam moy suñu ndono waaw yaru l'islam moy suñu ndono ndax l'islam la yalla andal té julit yalla la soxla kon nit ki na fexé ba bala dëkk ci na wut dëkkëndo yu bax ba nopi soga dëkk ci mune ko itam war rafiqu qabla at-tariq mune ko nanga wut andando yu bax bo di tukki nanga wut andando yu bax lu jitu ngay soobu ci yoon wa bo de commerçant ngay tukki fi'l bam andando yu bax waaw ndax tukki tum ranke la wa mi andando yu bax so nekké ci fitna itam ñu mën la jappalé waaw motax mom Luqman mu ngi continuer di wax ak dom ji neko so bëggé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lepp bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel muniko as-sidqu shi'aru al-labibi wal kadhibu shi'aru as-safihi muniko dëgg ak dëgg moy ainsi ñu ko am xel nit bu amé xel day dëgg day wax dëgg muniko fenn nak moy ainsi ñu ko dof té ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek ainsi ñam waaw muniko so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw té amulo palé waaw nek bour té amulo palé mune ko kon der rafetal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waaw motax Abu Nuwas wayna waxne ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-insan ihsanu mune bo bëggé jaamu lo xolu nit ñi mune der rafetal jëm ci ñoom ene boko défé rek nit ñepp nek say jaam nga nek bur nak waaw mune ndax xalé yi ci mbedd mi bu fekke xalé bo tassel may ko juromi deureum bu yagge xalé bo yoni mu dem waaw sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñoom ñepp ñu tey seen lamine di la tag waaw sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naqare deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigéen ju tabarkalla am taranga soo ko dee teral bu yàggee rek nga moom ko ci kaw ba ci suuf waaw jigéen nag du rëy waaw jigéen bu bëggee moom jëkkëram dafay wàccee boppam waaw dafay wàccee boppam ndax yonent bi nee na jigéen la ko jik moo di mu wàccee boppam moo tax mu ne su fekkonte ni doomu aadama sañ naa su jóotal moroomu doomu aadamam mu ne kon danaa digal jigéen ñi ñu su jóotal seen jëkkër ndax la ca nekk ci yiw ak itiyaaba waaw la ca nekk ci yiw ak itiyaaba waaw moo tax kon jigéen su bëggee moom borom këram day fexe rek ba rafet jikko waaw borom kër gi lu mu naqari naqari deret soo rafetee jikko rek jaaxal ko waaw waaye jigéen su réyee rek yàqule waaw moo tax benn waxkat wax ko waaw nee na ñeent buur lanu jigéen buur la sëriñ buur la
gan bur la gewel bur la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bur la bu reuyé rek nguram folle ko serigne bur la waye budé fen rek bu yagge nguram folle ko ñu né gan itam bur la wante bu yagge rek nguram folle ko ñu né gewel itam bur la waye budé xasté nguram folle ko budé xasté rek nguram folle ko mu né kon nak yow jigen na nga fexé ba bur reey ci sa sey waaw so néké dal rek am fa barké waaw so néké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu né la xexel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw boko nango rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko défé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana la jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji ne ko nak ne ko ay lumu sori sori lu ay reey reey mu ne ken du ko fayé ay mu ne ko ndax safaraw ay neena ndoxum yi wakoy fay mu ne ko itam na nga liggeyal sa alakhirah ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay fayé mu ne ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar keneen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam ne ko kon na nga fexé ba bo dé genn aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reey ndax dañu wax ne sante ci kursu bammel la yem waaw nangam la sante neena ci kursu bammel la yem yow ma la am sabu baynuk yalla moko wax neena bisse ngi ñew neena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam motax ñu ne suuf xamul borom juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam geej xamul njool ku mëna fey la xam gumba xamul ku baax ku ko sarax la xam waaw non la ko waxkat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexé ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko luqman digalé dom ji mo gën ngay yaakar keneen ndax lolu worul mu ne ko itam dom na nga di téral mak waaw na nga di téral mak fo fekk mak nang ko téral waaw ndax dik na ci hadith yonenti bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sidnihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu teral mak ngir ajam ngir at yu bariya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral kon ndaw dal bu terale mak bu magge itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alayhi wasallam waxna ne min ashrati as-sa'a an yamurra ar-rajul bil masjid wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallim ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrid as-sabi ash-shaykh yonent bi neena bokku na ci mandarga yi wanene legi aduna bi tukki neena bokku na ci mandarga yi wanene legi aduna bi tukki mandarga yi mala bëgg wax bu ñëk bi modi ne bis buñu démé ba nit ñi di rombu jakkay yi te duñu fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lélé nga gis ku rombu jakkay ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw
mune bis bo demé ba gis lolu xamal ni aduna ngi bëgg tukki mune bu ngeen demé ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekul ci mom neena bu boba na ngeen xamne aduna bi mu ngi bëgg tukki mune bu ngeen demé ba xala yu ndaw yi tam di yoni mak ñi di len doxali seeni soxla su boba na ngeen xamne aduna ba ngi bëgg tukki waaw xale bu ndaw yoni mak waaw parce que légui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xale bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamné sikim ba ngay bubu mu tek ko ci buntu kër ga mu koy gardel waaw budé yonné tangal sax ci bitik ba mak ma lay yonni mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yéggalul ko waaw lool lepp ay mandarga la yi woné né aduna ba ngi bëgg tukki mune ko itam dom lepp loy duggu nang ci tanu lo sa borom ba nopi sokya duggu waaw mune ko ndax dom adama xamul lu bax yalla rek xam li bax ci mo mune ko kon del istikhara waxu ñu nak set waxu ñu betaw waaw waxu ñu tabarakallah li istikhara la ñu wax istikhara nak amna lu ci yonenti bi jangale bu ko defé da ngay li xaar lu sey mbir sok ca dug waaw mune ndax dik na ci hadith yonenti bi ne ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wala aada man iftasad yonenti bi ne na ki li xaar lu ne na koku du soy mukk le gën la ko yalla di jox mune ki di soy itam du reccu mukk mune itam ki économiser alalam du ñak mukk ay ki yak rek bu yagge mu ñak mune ko kon dom itam na nga muñ ndax yalla lepp lu mu tek julit bi yew la waaw ne ko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا يونت بي نينا امول بن جوليت بو خامتيني نينا فيبر دال نكو ولا مصيبه ولا نياخره ولا تيس ولا لور واو ولا بروبليم يو باري بيتي صاح ديك غو خامتيني داف لا جام دونتي خاخام بو سيولا نينا na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yewul mune ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëgge aduna yomb la waaw ndax dik na ci hadith yonent bi ne ما زان الله العبد بزينة أفضل من زهادة في الدنيا وعفاف بطنه وفرجه يننت بينا يلا سرول الجام بمبوب مغنى رفت مدد أدنى فخيتم ببيرم نيون تلكلو أرام فخيتم ببيرم نيون تدفلو حرام

ko ci wenti ci ci bu ndik bi modi xalam bu ñaaral bi modi roham bu ñettal bi modi yaram bu ñaantal bi modi bakanam woni ci bu ndik bi da xalam lama la ko dundal modi mo jang ci xalam di ci xalat ndax jang ak xalat moy dundal xel moy tax xel mëna doof da nga gis ñaar juddondo ci benn kër bokk lay bay kenn ka ñu bayiko ci kër ga kenn jangaloko ka ca des ñu yobbu ko rek moy jang gis nga ka nekk ci école ba di jang xalam moy gëna dundu ki nga xamanteni mu nga ci kër ga tok ñu ko yoni kon ko lay dañu dundal xalam kenn dundal ñu xalam ñu ray xalam niki mom itam yaram mom lamu dunde modi ñam fa jange lek lek bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram mu lek mo koy dundal moo tax mar yi bari ci lam bi ñoo lek lek bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi jàng ci lam bi di daan niki mom itam roox moom jaamu yàlla moo koy dundal jaamu yàlla mooy dundal roox comme ni ñam di dundale yaram waaw sa roox fekk yaa ngi julli mu ngi dund boo dee woor mu ngi dund boo dee joxe azaka mu ngi dund soo dee wax wax ju baax mu ngi dund waaw soo dee def yiw mu ngi dund yooyu yëpp ay vitamine la yuy dundal roox nga ne nag da ngay gis nit ku nga xamante ni dundal na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam ray lool ba neex a xool waaye mu sedd na ruuxam ba ruuxam gën a tuuti piccu maatu waaw lu tax ndax dafa dundal addunaam ba ngi amal xirante sa alaxira mooy sa ruux kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñam daa waroon a dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram wàpp lool ba boo leen gisee dañu tuuti ba waaw nee ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk fekk dundal nañu seen roox ba seen roox reyaay boo xamante ni jéggi na dayo bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatil kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw waaye nag seen roox rey na lool seen roox yooyu nag duufal na na ko ba mu taxaw ci lam bi diine di daan comme ni mbar mi duufalee yaramam ba taxaw ci lam bi adduna di daan waaw waaw loolu ngay gis classu suñu moom borom tubaa nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm jëm waaw fekk rey na yaram bi dund na ko ndax walla adduna la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayoo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon ñettu yàlla yi noonu la booree lay màcceer ci ñoom dundal lay roox ci ñoom nekki noonu itam am na nañu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dunde am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yëlif seen bakkan yoon nañoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yëlif kon nga gis ne lopp ni ci ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan dalee bakkan daan nañu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam bi nga xam ne lekk rek a ci des ci xiif nañu lool ñu jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi woo miskeen mu amul lu mu dunde lu mu añ wala lu mu reere ñu jox ko ko daa ne toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet fëta moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax yoo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmmu te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dana koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy moo tax mu ne

بق جيوب بكام بكام كان بق خمو وجا باخات وجا بون بكام جامور جامور من نكو رامو بوبكو بكام خالص جامور من ناتيكي مو بوبكو ساج بكام نان و نيه من ناتيكي خلام نيك تي كون مليكو waye nak bakkan buñ ko boole wota xel waya toujours rek ci erreur lay deug toujours rek ci musiba lay deug bakkan dañ koy boole xel moñu yar ndax su fekkante ne bakkan gis na jamoro jambur bëgg ko xel mëna yar moo ko lan yàlla def tere na nit ki di xool jamoro jambur ndax loolu dafa waral te itam boo ko bawul tellekee na xiyaam dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bëkkan retourné bëkkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa mu am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yar moo naan ko ah xaalis bii de nañu rus nga te itam kilifa nga te gis boo ko jëlee itam ba ñu xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moonu mooy war ba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm bi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw kon ni nit di sàmmee ak juuf waaw léeg-léeg itam bakkan dina gisul ñoom xel ma nekk ca laa waaye xel mu ne yar moo ko naa la ñam bi na xam nga na ubboon nañ ko wala ubbuñu ko ndax ñam mi baax na wala baaxul teel naa laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay bof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel dangay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ñu bakkan amee bof loolu moom moo waral itam bof bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñam mën naa jàdd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñam ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekkee bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci poubelle bi c' est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ñu yar mu ñu ko lëmkaleel ci musiba rek lay dëkk ñooñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na ma baray seen xel sàggan na ma baray seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla lu tax bakkan dañ koy lënkale xel suñ ko lënkee leewule xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye lu muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am nañu nga xam ne seen jaamu bakkan lan ndax la seen bakkan bëgg rek lanu xam waaw ni ñu ay def sax de waaye rey nañu seen xel ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko ñoo nga yàlla wax ne afaraayta man ittakhada ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmi afaraayta man ittakhada ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di allahi afala tadhakkarun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ku dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci càmku te do te doo ko yëg da nga dem ba ku la wax dëgg doo ko dégg da nga dem ba itam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba nga wax sa xol te bu sa xol waaye nag si fini sa xol dee na te ko xolam dee safara la jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi feer moo di roox ba doy looy xàmmeem roox ba ak ragal lu jar sa ragal ak chex wa moo di leen topp sa bakkan bu mu ëpp ba ca topp moo di alxadab alxadab mooy mer mer itam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ponk yi kee feer lanu moo taxoon loq moom wax doom jine ko
so bëggé doole mbooleem xeetu yëw yi da ngay fexe ba bañ a mer. Waaw mu ne ko ndax mer moo boole mbooleem mbooleem xeetu ay yi. Mu ne kon boo fexee ba mucc ca mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna. Waaw ndax nit ki su xasee mer rek mbooleem mbooleem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanamam. Waaw waaye soo meroonee rek mbooleem xeetu ay yi sori na la. Mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer. Yonent bi sax waxoon na ko benn waay waaye dafa ñëw ne yonent bi dénk ma dénk ma te nga tënkal ma li may dénk. Yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba bañ a mer de da nga mën a am àjjana. Kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman. Yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya xadratun xulwa wa inna allaha mustakhlifukum fiha fa nadiratun kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi an-nisa ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin shatta. Yonent bi taxaw na di waar julit ñi ne leen yéen julit ñi mën ngeen di yegal ne àdduna tool bu natax la tool bu meñ ñi lool sax ma nekka yàlla nag moo leen fa yóbbu pour ngeen wuutu ko mu ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen seetlal waaye du ngeen seetlal. Na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu Israil jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen. Waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen góor ñi nga xamante ni tey daj jëna naa kees lekk ko wala ñuy dugg ci musiba yi yëpp jigéen a tax ñu def ko. Waaw yonent bi nag nee na kon fitna boobu na ngeen ko moytu. Ala inna bani aadama xuliqu ala tabaqatin chatta. Yonent bi nee na doomu aadama yi bind na leen nee na te nee na ci étape yu wuute maanaam ay kuréel yu wuute leen fa minhum man yuladu mu'minan am na ca ñoo xam ne dañoo judd nekk julit wa yaxyaa mu'minan te dañuy dunde itam nekk julit wañamuutu mu'minan te dañuy deeñ itam nekk julit. Waaw xanaa kooku mooy doomu aadama bi gën juddu de julit dund ceeg njulit de ceeg njulit. Wa ne wa minhum man yuladu kaafiran am na ca ñoo xamante ni beneen kuréel bi ñu ñaareelu kuréel bi ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy juddu nekk yéefeer dend dund nekk yéefeer waaye nag yàlla dana leen defal chance bu ñuy dee deyaale ngëm. Waaw maanaam bu ñuy dee deyaale kéefeer maanaam am na ci julliti ñoo xam ne dañuy judd ci njullit dund ci njullit dee ci njullit am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy judd ci kéefeer dund ci kéefeer dee ci kéefeer am na ci nit ñi ñu nga xam ne dañuy judd di jullit dund di jullit waaye day nekk yéefeer yàlla ñu ci yàlla musal. Am na itam ci nit ñi ñu nga xam ne dañuy judd nekk yéefeer dañuy dund itam nekk yéefeer dañuy dee deewaale ngëm. Waaw kon nga xam ne loolu chance bu rëy la. Waaw da ngay gis yéefeer boo xamante ni yow jullit bi defee nga ne yaa ko gën demin fekk yàlla mën na koo baaxee mu ñu jóg gëm yàlla. Da ngay gis jullit boo xamante ni tabarkàlla mu ngi góorgóorlu waaye nag cheytaan yi mën na koo dëpp ba mu mujj deyaale kéefeer yàlla ñu ci yàlla musal. Mu ne kon nag loolu lépp la koy waral moo di mer. Yonent bi ne kon ala inna alghadaba jamratun tawaqadu fi jawfi ibni adam ala tarawna ila xumrati aynayhi wa intifaaxi awdaaji. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen yëgul ma yëgal leen yéen jullit ñi ma ngi leen di yëgal ne mer xalu safara la wuy takk ci biiru doomu aadama bi. Mu ne xanaa gisu leen nit ki su meree ni bët yi di xonqe
mi ne ko arake mi ne xana gisul len nit ki bu ngere ni ay la xam de fonke mi ne ko arake mi ne kon nak fa idha wajada ahadukum shay'an min dhalik fal ard al ard so fekente ne kenn ci yeen mar daf nako bu ko fekkon mu taxaw na tok su ko fekke won bu fekkon ne daf ko fekk mu tok na tudd wa na tudd ndax bu la fekke nga taxaw bo toge mu fay bu la fekke nga tok itam bo toge mu fay wa xawé moy fay yaanti mo nak ne ala inna khayra rijali man kana gafi al ghadab mo ne gor ñi dal ki ci gën nit ñi ki ci gën moy ki nga xamanteni meram gawul wa meram gawul ba pare sari ar riba te bu mere itam gaw ca genn mu ne wante wa sharru rijali mo ne gën a bon nag ci nit ñi mooy man kaana sari al ghadab koo xamante ni dafa gawal wër dafa ar riba te itam yeex ca genn ñu nit dafa yeex a mar teel ca genn yeexeer nag mooy ki nga xamante ni moom dafay gaaw a mar te bu mere teeku du ca genn mukk am na ñoo xam ne bu ñu meree moom waaw ku ne dana wax waaye du tax mukk ñu ba loolu nag baaxul waaw est ce que melokaan la ci melokaan yu yeefe yi moo tax yent bi ne comme na ngeen fexe ba su ngeen meree rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ ngeen ko mëneen na ba sax moom moo gën kon ngeen ci ponk yaa ngoo ci ponk keefeel kenn ku ci nekk mën nga koo segg nag ci sa bopp génneeku ndax itam boo ci dawu rek mën a la jow ci keefeel yent bi maanaam salman loqman mu ngi continué di waar doom ji ne ko ne na nekk nitu jàmm mu ne ko ndax na nga fexe ba dëppoo ak say mbokk dëppoo itam ak say mbokk julit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rabb na ku yee fitna te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah maanaam bantu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi ne na yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon neen sini wal baatu jàmm ci seen diggante mu ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëril na ngeen di nuyoo ndax dana jur jàmm mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo na romb na aw nit nuyu leen te fayu ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju nee na itam mbaa ji dana am gëneel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jàmm mu ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war da saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahuma inni asaluka almuafat fi dunya wal axira allahuma inni asaluka almuafat fi dunya wal axira yàlla maa ngi lay ñaan jàmm jàmm mi àdduna ak jàmm yi al axira kon yàlla ñu yàlla dafa jàmm wala ni lotman continué na di waar doom ji ne ko la nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonn lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko noté ci tere boo xamante ni bàyyiwul dara lokman nabaa bi ne ko yaa abati in amiltu alxatiata xaysu laa yarani axadun kayfa yaclamuha amiltu alxatiata xaysu laa yarani axadun kayfa yaclamuha kayfa yaclamuha allah mu ne ko bàyyi ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bàkkaar loolu naka la ko yàlla di xame mel ni lokman bi mu laajal laaj bi bàyyi bi xam na ne laaju ko laaju diinat waaye daf koo laaj laaju maanaam gën a leerlu laaju itam lu lantoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne lekkoo bàyyi bi wax ne ko yàlla ngi fépp te loo def rek yàlla xam na ko mu ne ko yow sama doom na nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon lépp lu la yàlla teg na nga ko nangu te muñ ko bu rëy rëylu bu dox ci kaw suuf di tiitalu ndax yàlla bëggul kenn koy tiitalu na nga nekk nit ku sant boo dee dox bu def fu ne nga sànni fa sa bët na ne itam na ngay suufeeb sa baat na nga nekk ku molest
mané ko bo dey yu wax bo dey wax ci kaw ndax leer nga tanke nit ni mané ko xana xam lolé baat yeb bi ci yalla gëna ben moy baatu naam ndax dafa xumbu te amul ndari mané ko nek lima man laaj ci ñu ndax bu fekkonté né yaangi ci borop bu la kenn bu kenn nekkul nga dafa ak moy ndax yalla dana ci xam dara mané ko yaa bu ne ya innaha intakum مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ويكو يا صمدوم من لا يجعلني لا تولي أتوم تبتب لأن سوف يكون تلي بفنك تسوف سوف سوف سوف تسوف سوف سوف تبتب لندن بلاقة بلخمي كم من كويس ولم نك تقو أصماني فسوف خمي بد أقف ولم نك إتم تبن جا سوف سوف neena nek ci borop yi wax ko kan xamul neena nga def ngal nek ci borop yoy def fa bakkar neena bakkar bobu yalla dana ko xam te dana ko noté ci téré yoy ma lay wax def nga bi borge waxe wax bi ci xadam ji dara di daanu xam ci saasi dal di sendu buy dal di dal ci saasi lutax ndax li borge doon wax ak moom daatu xikma la yoo xamanteni dafa jóge ci xolu baaga jëm ci xolu doom ji waaw ndax la baay bi doon wax xoo xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppalu fa njariñ xool bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal maanaam baay bi dana waxee ak doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla gal ëpp loolu tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla bu ëpp kon nga xam ne bale bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climaam ndax baat yu dugg baat yu sell yoo xamante ne doon la ko wax doom ji moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawu da nga xam ne jiitoo na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire loxmaan ak nam doon doxaleeg doom ji indi ko ci alquran pour jëlit ñi njëriñoo ko kon mukki julit ñi ñoo xam ne njëriñe buñ ko dee wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante loxmaan ak doom ji ak lam ko doon digal loolu nag du loxmaan daf ko digal doom ji rek waaye moo leen julit mën nañ ko njëriñoo kon tabaraka allahu mbokk yi

fa lañu doon rayé tabarakallahu seeni gelem ak seeni nagaki seeni xar barab bañ ko doon rayé fofa ndeké fofa la zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sik di sa nek ci kër xorondom ci wetu deret ja ci digënté sibrit sa ak deret ja ci wetu ci kër xorondom ga fa baxoñ bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib da di jup duggu and ak pass pass yenu tikkum ak pelam ne mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikkum gaay yi dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax nañ mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dret ji gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wax ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikkum di gas bobo benn dom rek la am bu ñu wax harith moko don jappelé ci gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax goor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakim lam istabana wa zala ar-rayb amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml 'inda naqri ghurabin bayni al-'asmi bamu commencé gas nak gorgi ne kon lama bada tayu isma'ila asbihi bamu gas ba nga xamanteni nak bind ba feñ na ram ishtirakan bihi al-aqwam min hasadin mbokam ya nak bamu len léré né abdul muttalib ni xamna ten bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bamu lér len né li moy téenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu nako ñokay bok ismaïla dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak ten bi ndono la ci ñu ha taw li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa muju jaxlé bi nga xamanteni jaxlé na mu laaj len nak ne len waaw man di wax deug yalla bañuma ko sax bokk ak yeen waye nak ndigal gi ma ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di lacc di len ñaan ngeen jema set bokk ko xamanteni dana len dey

mu melni sey bobu yalla def na ci ay bant bant yu am barke te di banti leer motax gor gi ne waqatna la min tadwijha ni'aman abnaa a'layna aqmaran li qawmihim ene dom yo xamni gën nañu leer sax wer dom yoyu nak xulayla amon manam dom yoyu nga xamanteni qusay amnako ci hubbe modi abdud dar ak abd manaf ak abdul uzza ak benen dom buñu wax abd lolé ibnu ishaq bin motax falamma intashara waladuhu فلما انتشرت أولاده وعظم شرفه وكثر ماله أهلك حليل بيغا خامتيني ديم نبا موم قصي دومي باري تي باركيل لاخ علال نيار لا موي دوم علال لا تي غنا فور بو نيك با lo alal ji bari te amulo dom day melni amulo dara motax lu deureum yi bari rek fokk dom ñew alal ji soga mat ba nga xamanteni nak yalla may nako dom yu tekki ba pare may ko alal ju bari ba pare defal ko daraaje ju kowe yalla dogal Hulayl momu nekkon buru makk genn aduna mom Qusay nak ci la taxawayu pastef taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk pour jema nangou nak mak tekku ci loxoy ngir quraysh gi mu bok fofu nak la gis mom Qusayni mom dal mo gëna yeyo ci yilif kaaba gi ak mbiru mak lolo tax mu waxtaan ak ay kilifa ci gir quraysh ak bani kinana mune len dal lima beug modi ñu jema jog dal ci ko gir khudaa ak bani bakr pour nangu nguur gi ñom itam ñu nangul koko motax bañ ko defé itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur ga bañu nangé nguur ga nak yalla dogal legi mom Qusay mu nek kilifa ak makka ndox manke ñu yitté won ak gas ay ten waye taxu ñu gis tenu zamzam sonu non lol ci am ndox nañu gas waye nak du téli ten yi di bari taxul dal mbir mi démé non ba yalla dogal Abdul Muttalib ñew bok ci dooma Qusay yi bok ci seed yi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci la ko ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakkon ndaw te bokkun ci giir jurhum kon niñ ko waxé won mu joge and ak ben domam buñu wax Haris ñuy dem pour gasiten ba bañu gasé ba nga xamanteni Tayyu Ismaila feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ram ishtirakan bihi alaqwam min hasadin lamma bada Tayyu Ismaila aslihim ram sakuna ishtirakan nama bokk ak deng nama bokk bihi ak bihi ci ten ba ñan ñoko sakku won al aqwam nit ñi ñoko sakku ci Abdul Muttalib min hasadin gir iñane ko rek ten bu reey bobu di zamzam te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada Tayyu Ismaeil ba nga xamanteni bindu Ismaeil bobu feñ na te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak Abdul Muttalib ten bi te kañaan rek tax waye ku ne xam na ni
ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak domam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan leke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gëntum di gis lu mu gënt rek gis la mom abdul muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccoo bi waye limu bëgg mo di ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nek ci tundu shamia suñu fa démé danañu atté ci lañu tukki seen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na seen ndox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né na gas bamélam dugg ci ku ñëkke dé sul sa morom bañu ko défé ku né teud ci sa kam yalla dogal abdul muttalib xalaat né li dal du gis gis bu baax té nit itam du ñak yaakar ci boromam kon nak nañu continuer tukki bi amana yalla dañu baxé ñu dajé ak ndox wala ñu dajé ku ñu mëna may ndox wala ñu dox ba yëm ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gelem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bari di dem mom abdul muttalib warway bi mu war bam ne beurat ci tanki warway ba ci la ndox mu neex balle mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warway bi ndox balle na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma du ci seeni mbuss yobale bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer sen tukki nit ñi ñoko wax né ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku warway atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox leen doon xulo yalla génné kimtan bi lolu moy wané né zamzam sa ten la ya ko mom kenn du ko xëccop yow dal la gor gi wax ni nab'ul furati لدى مركوبه حكم من بينهم أعدل الحكام كلهم ومني تخل بنيو دلو مكة بنين تشو أمنا لخ دنيو كسون رك بيم تي بيندب واي جوتو ونا أغ تي بير جوتو نيو ونا سا جيس نخ واي جيس نين بيندب بامو ليرنا لني في مودي زمزم نيو خلو دال دي دم أتي وجي yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne ne abdul muttalib mom mom ten bi waye abdul muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue à digas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu ne kon mbubu yu cher ci jamono bobu ñu continue à digas ba jik ñu yem ci ay jasi mu ne ki itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma ak kum nit nak dafa am natu xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne abdul muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu ko ngi ak jass yi dañ koy bok lolo ndi tam ciow lu reuy
defek na kewal wurs yoy bur buñuy wax sasan nekkon buru furs ñi ne sa bur bur bobu moko joxon adiya kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci gir jurhum bañ ko daqé ci dekk ba mu sulon bir momu ci ten bobu nebbiko ko waye abdul muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du gore di mukk mu nanguko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangou ko sé dog ñom wayé nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mirmi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mu nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddogul ndax ki ñu wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mo atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kewelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya abdul muttalib moko gagné ñom wa makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jëgën ni ca ngas ma dara té modi ñaari kewel ya ak itam tabarakallahu mbubu kong ya ak jasiya waye abdul muttalib ki ngoram ak mbaxam taxna la ka bëgg mom jëlu ci dara xam nga lélé sax nga gis kuy woté né day tabax juma ah ñu dajalé xaliss bu bari jox ko lañu joxé joxuñu ko ko mom dañ ko joxé pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ciiru bopam am lo xamné dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amone muy seen diine ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamanteni ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am lu ci rocci wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la defare buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xa loolu itam nekk mandu gu yem ñep ndax bobu mo yor kaaba ga mengo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba lo xamanteni dana ko def ci boatam wala mu seet nu mu ko jaaye waaye daal comme kaaba ga ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla wala guur gi wax ne ra'al ghadalayni ba'da al-hafri min dhahabin wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim mu ne ra'a gis na al-ghadalayni ñaari kewel ba'da al-hafri ca gannaaw ba mu gasee ba noppi kewel yooyu nag min dhahabin ne nag kewelu wurus la wa adru'an gis na fa itam ay mbubi koŋ wa suyufan ak jaasi waaye fi ixtisaamihim ñu nekk ñoom waa makka ci seen taru xuloo ci xëccoo alal jooju feeñ
wakanate nekon na sasanu bur buñuy wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñuy wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'bati llahi ñal kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi borom teddanga way abdul muttalib chamakh ga ak ngor ga fa qala munelen ji o ndilen bi aqdahin ci ay bant ka adatina kom nañu ko baxowona def faman kep ko xamne kharajat dalna lahu diko ñeel mom bant ba ya'khudh mujal ciram walam yudami te defuko goti defuko togn isnani ndilen ñaari bant lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari bant li pour man wathnani ngeen indi ñaari bant lakum pour yeen aydan batay suko defee feena ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tirage hadat gagnena al ghadalayn ñaari kiwel ya baytullahi neegu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kiwel ya thumma tama baqa la des nak di cer yeb li shaybata shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslaha al baba ci la defar nak wa aslaha ci la yewenal al babu buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu negu yalla ba zayyinahu rafetal nako bi dhalika adh-dhahabi ci yoyule or al-madhkuri yadi ñu tudd zahimu mi te modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple way mirmi dal abdul muttalib te muy kilifa ak makka tisna lutax li muy nek nek kilifa amna luko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak niñ ko sonole mu dadi nida ne man de ma ngi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolou mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko mayna ko fukki dom yoyu bamu ko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko wan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko ci jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad may nako dom buñu wax aba talib mo jur ali ibn abi talib abu talib nak turam deug deug abdu manaf lan koy wax may nako dom ji ñu wax zubayr may nako dom ji ñu wax harith may nako dom ji ñu wax hajla may nako dom ji ñu wax muqawwin muqawwim may nako dom ji ñu wax dirar may nako dom ji ñu wax aba lahab mom la yalla khas ci tabbat yada abi lahabin abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañ bu di jigen ñi may nako dom ju jigen ju ñu wax safiya may nako dom ju jigen ju ñu wax ummu hakim ñukay dakantale al ñukay dakantale bayda may nako dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukay la mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla ñuni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantale Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamni jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokku ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamne defena ne kep ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxon ne bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la te itam su mbir mi yegge ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré law exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoiream mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sidina Muhammad na ngeen japp ne Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi deng ñoo bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu ni itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokku ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bintu Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokki kon ñu gis ni lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoyu legi nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi na ko ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

0: tax mu ne ko inni la ara fika istighfafan bi alihatina afa taraka lam tansa alihata an ba'd wa lam turid an yukhlisa qalbuka li ghayriha mu ne ko yow dafa melni dal nga bëgg oyofal suñu yalla yi ñakkal len fay dafa melni yow da nga gëm yalla yi dir ans modi yalla da ngeen di jamm ci yaman la tax sa xol man ta selal suñu yalla yi ak jamm yasir ne ko inna ci sama bayni law aba hudayfa musuma fatliku wala may tok de xalat yalla ya ams musuma neena itam fatliku ko musul rot ci sama xol neena itam musuma xey sukk ci seen yalla yoon musuma fa gont musuma gëm ne yalla yooyu am nañu benn pouvoir hudayfa ne ko kon ak sa bawut kon yow jëng nga idan an alihati abaik ila ilahi nasara aw ilyahud mu ne ko kon yow danga fi bàyyi sa yàlla yi bàyyi nga jëng jëm ci yàlla yàlla yi nasara yi ak juif yi ngay gis ne jamono boobu yonent bi ñëwagul ñaari diine yu baraabu ñoo fi nekkoon di diine yi nasara ak diine yi yahud yasir ne ko لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحادثهم فهما ياسر نكو نصراني ويغم يوحك يبجي دجناك نو وانت جيم مصح كمبراندر سيني وقتان نخمنا نسين ديني بوريتن ñoom dugal nañ ci ay labat ba safatul kenn dugal nañ ci ay caaxaan ba safatul kenn mu ne moo tax yittewuma seen diine pour jéem ko comprendre xudayfa ne ko abu xudayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nag amuloo yàlla joy jaam yasir ne ko law kuntu muttakhidan ilahan la abadtu lbahra alladi يروعني ويروعني أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار أو النجوم التي تهديني أثناء الليل أو الصحابة الذي يطعمني ويسقيني ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يثير حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذاعة فأنا حائر جائر عن القصد ألتمس الهدى فلا أجد إليه السبيل فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين ياسر نكو لاج بيغ ما لاج نيما نداخ داغا امول دين جو جاب كما لا بغا واخ يو ابو حذيفه ني مون بو فيكونتيني amna yalla ju may japp di ko jamm kon geejgi na jamm geejgi nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana tit ndax ni ndox mi bari ak ni bag yi di sànni neena sama jàkkaarloog moom taxaw ci tifesam dana tit kon sama doon jamm géej googu lay jamm waaye duma jamm doj wala bant boo xam ne maa ko yàtt wala boobu ma jaamu jant bi nga xam ne moo ma tiim di ma leeralal ci bëccëg yi ba ma mën a xam fi may jaar wala boobu ma jaamu biddu mi nga xamante ni su buddi gi jotee ma dugg ci gaal wala ci bato dégg nga wala may dox ci lëndëm biddiw yooyu su ma réeree ci lay gindee ko wala boobu ma jaamu fiin yi nga xamante ni mooy sotti mooy sotteeku ci suuf ñax génn bu ma mën a lekk moo xam gerte wala karot wala ñàmbi ñu may lekk ba mën caa rot naan te foo ci samay yére sangu ca kon ma jaamu xiin ma yule mu ne ko wante yoyitnak mo xam geejju la wala jant am wala bidiw yalla wala xiniya yoy yeb xamna ni sama xel ak sama xalaat manam dal convaincre guñu ma pour doy ma yalla seuk li ma meuna doy dal pour ma jaamu ko torof lu ci mom jox ko sama lepp du geej gogou du jant ba do xiniya du bidiw ya du seen yalla yi itam du yalla ya anas ya ca yaman itam mané kon nak ma ngi ci ngelemti ndax xawmu fu ma jëm ma ngi wut rek ñup waye amakuma yoon bu ma jaar ba japp ma ngi tund ak nit ñi nak ñu bokku aduna bi wante nak takaliko nonu ci walu diini ndax lañu gëm man lolu kawuma ko yalla jo xamne xërem la da koy jaamu man dal gisaguma ne yoyoo ma wara mëna bind man nit man yasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy ni sama bët yi tabarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul gënt jaamuwul tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man duma leen jaamu ñàkk fayda bu ko ma abu xudayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams mu ne ko gin naa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow ko ne gile ndax sama xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy nga ne boo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na yaasir ne ko ak mag nit ñeppayam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi ca piñ fa màkkama ba ñu dugg si nag kër Hudayfa fa leen toog bëccëg gi yëpp ak genn wàll ci guddigi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu tund màkkawa tabarkàlla waxtaan ci wàllu nëcht ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni qad waqaa xubbu lfata fi qalbi abi xudayfa muqian muqian gariba xatta qala li nafsihi wa li ahli xiina xala ila ahli ma axbabtu gariban qabtu kama axbabtu hada lfata walaw kuntu muttaxidan waladan lattaxastuhu walada abu xudayfa am na lu ko dal ci ganam googu di yasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggel ba ko jaaxal ba benn bis wet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg ob tomorankit comme ni ma bëggee sir nii ngir naa ci yàlla ni su fekkonte ne fañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la abu xudayfa wax di njaati géem ci màkk aqama yasir macha allah an yuqima dayfan ala xalifihi abi xudayfa yaxdu ila almasjidi musbixan fa yaqulu li quraish wa yasmacu minhum wa yaruxu ila addaari bacda an tazula alshams fala yuqimu fiha ila raysa ma yusibu shay'an min taamin wa raha thumma yaxruju fa yamshi fi alaswaq wa yataarafu amra annas wa yaltamisu asbaaba rizq xatta ida yassarat lahu alwasailu lilcamal walkasb araada an yatahawala ila daarin lah wa aadana aba xudayfata bidalik falam yara abu xudayfata bidalika ba'sa walakinahu ra'a alfata mutaraddidan fi nafsihi wa huwa yujidu tarafahu fi ddaar fi'la man yajidu fi ltaxawuli canha mashaqatan wa xuzna ñu ne yasir sax na makk diggan ci abu xudayfa la sob yàlla ci ay jamono mu daan xii di dem ca kaaba ga di waxtaan ak waa quraysh yi di dégg ci ñoom di gontu di fa dem bu ba na jant bi di soyee mu ñibisi ci këram daanaka li muy toog ci kër gi du bari lu dul kamtalaayu toog ba mu fay toog di añ wala muy ndékki wala mu reer waaye bu noppee rek delluwaat ca penc ma jaxasoo tabarkàllaa màkk ba miin dëgg ba muy dox ca marché ya di jëflanteeg nit ñi di fàggu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabarakallahu am as lëf bu mu mën a teddee gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Hudhayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag ba mu ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga kiis na ko mbir mi daal am na lu lamu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi-dengi xaw a jaxasoo tuuti tristesse foofu nag la ko Aba Hudhayfa laajee mel ni Abu Hudhayfa laaj ko ni ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ni ko gis naa la yaa ngi mel ni daal da ngay am xel ñaar li itam jóge ci kër gi dëkk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabutu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul lu tax bëggloo toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal dafa am benn problème yaasir ne ku ginnaa ci yàlla ni yaa Aba Hudhayfa sa kër gi naqariwuma man tam bañuma sa kër gi te itam li ma am ci sag ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wétté Aba Hudhayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dan ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon man ne foogal naa ne xëy na soxla buy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaasir mel ni lu xaw a njëtt loo sam mel ni daal dafa xaw a am tuuti gerte fa atraq alfata qalilan wa ghafiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra ثم رفع رأسه وكأنه قد أجمع أمره على شيء عظيم وقال وعلى ظهره ابتسامة فيها كثير من الجرأة وفيها كثير من الحياء أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة منك te ba mu koy wax mu ngi xaw a am tuuti gerte mu yëkk ci boppam mel ni gerte ga dafa xaw a dañ tuuti mu daal di muuñ moom yaasir mel ni dafa xaw a ñeme tuuti li muy wax wante teewul itam mel na ni gerte nga ca itam ca wax ba mu ne ko daal aajo bi nekk lu dul sa jongama ju ñuul ji ñi sa jébeer bii ñuy wax sumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom ma naa mbëggee la bog suñu diggante Abu Hudhayfa ne ko da nga bëgg ma may la ko yaasir ne ko diñ naa ci yàlla ne bëgguma di wàññi sa alal te comme sa jébeer la bëgguma nga may ma ko ndax kon da ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgguma ko Abu Hudhayfa ne ko
1: یو دوب میتک چونو محدنا بوکتی سمنده بوکتی تکی ایتم اب جام لرک چی جامی که جامی برین اونو تکرگی یا سیر نکو دنیا چی سمه برامنی من دال بگو ملا تک این چونو دیوانی سا علال که بابا جام علال لون نخ بابا جایه دکیان خطا بو بری منکو ایتم نیو منک ویرو چی یو پو دیلا سنن دیجل سالر تیتم بکو مایتم سفمی دی وخنی من سی تبارکال دمو نیو تی فکر پو دیلا اکسپوات ابو فزای فانی کو بوب بگی ممیلو کو سخنی بین کنی بوب بگی ممیلو کو سخنن مونی تکل لکو فوفنک یاسی دفر ریبا کیکو Mure bake kuniko haihato ya abaku daifa. Mune kulitha wa jombe na. Munu tanek. Man madi korku sit wichi mbubaka mame jam. Aturidu an alida laka al ina awal abid. Nakhdanga kakubo kumijuron le. Jam yugore kujigen. Yuneka alal. Yo khamentini sama yidret lanu. Man falim dik ca yaman gorgo set wich laf abu fuzayfa yani kuy dur ci mbag doru soppe ak soppem ne ko waylak ne ko wona sa tuskare laqad annaytani yow kat yan may sonal mundul yow tazawwajha wama waladta وما ولدت لك من ولد فهو منكو يامي سونال من سسوبيلا تدمول بك سما جامل منال كومي تي خول بي سي دو كوي واي بلا مال كومي دامو كاي غوريل بومو نيك با ماماي لوكو لو تي جور مودي كو موكي نين جيس ني كون كي ووتينا ak xalaf miñu wess won xalaf ma nga xamanteni mo nekkon ak Bilal mo nekkon ak Rabah mi ci Bilal ndax bo ci fi bo ci bure histoire bi da nga gis ni ñaar ñi ci sey ku bax da na ci juddo ku bax da na ci juddo comme digante Hamama ak xalaf ni ci Bilal juddo may nga gis ni kon Abu Hudayfa wuté na ak xalaf ndax Abu Hudayfa mom bi muy may Sumayyata bima koy may Yasir daf ko goreel ba noppi motax Yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim ni ko bin na ci sama bay ne yaay sang bu baax te tet ألم أقل لك إنك فخر مخزوم ودينة قريش وعد البطحاء ونكو خنا وخما لون كروك نالي يو ياي صنو دير مخزوم يو ياي تارو قريش يو ياي يو لوا خور مكة ودي تيتر أبو حذيفة حمد سو كدي تقريك وغيدا دي روس أم كرس abu fadayfa ne ko hasbuk ne ko doyna baxna bo bis bu ne rek nga wax ci man ba murus mune ko faqat asrafta fi thana aqbil alayya idha kana almasa'u fatazawwaj thumma tahawwal bi ahlik ila dalik aljadida wa afa an la tara biha illa khayra mune ko yangi jegi dayo ci tag gi moy tag nduma kenn ni simple rek la mbax bi dox sama digeunte gi itam lu war la kon nak kay dañ ko xat bu mu ñew mu ne ko mayna la ko soxna su ngone nak nang ko jël yobbu ko so keur tabarkal mu sey su ko defé nak yalla defal leen yu fof seen keur na xamna ne ñaan ñu bax la bolé seen keur dara du len fatani ci lu ndiyu motax ci bis bobu la yassir jël soxnam mu di suma yeta digen ju tabbi joju digen ju bax joju digen joju nga xamne mom la deretam jikko turu ci l'islam mo jikko de ci l'islam mu suma yeta digen ju bax joju nonu la seyem demé ak goor bu bax yi muy wax yassir ñu dund ay at fofu ci makka ci ciobare yalla ak mbaxam yalla may len dom ju bax yi ñuy wax yassir wante makki gis nañ ni fofu ci makka jaam ya bari won nu fa amuñu won benn droit amuñu won benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon a tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu benn yoon yëkkati seen kàddu di laaj liberté wala tabartal la ñuy tas seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di bis bu ne mu mel ni dëkk ba nekk ay classe classe bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufe moo di classe jaam yi kon su ma ya mel na ni yéeg na classe moo di ne koreel nanu ko mu ngi sa yëg gox waaye taxul nag mu yëg ci classe bi gën a mag yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murumee ci biir màkk mbir moomu nag jaaxal ñëpp mbir moomu ñu murum murumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté kaas seeni droit commencé nanu nag di kaas seeni droit commencé neen di waxtaan di génne seeni xalaat di wax ni daal nit ñëpp a yem di wax ni nit ñëpp ci suuf la mu jóge te aadama muy seen maam ñu gëm loolu gëm gu wér te itam ñu ne ban gënante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk kon ban dolleeku la nit war a mën a gënay moromam loolu nekk xalaat boo xam ne seewu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañ a taxaw ci seen kanamu sang ànd ak pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit daan nanu wax ne nit daal la mu gëni moromam moo di jikko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noppam taxul mu gën kenn nit la muy gënee jikko lay nekk ci moom loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtazu nnas naasu bilxayri walmaarufi waltaqwa wa yasudu nnaasu bisultaani alladi laa yatihim min mawlidin wala min tara wa innama yatihim min rida nnaasi anhum wa thiqata nnaasi bihim wa imaani nnaasi lahum nee na loolu taxoon na ñu daan wax ne nit ñi ci yiw akum mbaax ak ku ragal yàlla ci li ñuy gënante wante gis nañ ne tey ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may kon nit ñi ñooy fal kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may kon nag li jaadu moo di tëralin boobu ni fi jóg ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur moo bindi yëpp te itam ko la gënu taxal yalla gënul te itam nit ku ne xamne kenn mënu la lor yalla moy lor moy jëri bu nit ñi dajalo won nam la lor ci lo xamne yalla bind ko ci yow lor gogu di yex ci yow bu nit ñepp dajé won bëgg la jëriñ deng ta yalla dogalul jëriñ loolu ci yow duñu la mëna jëriñ do day nit ban banu kusa tawhid bobu di dox ci digënté jami taxon na ku melni bilal taxon ci kanam umayyatu ibn khalaf woné ngëmam loolu taxon ñu dool ko ba jël xër wa tek ci dëna waaw khalaf bobu di mënu mënu ci gër makka lu bess la fi lu bess la fi loolu tax tangu makka yëpp ñu ngay gëftu xalaat boobu fan la jóge xalaat la bu ñu mas ta xam te itam yëngal na dencu makka nopp yaa ngi koy dégg gémmi ñi di ko déeyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër bu ñuy wax darul arqam ibnu abil arqam mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci àdduna bi yépp ci moom la war a wëññeekoo tooñ gi fi nekk ci moom la war a wëññeekoo mbewte gi fi nekk ci moom la war a dañee njubadi gi fi nekk ci moom la war a dañee waa jooju nag insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaanee mbiram mu di sayyiduna muhammad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu màkka mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër yaasir yëngal sumayyata yëngal yaasir yëngal ammar ba tax abu jëflin jóg kàccoor bu mag boobu wala jëflanteeg famille boobu jëflante goo xamante ni yàlla tagg na ci famille boobu yonent bi jox leen ci rendez vous àjjana insha allahu loolu ci àjjuma jii di ñëw insha allah ci katul yàlla ak mbaaxam ci leen ko fas yéene waxtaan di nuyu ak maxtaan baro tabarakallah ñu ngi nekk ca marché Thiaroy Gar ngeen di nuyu di nuyu itam

left with the

rek ñu doon nañ ñeneen duggal leen ci l'islam rek mu mel ni Seyna Abou Bakri gannaaw bi mu jëlee alalam bi ci jënd ay jaam di leen duggal ci diine noonu itam la sore alalam di dugg ci këram notable makkay di waxtaan ak ñoom am ñu ay yaakaar ci ñoom di waxtaan ak ñoom ba ñu bëri duggal leen ci diine fàttali ñu gën a yéem ci jëmm ju tedd ji di Seyna Abou Bakri moo di ne bi l'islam ñëwee ñëw gën loolu dafa feeñ ci Seyna Abou Bakri ndax jikko du rafet bokkaloon métier bokkaloon ñoo marché ko jikkoom ju rafet moo tax ba mu waxee ko ñu na ko woon ci dëkk ci li ko dugg ndax Seyna Abou Bakri commerçant la woon yàlla dogal marché bu mu nekk di fa jaay kenn mosu ko fa xamee la ko ñëw mosul na nekk mi blan su tey bëri nangu nangu d' accord nanu ne ak kàccoor ci commerçant yi la gën a bëri moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waaw nee na bépp commerçant kàccoor bu ma doon nee na ka ca baax te jóg loolu nag moo jafe ci commerce baax ca ba bëri dëkk ko ci daf ci jafe ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na ne na commerçant yi tabe wax itam ne client yi tabe tabe commerçant nag moo di mu yërëm client yi ci ni muy fixé ay prix ba ñu fëppale ba lu war a jar ñaar fukk bañ ko jaaye téeméer ndax loolu fëppale la ñàkk tabe ci commerce la yonent bi ngàññi ni commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabe ci prix ba gi itam client bi tabe moom itam ci na muy waxaale ndax lu war a jël ñaar ba jafee loo yëw client bi Seyna Abou Bakri nag dafa nekkoon commerçant boo xam ne dana mu lamp woon ci ay jikko yu tedd bi yéeme soxoru woon ci commerçant ko tëgg la woon ko wóoduun la woon ko sage la woon ak xam-xam la woon amoon yër ni ndëlu te itam ku amoon wëllëre la te itam ku rafetoon jikko bu noor la woon loolu nag lu jiitu l'islam bi ñëwul moo tax nag moroomu commerçant yi nga xam ne nekkul na jog moom dem ne ku jikko yu tedd yooyu ci ba ñu demee bu dégg xib fa bu réew te moo di diine ñu bés jooju nga xam ne yëngal na moom mu bopp ci ñi ko njëkk a gëf ba pare bopp ci ñi koy doole mu jaral ko mu jël alalam da ca def mu jaral ko mu sol dallam tabarkal di jihaat ci làmm ñam mu ci mu def ko ci commerçant yooyu ba ñu nemmee ko ne Abou Bakri dugg na ci diine bi ñoom itam ñëw nañu waxtaan ak moom ñu ci waxtaan ak moom wax na leen li tax mu gëm diine jooju te moo di ne diine ji dafay def ci nit ki maanaa dafay ji ci nit ki bakari mun axlaaq mooy jikko yu tedd ti kawe ndax diine la joo xam ne dafay tere naan sàngara dafay tere njaalu dafay tere sàcc dafay tere tooñ lim ya nga xamante ne yëpp ay tilim ci di ma jikko la te itam

ginambar ko convaincre ni ko ni danaka ci lam ñep mais ci ci ko le convaincre commerçant yu ne ko nak mom ci ko ci jitu Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu ko indi ko ni Ousmane borom alal la won mu sey na Ousmane mi tayitam bi fi yonent bi joge Abou Bakr ni dem nek fi Abou Bakr bi mu demé Omar nek fi gënal Omar mom Ousmane mo ñew Ousmane mi nak yonent bi mayon na ko ñaari doom te itam yonent bi waxon na ni Ousmane malaka yi sax dañu ko bëss ndax ci ko mu tet Ousmane mu jindoon ru mata te ci misal dafa mel ni Sénégal tabarkal na société bi ëpp ndox mi di ko jaay mu ëpp ko tuddee son espoir tabarkal na société boobu tey jii ku yàlla mayoon wërsëg nga jënd société boobu ne sarax nga ko jullit ñi dëkke Sénégal bu kenn fayati ndox defe naa ne ñëpp danañ lañ Seydina Ousmane mu jëndoon kenn mais ko jullit ñi te ab chiffre ko moomam ndox ma daf ko doon jaay tabaraka allah jullit Seydina Ousmane jënd ko ci alalam def ko wax fan ne la sarax ko jullit ñi kenn fayatul ndox Seydina Ousmane ci xarita bu mu joxe alal ju bari ba yonent bi fa naa ne naa fi la di ko ñaanal yàlla naan yàlla yàlla mu on bu yàlla ko Ousmane defati Bakar buy bind yàlla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek barkal ni Ousmane tamee woon Ousmane moom moom la ñu tuddee woon mu rey ma ndax moo dencoon ñaari leer yooyu boobu ci si na xam moomee kon Ousmane moom moo ko dugal ci diine ci ay loxam la jaare tu mu ci jógee ku ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam nee neen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdulmutalib maanaam doomu bàjjal la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg nee neen bi mu dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Seydina Ali nee na am nañu wax ni moom ak Seydina Ali nee na ñoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom-ñetti at la ñu am nañu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha bi ak Saad ibn Abi Waqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo juddandoo ci menn at kon ay maas lam Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqas nee neen ñoo juddandoo ci benn at Zubayr moom itam bokk na ci Abou Bakr dugal ci lislam mais Zubayr mi itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci saxaaba yi ndax xeex na mboole xale yi nga xam ne yonent bi xare na ko moom Zubayr nee na itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak saxaabi bu mag ba Abdoulaye ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhaajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhaajirin yi ak waa Ansaar dégg nga moom Zubayr yonent bi moom ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibn Salama nee na Zubayr mooy ki njëkk a bot ci lislam
jaasen ci l'islam manen ne zubayru ugulu rajulin salla sayfuhu fi islam nene itam mom zubayr ñang ko ray ci waqatu jamaat ci lan ko ray biñ koy ray nak mo ngi amone djuroom ben fukki ak djuroom ñaar ni ne djuroom ben fukki ak djuroom ben neena ko itam bi ngi jëgé ay maqama yi Seyna Abou Bakr mom moko duggal tabarakallah ci l'islam kon Seyna Abou Bakr bayna waram ci kine namu jaado nene itam ku ñew Abdourahmane ibn Awf mom itam commerçant bu mag la woon wax ne ni yonent bi ci tunda julli na ci binaam ñaar yonent bi julli na seen gannaam ñoo ko jiite ci dund moo di Aboubakar ibn Siddiq ak Abdourahmane ibn Awf wax ne ni Abdourahmane ibn Awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabarakallah mu ñew and ak mom ci julli ba roy ko ci waye bu sosondo won julli ba ak yonent bi du ko nangul jiti waye amon na chance bu mom Abdourahmane ibn Awf ndey mo doon shafa ndax mom mo rewle won sayyidina amina mijju sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Abdourahmane ibn Awf Abdourahmane ibn Awf neena ñu koy dakantale ak Muhammad way tuum ci ci doga ci jafri ya ni tuddoon Abdourahmane

sobodo redandanyi di wahdani fil wujudini bokon ni mom rahmani ba'uf ci ñu jikko gaday waaw ndax gaday ni dem ci bi ñaari gaday yu waaw ñew ni ci bu ci tuyere ci bi dem bi dem ci bi ci ne joge ci bi gaday ya ci bi ci mom nak rahmani ba'uf yeren ci sallallahu alayhi wasallam bokale won nako ak ñu wax sa'd ibn rabi'a fekke won na xare ba dal fekke na xare ye am ko bi sallallahu alayhi wasallam mom la yeren ci bi yabalu ci do mo tel jandal ci bani kalab neng mom la yeren ci bi waxon ne ko so fa demé ko bi dekk bi ba gagne xare ba ba daanel seen buur ye neena na nga takk doomu buur ba waaw na nga takk doomu buur ba neena wala boog na nga takk dénk ka gën a tedd ci ñoom seetal ka ci gën a tedd ci ñoom nga takk doomu neena ka ci gënoon a tedd nag ngi tuddoon asbah ibnu thalaba alkarabi neena doomam nag la takk gannaaw ba mu leen gay neena doomu boorba bu mu takk am na ca doom ju tedd ju ñuy wax dégg nga abi salama neena ku déggoon dini la moom doom jooju kon yonente bi sala allahu wasallam bu la tànnalee rek lam la tànnal fokk mu am njariñ kon kooku yonente bi moo ko tànnal soxna abdourahman ibnu auf mu ngi gaañu madinatul munawwara ci atum fanweer baag benn nee neen bi muy génn àdduna nag am na juróom ñaar fukki at ak juróom ñu ngi ko suwul ci baqia fale ci madinatul munawwara abdourahman ibnu auf yow itam sayidna aboubacrin radiallahu anhu moom moo ko dugal ci diine ko dugal ci lislaam ci loxom la jaaree tuub kon loolu itam ngeneen bu rëy la ci sayidna aboubacar mu mel itam ku ñuy wax sa'd ibn abi waqas sa'd ibn abi waqas ndeyam mu ngi tuddoon xamduna bint sufyan ibn umayya ibn abd shams doon nañ ko dakkatalee aba ishaq bokkoon na ci fukki yi nga xam ne yonent bi gën na leen ci àjjana ndax fukki yi ñu bégal ci àjjana abdourahman ibnu auf ma lay cala bokk zubayra ca la bokk ousmane ibnu affan ca la bokk dégg nga sax dugnu abi waqas ca la bokk sax de mii ñuy waxtaane mu mel ni moom saad amoon nay kiimaan yu rëy am may yu rëy ndax yonent bi sala allahu alayhi wa sallam moo ko ñaanaloon ca loxom nga nekk muut ngir yàlla nga ko jëm moo tax mu sànnitee fit muy ca sànni rek njëm kon bu doon ne suñu jamono bi su tee fital lu mu ci biir nag njëm yonent bi moo ko ñaanaloon yàlla te xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yàlla yàlla namu ko moo tax yonent bi tam ñaanal na ko ijaaba ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla nangu moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan moo tax moom saad nee na ñaanam bopp na ci ñaan yi gën a gaaw a nangu nee na wa fi lxadis رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد لأن نكل في حديث سورة النبي صلى الله عليه وسلم دي مويت نكلو صحابين نيان سعد نان لن احذروا مويت نكلين دعوة سعد نيان سعد نفلو نيان يلا نبقو لولو ينتمي مقبو نيان رنشلام نبقو moo taxoon la mi ñu sard ibnu abi waqas barkeen bu ca ñaan yàlla nangu sard ibnu abi waqas mu ngi gaañu ci xilaafatu muawiya
kokitam limuy reey ay may bokku ci sahaba yi gëna mag bokku ci fukki yonent bi wax ne dañu ñu dugg aljana neena limuy reey ay may toog na jaar ci loxo sayyidina abi bakr radiyallahu anhu ajma'in ka ca topp moo di talxatu bnu ubaydillah ibnu usman ibnu amr bnu kaab ibnu saad bnu taym ibnu murat bnu kaab ibnu luay comme nga gis ne makka yi mbokk yi gisee fa nek talxata mi ndeyam ngi tuddoon saaba bintu abdillah ibnu imad ibnu malik ibnu rabia nee na daan nañ ko dakkantale talxa daan neen dakkantale talxa aba mohammad alfayrab moom leen ko daan dakkantale nee na bii mu ñëwee medina gàddaay yonent bi sala allahu wasallam daf ko mbokkale ak kaab ibnu malik kaab ibnu malik waxtaanee leen woon histoiram ndax bokkoon na ci tabarakallahu ñi daan wayal yonent bi daan ko kañ di ko tagg tabarakallah tagg yoo xam ne yonent bi daan na ci kontaan moom kaab ibnu malik waaw ndax yonent bi ñett la amoon ñu koy tagg kaab ibnu malik ak xassan ibnu saabit ak ibnu rawaxat ñooñu ñoo ko daan tagg waaye talxa mi yonent bi mu ngi ko mbokkale ak kaab ibnu malik moom mu mel ni moom talxa mu ngi faatu ci dégg yowmul jamal boobu mu ngi am juróom benn fukki at mu mel ni ñooñu ñëpp sayidna aboubacrin radiallahu anhu moo leen dugal ci diine kon sayidna aboubacr def na liggéey bu mag nekkatu bilaar rek la dugal ci diine am na yeneen jàmm mu jënd wante itam ndekkee soo demee ci gir quraish am na fa ay gàngam yoo xam ni liggéey nañ liggéey bu rëy ci diine te aboubacr moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëmm ju yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm la ñu bëgg a waxtaane mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ca des ñu koy wax Xaarif ñoom ñetti frère yooyu nag ñoo bokk ndey ak bàyyi dañu ñëw màkk ba ñu ñëwee màkk kenn ci ñoom moom fas yéeni des màkk te dëkku fa ndax nga dëkk yaman te ñoom ñett ñoo bokkoon bu ñuy wut màkk dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg bu ñu ñëwee ba màkk nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéene toog nag moom dañuy wax Yasir kon Yasir wax na ñaari su leen neexee ngeen dellu suufu yaman te bàyyi ma fi ci màkk ndax fa amma ana fa muqimu qad ajabatni hadihi alard fa lastu adilu biha ardan ukhra wa raditu bihadihi addar fa lastu abghi biha badila wa ma rahili an ardin wajadtu fiha alamn ba'da alkhawf walquwwata ba'da aldurf waalsaata ba'da aldiq mu ne leen dama fas yéene tuug ci dëkk bi ndax dëkk bi daal neex na ma te daal sama xol bëgg na ko bu mënatu koo yemaleeg beneen dëkk donte sax dëkk bu ma juddoo la dëkk bii moom ko gënal di màkk
kon nanguna tay mu nek sama keur te itam dama fi joge mukk ndax amna fi sécurité modi ak wolu gannaaw bama ragalé ma am fi katan gannaaw bama doye de ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wursa xaté waye mbokam mu di Malik ak Haris bayi won ko muniko بل قل ما رحيلي عن أرض فيها هذه الفتاة السوداء التي لا تملك من أمرها شيئا منك يوكي للتيج تكبد دارا جونغ مجنور جيرك موتخ نبغا توكي دكبي جونغ مجنور جينغ خمني أمول بين رسموسابلتين تكبي دي مكة ياسر نلين ظن بي ما شئتما من الظنون ولكني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار ولن جرت لين تمن ولن نيخ ولن نيخ ينجر تمال ما نجيجين مفتي وعين سوسينة مفجوك تدو مكو فجيك بين اندك حارس مكم منكو بعدا لك من فتى يؤثر الغربة على قرب الدار moniko toskere ñeel na la yow sama doomu nday yow dal yama jaxal rek naka nga mëna jëndé sa dëkk ciosan ak say mbokk nga leen di jëndé ay jambo nga leen di jëndé tumuranké dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñew nga am fi problème té problème boko fi amé

የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረምቡ ነቢስ ሞሎ ሞሙ ተሞዲ ያሲር አክሶኽናም አክ ዶሙም ጆጁ ዲአማ የነቢዩ ረምቡ ነለን ይለን ዲምቡገል ምቡገል ሙመት ندخ بايو عمار تمودي ياسر غورغا گنتون گنت موم دانيو كو خوج بامو دي تي ابو جهلن موكو خوج بامو دي متاك لوخيا تاك تانكيا نون لاكو خوجي بامو دي موديس ندايم دي سمايا abu jeulen jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxo yi door ko door yu metti ci tangor wu metti jëkëram taxaw domam taxaw mu jeul yalla ju ndaw nan ko yalla jidi hubal gëm ko te weddi diine muhammad ndaw si té modi sumaya ca pass pass ba ci gëmum gu mat ga momita mu guux gëminam ba mu fess ak lor mu xaxandiko tafliko abu jehlin wan ko ne ko kenn ki kenn la té du nek ñaar bu mu té xasna ko gëm donte sama bakkan daf ci yam abu jehlin mer bu mënte té bopam mu sempé xej ba mu sampun ci suuf da di ko koy jam ci xol bu mu feul muy jigen ji ñeek shahid ci l'islam muy ñeek faatu ci l'islam mu di sumaye nonu lepp ci teway ammar ñu japp ammar takku ko di ko diri ci tangor wi delu jël ay weñ di ko ko ñaas weñ yu tang diko fitnal leg leg itam ñu nak ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko da ngay weddi muhammad gëm suñu xërem yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala bok su fekke mënu lo weddi itam dañu bëgg nga xagal ñu muhammad tagal ñu suñu yalla yi ba door ye metté mbugal ma metti lol ba ammar meunatuko supporter mu daldi def lañ ko sante te modi wax ci yonenti bi tabarkallah lañ ko santoni yeb daldi tag sen yalla ye xerem ye tabarkallah lañ ko ci santoni yeb ñu daldi ko fay bayyi yonenti bi biñ ko bimu rombe ñu leen dimbugal te mënuñ ca dara ndax booba julit ñi amaguñu kàttan daf leen muñloo daf leen wax ne sabran ala yasir fa inna mawidakumul janna mu ne maa ngi leen di muñloo yéen famille yasir gis naa liñ leen di def waye sama rendez-vous ëllëg ak yéen moo di aljanna muñ leen rek ku bakkanam rot rek yaa ngi may xaar àjjana saa bu ma ñëwee rek subarkàlla suñu dund neex ba dàq fuuf dund àdduna te kenn du leen tëkkale mu mel ni loolu ammar def mettit lu na ko ndax làmmiñ wa rek la waaye yeggul ci xol ba yonent bi romb ko fekk ñu rey bayam rey ndayam yonent bi wàcc Hamzat ibn Abdul Muttalib wàcc ñu tekki ko mu jooy songu yonent bi ni ko bal ma ko yonent bi ne ko lan la mu ne ko dañu mëna saagaloo ma saagala

ñu taglo ma seen yalla ma tagleen te saga yi yegul ci sama xol tagge itam yegul ci sama xol waye mbugal ma metti rawatine liñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam lolo taxone rek ma def la li pour meuna genn ci metti wi fofu la yalla yebale sayyiduna jibril alquran dal di wacc borom bi subhanahu wa ta'ala di wa'd subhanahu wa ta'ala dal di waxni man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yalna ñu yalla musal ci murtad yalna neena ku gëm ba nopi weddi koku xam nañu fañ kay fétalé té modi safara rek la jëm waye kep ko xamne dañ la forcer ne la weddil ba nga ne weddina te dañ la ca forcer rek dila fitnal tax nga ne weddina te yegul ci sa xol yalla neena jappé wuma lako aya bobu mo defal ammar kon tabarakallahu mbokki goori yalla ya demb buñu nasaxone wala ñu bokkat l'islam bi du yegg fi abou jehline daldi taxaw ak pastef fasiyene jubanti jami nga xamne gem nu amna ku ñi wax khabab ibn al-arat mom jam la won ci ummu anna momitam xeytu mbugal yi ko tek jekki na dayo ba ken munu ko melal ndax dan nan ko jël ndax kawaram dafa guddol dan nanu jël kawar gi diko xecc bu muy yuuxu ndax jeppi guñ ko jeppi ak mbugal guñ koy mbugal dan nanu wañar loof wi ba tabarakallah loof wi melni lu bëgg dam dan nanu ko teural fanaaj wa gëna tangé te xamna ni ñi dem makka xamna nu ne makka dëkk bu tang la ndax dëkk doj la dan nan ko itam boyal safara bu mu wax ba mu boy ba mu yanj ñu toglo ko ca dan nanu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko toglo ko fa khabab ibn arad insha allah dan nanu ñew ci waxtanam ñu gis ne lool lepp ay xéeti mbugal la yo xamné tégon nañu ko jaam yoy nga xamné gëm nañu té réñoo bobu Abu Jahlin defon ak pencu Makka waral ko jigen joju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak domam jamom Nahdiya ak ku ñu wax Ummu Ubays ñi ñep ay jamm yu jigen lañ woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal yu metti lolu taxone toñ kat yu mag yi di notable makka ya seen toñ gu ëpp taxone na ci hikma bu yonent bi am taxone na yonent bi daan digël julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu julit ci njël benuk l'islam bo masana gëm yonent bi daf lay wax nubuko kana min al-hikma tilqa'a hadhihi al-ittihadat an yamna'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-muslimin an i'lani islamihim qawlan aw fi'lan wa an la yajtami'a bihim illa sirra li'annahu idha ijtama'a bihim 'alanan fala shakka anna al-mushrikina يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة يننتبه في حكمة داول نمو تكنا متوين كدي جلت ندي فسل سينوك الإسلام موخم تي وخلا ولي تي جف لولا تخون مدان دجاك نيوم تي نب لولا تخون يتم mu wut benn barab bu ñuy tuddee Darul Arqam foofu la leen doon jàngalee li jot a wàcc ci alquran
fofu la lañ doon defale tarbiya pour seen ruux mën a yéeg, ndax su nëbb googu amul woon kon yéeféer yi danañu dox digganteem ak julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu waroon a def ci ñoom du ko mën. loolu taxoon ba nga xamante ni Abu Jahlin sonal na Yasir, mu ne Yasir, Yasir ne Abu Jahlin dag maa yab rek, waaye arqam mali nga xam ni Qurayshi la ni yow, soo ko ñeme woon dangay dem ci moom, waaye man da nga xam ni doxandeem laa ci dëkk bi, loolu tax nga may sonal di ma mettital te ba mag la fopp. moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo mos a feeñal lislaamam, ndax moo doon wax ak ñëpp di fekk nit ñi ci kër yi, di leen fekk ci pinc yi, di wax ak nit ñi. loolu nag ni mu ko fësalee moom bëggul woon jullit ñi fësalee ko noonu. lu tax? ndax intérêt la ci jullit ñi ñu bañ a fësal seenug lislaam, ndax buñ ko fësalee danañu am obstacle, te moo di yéefér yi màkka yi danañu leen buggal. te itam intérêt la ci lislaam bi, ndax kuy yoot doo sëqat. loolu taxoon mu tànn barab boobu di Darul Arqam pour ñu fay nëbbatu. Darul Arqam ki ko moom ci famille Makhzoum la bokk, kër gaa nga nekkoon ca Safa, te itam dafa xawoon a du moyu tuuti dénga pencu màkka ba nga xamante ni yéeféer yu beew yooyu bu ñu toogee ci seen grand place du ñu mën a xam la fa xew. yonent bi nag daal di jàpp kër googu mu nekk siège social am pour wooteem bii di appel islamique, pour itam jullit ñi difa mën a daje. loolu nag mu ngi amee ci atum juróomeel ma ca nubu waga. mu mel ni Ammar bi tooñ gi mettee ba yonent bi wax ne na jullit ñi gàddaay dem Éthiopie, Ammar bokkoon na ca ña gàddaay dem, waaye ñaari way juróom ya de demuñu ndax dañ leen a rey. Ammar ibn Yasir fekkee na Badar, fekkee na xare yépp, waaye xare bu ne wane na ca njàmbaar, rawatina xare bii di xare Badar. fekkee ne xare Yamaama ñu gën ko xam ci xurubu ridda, foofa itam wane na fa ak njàmbaar. neneen itam foofa la ñu daggee woon noppam ba moom Ammar ibn Yasir. am ñu ne déedéet ñu nga daggee woon noppam ci maarakatu Safayn ci diggante Ali ibn Abi Talib ak Muawiyatu ibn Abi Sufyan. wax ne ne xare boobu te moo di maarakatu Safayn boobu fekkoon na ko moom Ammar am na lu ëpp juróom ñeen fukki at. amoon na lu ëpp juróom ñeen fukki at, kon ku guddoon fan la. moo tax Abu Jahlin mi musul dañ di nekk obstacle ci diine ji, ndax benn bis ñëw na fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli mu tere ko ko. xam nga yonent bi comme moom dafa fësaloon lislaamam, moo taxoon mu am sañ-sañu léeg-léeg mu dem ca xurum ba julli fa. waaye
yenen juliti daf len ko téré won ne len nepp gi mo gën feñ gi mo taxone abou jehlin leg leg dan na deglu alquran ci yonenti bi wante lum ko deglu deglu du tax mu gëm ko du tax mu top ko du tax mu yaro ca du tax mu ragale ca yalla dan na lor yonenti bi ci kaddom dan na ko empêcher ci yonu yalla ku dan reey reey lu la ci kanamu yonenti bi ku dan titeru la ci kanamu yonenti bi surtout nak bu ko defé lu ko nakar ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba nopi mom abou jehlin daf nan ko waxulo deug dadi ni wol bet dem walakin kazzaba wa tawalla motaxone mu dan tere yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tere nako bis ndax da ko gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqama ibrahim mu daldi ñew ba ci kanamu muhammad ne ko ya muhammad alam anhaka an hadha ndax tere wu ma la won li ngay def te mudi julli bu jeulin mo yara diku neena mu daldi tekku yonenti bi nak wante yonenti bi ku amon fayda la daldi juk mom yonenti bi taxaw daldi ne ko way abu jeulin ya ñak teggin ya yara diku dadi koy geud abou jehlin ne ko ya muhammad bi ay shay'in tuhaddiduni lutax ngamay geud xana xamulone penchu makka ma fi epp mbolo yalla dadi koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniya yalla ne ko fal yad'u nawo nadiyahu mbolom kom mo fi ëpp mbolo na wo mbolom man de sama mbolo fukki malaaka ak juroom ñent rek la ciy wo te modi adh-dhabaniya fukki malaaka yoyu ak juroom ñent ñom ñoy garder safara bu woowe mbolom ñi ko gëm yépp don te milliards nit lañu man sama juroom ñenti malaaka yoyu rek ño len di laq jant bi kon fal yad'u nadiyahu sanad'u adh-dhabaniya motaxone mune yonent bi daf ko pogné ne ko awla lak fa awla thumma awla lak fa awla daf ko pogné ne ko ya tuskare yow abou jehlin ya tuskare yow abou jehlin tuskare gogu mu ko wax nak ci la dé ndax mom abou jehlin ndofam gogu mu fita xexi musul dañ di taruk noné ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam bis sax fekk na yonent bi fekk na penchu makka kilifa ya tok ñom umayya ak abou sufyan mu ne len bis bu mako gisate muy julli bis bu mako gisate muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fa muy julle ma jël sama tank bi deug ko ci loof bi nak riit ka nak mam gi ci suuf bu bo legge dotu ko fi defate kérok nak mu gis yonent bi di julle rek mu waxu ah pour def lolou wa makka yeb diko setan bi mu ñew ba tim yonent bi jek jek ne waq daw bi mu ñew ni ko so ay yow loy daw mu ne man dal bi mako jubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu ëpp na biñu ko waxe yonent bi mu ne wat na ci yalla ni bu aksi won malaaka yi dañu ko saxato yaq yaramam abou jehlin kacior bu bon bangok mokki yasira ngok nonu la faato shahid sumayya ngok nonu la faato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo dess di dom di dund waye ñele ñom seen rendez-vous ak yonent bi ëlëk aljina la ndax yonent mo leen waxon ne leen sabran ala yasir fa inna maw'id

ci safara yépp ngi dajé. Néna montagne yu toll nonu la gis, néna tangor way yéeme na, yéeme goo xamante ni dara munu ko tiim te ruyul ba jeex. Néna ba ma xoolee ca montagne boobu ak safara su ñang suus ak la ca nekk ak lañu cay lakk ci ay nit, neena lakk yu ñang, neena nit ñi ca nekk nañu sonne ak nañu maree naan, neena itam mbindeef yi ma fa gis te duñu nit nanu yéeme ci bind, neena itam xeetu garab yu ñang yi ma fa gis, neena xeetu jaan yu ñang yi ma fa gis, neena xeetu cheen ya ma fa gis ak kaso yu bon ya ca nekk, neena tax na ma doon daw pour moytandiko dugg ca barab boobu wante ba ma xoolee sama bët, neena soriwul dara montagne boobu, ñaari montagne yooyu ma gis, neena toolu jardin bu nëtëx, neena dex yay daw ca suuf, neena kër yaa nga yéeme te rafet, nit ña fa nekk ñu nga set te yiw, la fa nekk ci xeetu luxe ak matériel, neena xel munu koo takk te làmmiñ munu koo misaal, neena foofa nag ma gis la yow Soumaya yow mii, neena sa màggetaay gii ñu mel ni dañ laa delloo sag ndaw, nga nekk janx bu rafet bu yéeme, nu raw na ma la gisee woon cëg njëlbeen ba bëgg la, neena sa kanam ga mu nga billi leer, neena ba mel ni jant digg njolloof, neena yaa ngi muuñ, maa ngi seen sa bëñ ñi ak sa ciñ mu ñuul mi, mu mel ni dégg nga xiin wu ñuul kukk, neena wu mela xuuy ca biir xiin wa, neena noonu la say bëñ mel ci sa ciñ ma ci rafetaay bu jéggi dayo, neena ba ma seeni te safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk, neena yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bii, neena sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg, mu ngi xëcc sama mbubu pour bañ ma dugg ca safara woowu, ba ma gestoo gis naa ni sama doom la te moo di Ammar, neena mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi, dikkal continuel bul arrière waaxul dëggal sa tànk, ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële, mu ne yëg naa ne tàngaru safara woowu tàng na tàng boo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol, foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëggu dëggu goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yawute, nee na
fofu nak lako suma ya waxe ne ko ah sa genti gi de reyna te nga ko netti firi katu genti amana ñoom ñu man la wax bop lu genti gi wundu wala bok te nga dem ci pencum makama so demé nga daldi koy netti kilifa yi makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu wo mu ci daru arqam andak suhayb ci keparuk sayyidna muhammad yonenti bi di wax ak ñoom di len beggal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joju di amar neke bobu amar yonenti bi gënal nako ndayam gënal nako baxyam ba tok na ci keparam talatu la dem tabarkallah ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencum makama ci kaaba ga fekk fa notable makkay pour mu mën leena netti gentu gu yemi gi waye bi mu ñëwé ci pencima lahaza anna wujuhal qawm wa anna aswatuhum lam tartafi' bis salam alayhi wa innama radda ba'duhum alayhi tahiyatan fatira wa madha ba'duhum fi hadithi ka'annahu lam yalqa ila hadha at-tariq balan فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صلفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخزوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد

kon mbir mi mujuna yom motax suhayl bi mu ñewé wax nak yonent bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonent bi delu ndax at mi dudu ko makam mukk té itam ñu wër ngannaay yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi kep ko xamni bëgg na and ak yonent bi wëlërënte ak mom mu and ak mom kep ko xamni itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënte ak ñom mu and ak wa quraysh te itam kep ko xamni joggi ni ci julit ñi jëm fi ci giir quraysh murtat genn ci diine yonent bi bañ ko top dara te kep ko xamanteni itam joggi ni ci yéfer yi te kilifam bayyi ko mu ñu gëm yonent bi nako yonent bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab mere ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñoom ku joggi ci julit ñi murtat dem kenn du la wax dara waye ku joggi ci ñoom yéfer yi nak ñew ci yonent bi te ce kilifa d'accord ci yonent bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax mbir mi dadi doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak dugg rek mom mo taxone fofu nak le yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi Umayy la won il est très loin mun loon bind mun loon lire waye mo eppon ñepp yar mo eppon ñepp xam xam mo don teenu jikko bi di teenu xam xam bi di teenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi soy di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yonent bi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté neko bindal bismillahir rahmanir rahim ba bepp mbir boy commencé té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yaq nañu bo bodé bind lettre sax doko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ca wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonent bi fi bismillahir rahmanir rahim la bind ay bo de reuy tuba bi mom da ngay tabarkal yeg ne rek yaangi jeng te yeguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bi muniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw li ñu xam dal moy bismikallahumma yefer ye ci ceddu gu ñëk ga ñom buñ ma san di bind lettre bismikallahumma lañuy bind té nak yonent bi tay indi na bismillahir rahmanir rahim té gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim té ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nanu ko effacer soxla wuñu ko nanu bind bismikallahumma gi ñepp xam mom la no xam ñun yefer yi yonent bi digal ali ne ko kon nak bindal bismikallahumma bu mu bindé bismillah bismikallahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha su
سهيل نكو لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد ابن عبد الله سهيل نكو بوم لوتخ موي بيند لوتخ موي بيند محمد رسول الله لوتخ موكاي بين نين بونو داكورون تي ني يالا لا يوني كون دونو لا ولبتي nga baña wurkaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind muhammad ibn abdullah lol lañu xam muhammad doomu abdullah lañu xam waye muhammadun rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer lolou yonenti bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neumba waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngenn ma donte sax weddi ngenn ko man la yalla yonni tay man la yalla yonni euleuk mune wanti aliyun kom daño jop pour yewno rek kon faral lolou effacer ko ali ibn abi talib ni ko mukk wa muhammadun rasulullah muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñame wumako suma ko defé alku wa suma ko defé alku fofu nak ciow lu reey doxna fa digeunte yonenti bi ak aliyun ak suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nek yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamne doxna digeunte wa makk ak tabarakallah yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدي بوكي دغلو كدي غنو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونام اكي صحابام دلو سنن سي كاتنو يالا اك باخام سي سيني ميسيون كلمه الحق sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ngi nokel tabarakallahu suñu mbokk julit ni ci at mu bes mi ñu dugg lako yalla def mu di atum jam atum wir atum natangi atum jubo atum xewal yalla yoku wursa gi barkel ko defal ni sutura aduna ak alakhirah may ñu fan wu gud wand ak diine ju ma seuk bi jahi sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yalla defal ko mbolim julit mu melni ñu won ci waqa'atu al-hudaybiyya xew xew gu reey bobu ci lañu nekkon fasiyene ko continue gis ni nitu ki bobu bi yonent bi joge amon xew xew bu ci amon ci digeunte munafiq yi te yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nit ku egoiste le maana nit la ko xamni interam rek lay top sasu yonent bi masana jog tak xare dan nañu xol ba xam la xare bi am nañu ci intérêt wala deet xam nga julit mom intérêt yalla lay jitel so ki tek intérêt bopam motax
julit dana jóg mu wóor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci wàllu yaram, ndax bu ca deewul itam mën ko ca gaañ. Waaye mu jiital intérêt yàlla, bëgg-bëggu yàlla mi ko bind, looloy tax mu dem. Su fa dee yoonam, suñu ko fa gaañee yoonam. Su dee nag ab nafiq moom du xool intérêt yàlla, intérêt boppam lay xool. Loolu tax bi yonent bi jógee jëm ci xare bi, ñoom dañu ñaawoon njort, ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji, waaye ñoom ñu foog ne day xeexi. Ñu gis ne itam yéefiri màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale, ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na. Loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu, ndax xare bi duñ ci mën a dem, ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel, njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel. Kon nag am nanu ngant, dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom, yàlla jéggal ñu wuute gi ñu wuutee waqaatul Hudaybiya. Lu jiitu ñuy ñëw ci yonent bi, Jibril yàlla yónni na ko mu wàccee ci ay aaya yuy wan yonent bi ne ko am na ay nafiq yu war a ñëw léegi pour joxe seen ngant. Dañuy wax yépp dara du ci dëgg, ay waray kese la. Loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ci suratul Fath ci aaya fukkeel baag benn, mu ne ko sa yaqulu laka almukhallafuna min al'arabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bialsinatihim ma laysa fi qulubihim. Yàlla nee na yonent bi ñoom di danañu ñëw joxe ngant di taafantalaayoo seen alal yaag seen soxna ya ak njaboot ga, waaye nag yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. La ñuy wax ay war la, ci seen làmmiñ rek la yem, waaye àggul ci seen xol, du dëgg ci ñoom. Waaye qul ne leen fa man yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafaa bal kana allahu bima ta'maluna khabir. Mu ne yonent bi wax leen ne leen yàlla su nammee yëkkati lor jëme ci yéen, wala mu namm yëkkati njariñ jëme ci yéen, ana kan moo mën a fang lor boobu ak kan moo leen mën a xañ njariñ loolu? Yàlla moo mën a jariñ, moo mën a lor. Comme yàlla leen yëkkati kay jóg leen rek, ndax alal ji moom ngeen toog fi di ko garder taxul mu ñoŋ, ngeen dem bàyyi ko fi taxul mu yàqu, ndax yàlla moom moo leen jiitu fa ngeen nar a jëm, ca moo leen di xaar itam fi ngeen jóge. Kon bal kana allahu bima taamaluuna xabiir, yàlla mësul dañ di dañ kumpasët wicc dénga réere li ngeen nekke. Yàlla xam na li ngeen nekke, xam gu wér. Bal danantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zayyana dhalika fi qulubikum wa danantum dhanna sawi wa kuntum qawman bura. Mu ne bal li fi nekk kay yéen nafiq yi danantum da ngeen a jortu ne yonent bii ak soldaar yii mu àndal fas yéene dem umra ji, da ngeen a foog ne dootuñu dellu si, ndax bu ñu demee yéefir yi màkka ya danañu leen rey. Yéen loolu ngeen foog, loolu mooy seen njort. Bal danantum
أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وذين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء yen kay da ngeena am yortlu ñaaw rek yortlu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qauman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am yortu lolu ñak gem yalla motax ngeen am yortu gogu nek ay nafiq motax ngeen am yortu gogu fop ne yonenti bi dotul delusi ak ay sahaba وانتي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا كيبكو خمني جمول يال جمول يننتبي دي سيدنا محمد نغا خمني يالا بريباريلنا ليو مومو جمول يال جمولو يننتبي يالا بريباريلنا ل كرغو نيانغ كرو نقر كرو تيس مودي سفرو سعير motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continue degg na ci seen xol yalla xamna ko te dana leen jéggal ay kum deggul ci seen xol nak yalla moy sét ke jéggulu degg ci xolam mu jéggal ko waaw ka nga xamne nak astaghfirullah am ci lamiñam rek la yem xam nga lélé nga gis ku naan astaghfirullah fekk ci lamiñ wa rek la yem waaw nit bu ne astaghfirullah mu degg ci xolam lolu tax mune astaghfirullah dotu ci delu ba mukk ay bu fekke astaghfirullah ba ci salamin rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar bobu waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana allah ghafuran rahima mu melni kon yalla gurum yermande la yalla borom yermane la te itam tegul ben bakkan lu mu atul motax am nañu mu nangul sen ngant te modi sil makhabi ak ki nga xamni dafa lag ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonenti bi am nañu ngant yonenti bi dana ko nangu ndax lolu dafa nek lu deug motax yalla ni laysa 'ala al-a'ma haraj wala 'ala al-a'raj haraj wala 'ala al-marid haraj wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima yalla neena sil makhabi neena amul ben bakar ci wute gumu wute waqatu al-hudaybiya neena itam ki laggi amu ci ben bakar neena itam ki febar amu ci ben bakar mune kep ku am paspasu jeffe nangor top yalla ak yonentam ba neena koku bu ëllegé yalla dañu ko duggal aljana yu nga xamné neena ay dex ñuy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw c'est le matin de mi rek mo tawax ben jakk waaw ci geej gi mu nek titeru afrique gep aljana mum kër ya ci ndoxay jaar ci suuf waaw motax tangor wu lay gañ amu fa sedd boy jambat amu fa neena keuru teranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gem ko te selal motax mu ne wamay yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamne nak gannaaw ba yalla diglé da nga ne wulbet lank di jeer lu bañ ko top neena bo legge nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal 'adaban alima mbugal mu metital kon yalla gërëm na ñi nga xamanteni doon nañu jaayante ak yonenti bi ci suufu garab ga ndax jaayante bobu sidna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ba mu démé té ñu téé ko makka té ñu xiwël xabar ba né ray nañu ko té yonenti bi tok ci suufu garab ga talal loxom
sahaba yi jayante ak mom mu muju mom jayantel Ousmane yalla gërem na julit ñooñu mu melni fiñu tollu won ci waxtaan ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yefir ye yebal nañu sen ndaw yoyé te ke ñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indina ay proposition yo xamni mu ngi joggé ci yefir ye te mo dine dañu ko wax ci charte bi ñu jëk teural lañ ko ci wax modi wad'u al-harb bayn at-tarafayn 10 sinin maana nanu wër nganna yi neena fukki at yo xamni fukki atu jamm lay nek xex du am bako ñaaril ci charte ba moy kep ko xamni bëgg nga duggu gannaaw bañu teurele charte ya ba d'accord ci ba yewenu acte bobu ñuy teurel gannaaw bañ ko teurele ba nopi kep ko xamni jogi nga ci yefer yi nek julit neena ñu bayyi laak seug julit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënti ak julit ñi ñu bayyi la nga wëlërënti ak ñoom wanti itam kep ko xamni de modi chartu ñettel bi ñewna ci muhammad joge ci wa quraysh yi te modi yefiri makkaya te sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ne gem nga yonent bi and nga ak mom neena na la yonent bi dello lolu taxon no umar ibn al-khattab ne kep ko xamne itam joge nga ci quraysh bokku ci kep ko xamne dikkel nga quraysh joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew namma and ak yefiri bula julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ni julit ñu bari rawatina umar ibn al-khattab wante hikma bi nek fofu modi ni bu gisee yonent bi nanguko modi ni ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nanguna l'islam jikko ji yiw nanguna ko l'islam ku bon rek ko koy bañ kon nak yow bo deme bëni ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonent bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci réew mo xamanteni alal kessel ti bu xeye du am lu mu ndekki koku kay mo gëna ñak jom ñep waaw koku ku ko bëgg may jom yaangi bëgg lu jëf kon nak diini ji nga xamni modi diini l'islam diini ji nga xamni moy diini ji gën diini ji ñepp di wut so ci duggé ba nopi genn ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonenti bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci ci yeen ñu bayiko waye ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun té tagul ay kilifaam itam mën nañ ko dello ci ci yeen wanti bobu amna lu yalla dé yoonenti bi ci modi ne dotul yagati dana ko ubil makka mu duggu fa te bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa duggu ci force bo xamanteni dana fa duggu de nga ci pouvoir bo xamanteni ken dotu ko meuna te dekk lolo taxone yonent bi deful julit ñu ci melni umar ibn al-khattab won ko ne ko hikma yalla lalu ci bir motax yalla ne fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba
فوفله يونين تي بي واي سيدنا علي

fofule yonenti bi woowe sidna Ali ne ko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikte sidna Ali ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna Ali bind bismillahir rahmanir rahim suhaylu ne ko amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa rahman gi nga bind ñun xamuñu ko li ñu xam dal ñun modi bismika allahumma kon nañu bind bismika allahumma waye bismillahir rahmanir rahim koku ñun xamuñu ko te gemuñu ko yonenti bi ne ali ñun kon bindal bismika allahumma sidna ali dadi bind bismika allahumma muniko bindal hadha man salaha alayhi muhammadun rasulullah muniko bindal li moy li yonenti bi d'accord ak yefiri makkay pour ñu teural ko li moy li muhammad mi nga xamne yalla ko yonni suhayla dali koy dog niko law na'lamu annaka rasulullah law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt muniko buñu xamone ni yow yaay yonenti yalla bi kon duñu la wëlbeuti dila téré neeg bi pour nga def sa umrah kon nak rasulullah bi nañ ko effacé ndax ñun demuñu la nañu bind muhammad ibn abdullah ndax ñun ki ñu xam moy muhammad doomu abdallah fofu nak yonent bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yoni de yalla ma yoni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yoni mu daldi ne sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara bari jam yonenti bi jammi kessel yenu deuguk yalla gi nga xamni malaka ngi lay garder ci kanam di la garder ci gannaaw di la garder ci ndey jor di la garder ci chamuñ ci boni allahumma yalla deguko te yu xu malaka mana fagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu di la garder tax yalla ni wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muku bopam dafa jappé won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jiko yu rafet motax min kulli wasfin hamid hadha af'ala tafdil raja'ul baraya yawm muzdaham mu melni kon te yaram ak te ginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacé ko sidna ali ne ko muk lolu sañu muk yow boko sañe nga effacé ko sa bop way muhammadun rasulullah man sidna ali may effacé rasulullah koku sañu mako suma ko defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la nexe nga effacé ko sa bop way fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkon umi moy illettré moy ko xamné xamul bind xamul lire waye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënon ni bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënul lo bind mënul lo lire taraw ñepp ndax moy professeur yi yonenti bi ni sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacel ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woné mom ci bopam moko effacel bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté dana bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñi wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan indil yonenti bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonenti bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ca ca doga ñu fédeli wat ko ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonenti bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibn suhayl ci la ñew nek ñu ko jeng ñu ko xene bu ñewé ak si fekk yonenti bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak mo di ne dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñi ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signé nen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ni dana wara mëna rëcc bok joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu aksé ak jëngëm yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew ba mu ñëwé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliquer ci sama dom ji di abu jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali japp ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefere nga jëm fofu nak abu jandal yuxuna ne ya ma'sharal muslimin a urad ila al mushrikeena yaftununani fi dini ndax da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama dini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama dini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeurumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya aba jandal isbir wahtasib mu ne ko yow abu jandal muñel te nga selal sa dini fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha allah dana la defal yak kep ko xamne yena nga makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seeni deeng dana yalla dana fajj seeni problème legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi jundju fatkhu makka fofu nak la umar ibn al khattab tabi daldi melni ko leru ak abu jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung muhammad waye nak do len fekki si na umar daldi tup lerok mom andak mom melni koy waxtan ak mom waye amna lu ko don digal سينا عمر نيكو يا أبا جندل اصبر
fa innama humul mushrikun wa innama damu ahadihim damu kalb. Mune ko yow Aba Jandal muñul xana xamulo ni fa nga jëm ay yéfer lanu ay animiste lanu ay njaamu këtu xërëm lanu niti lëndëm lanu te itam seen deret dafa tilim seen deret dafa salté seen deret ak deretu xaj benn la. Sayyidina Umar nee na bi may wax ak moom nee na maa ngi koy junju jaasi ji ma yor pour mu jël ko pour daggloo su bàyyam ndax booba Suhayli mi mu àndal bàyyam la moom Aba Jandal. Waaye li ci Sayyidina Umar bëggoon moo di mu rey bàyyi bi te bu boobaa itam l'islam du ko ca daan. Wante Sayyidina Umar nee na rajawtu an ya'khudha as-sayfa fa yadriba abahu. Mu ne li ma bëggoon mooy mu jël jaasi ji daal di dogloo su bàyyam waaye nag yàlla dogalu ko. Nee na noonu la nu pamti pamte Aba Jandal delloowaat ko ca yéeféer ya waaye ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Foofu nag yonent bi ñëw na ci jullit ñi ne leen kon nag jug leen ngeen loj seeni addiya wax na ko ñett yoon taxul jullit ñi faale ko mu dugg nekk Umu Salama fi mu nekk. Nee na wax ko Umu Salama ne ko wax naa jullit ñi kat ñu loj waaye dafa mel ni ñoom daal bégguñu dara naa dafa mel ni daal yéwanoo bi daal bu ñu sañoon rek joxe seen bakkan xeex ba dugg màkk ci force. Wax naa leen nag ñu loj waaye daal kenn faale wu moom. Umu Salama ne ko da ngay génn rek dem yow loj si gëlem soo ko defee ñoom ñëpp danañu la topp. Loolu la ko Umu Salama digal. Gis nga jigéen dafay nekk conseil ci jëkkëram waaw ndax ñaari jëkkër su demee ba jaaxle rek suul bëtikoo jabar lay gis jabar wala doom. Su ko defee kenn ku ca ne rek ah su fekkee am nga xalaat yu baax ah mën na jëriñ sa jëkkër. Yàlla dogal mu def loolu ko Umu Salama sant mu daal di dem rek daal di loj gileem. Waaye gileem googu mu loj wax ne ne gileem mu Abu Jahlin la daf ko nangu woon ci moom ci xare Badar dafa bokkoon ci màng ga daf ko loj foofu nag rendi ko fa lu tax ndax rek xolu yéefeer ya gën a añ-añi waaw ndax Abu Jahlin da nekkoon kilifa gu màgg ca màkk bokkoon ci yéefeer yi gën a rëy. Defeet ba ñu am Badar nag la leen yonent bi doon fàttali ci barab boobu. Bi mu lojee ba pare nag jullit ñëpp gis ne yonent bi leen di na addiyaam ñoom itam ñu daal di tabarkàlla leen di seeni addiya ndax umra leen taxoon a jóg. Yonent bi daal di woo nag ki ko war a wat mu wat ko nee na jullit ñi daal di watante ñi duufu waaye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen njëggal dégg nga waaye nag ñi duufu moom benn yoon rek la leen ñaanal njëggal gannaaw bañ ko ko laajee. Mu am benn xew-xew bu rëy boo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu bañu ko defee ba noppi jigéen ña daf ci am ñu ci dawe Makka daal di ñëw dugg ci l'islam. Yéefeer yi daal di wax yonent bi ne ko jigéen ñi danga leen di delloowaat ndax am na ci ñoo xam ne ñoom
dañu fa dawé rek dal di ñew té am ñoo xamné bañuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak né ko mbir mu reey ci yéféri ñu né comme nak défon nañu as-sulh yéwé nonañu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé dal di ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li la ko yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك رددته علينا نينا دانيو بيندون تي صحيفه بني سو فيكنتني امنا غور بو جوغي تي يين بو جوغي تي نون يفيري نيو تي يين جوليت ني نانين نيوكو ديلو يوننت مي نين غور نين واخ rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neeku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla tey suñu lamine nax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci gor lañu wax ni bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu fatte won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم borom bi subhanahu wa ta'ala neena yeen gañ nga xamni gëm ngeen yalla yeen ci da'iratul iman su fekkentini amna ay jigen ñu gëm yalla gaday joge ci keeru kafir ga jëm ci keeru l'islam gaday nañu ak kufru gaday nañu lu bon gaday nañu bokkale ak yalla joge makka joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ñi di gëm rek tax leena juk yalla neena yonent bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len setlu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joge makka ñew wala itam ñaka nop seeni jëkkeer am ñu ñu xamem ci julit ñi lolo tax ñu joge makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax juk su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamni ñoom keut gëm yalla nek ci ñoom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hun deet ñoom hilul lahum ñu leen di daganati gannaaw bi ñu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla te di jigen bo di bo gëmé yalla te di jigen lu yéfir bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte bi clinton la bu la naré tak bañal waaw bañal nala jaral ngeusey ak julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla ngeusey ak ko xamanteni
tabarakallah amna aduna ak li ci bir te di biyefer motax yalla ne la hun dit ñom hilul law bu jife senegal su yu entre yi bari fi lol la ni dey joge ci alle ba tabarakallah ndax bu ñu ne ak tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ni ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama len joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñu medina pour nama rawale seen ngëm niki non itam yow julit bu goor bi bu la yalla natou ba ngay seyek yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu këtu xërëm bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di seyek ab chrétien wala ngay seyek ab juif koku dafa haram ittifaqan fa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarakallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba defé won muy abdou diouf tabarakallah lolu l'islam nangou nako waye nak l'islam nangoul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di seek ab chrétien wala ngay seek ak juif wala ngay seek ko xamne até la gëmul dara wala ngay seek ko xamne animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu safara wala muy jaamu aw doj lolu dafa haram motax yalla ni la hunna hilul lahum wala hum yahilun lahun tabarakallah mbokki fa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna mu melni ñi ngi won ci waqa'at al-hudaybiyya mu melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu amna ci digeentem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teurel te modi fukki at yo xamne fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen siddutu je modi li yonent bi nangu te ñoom ñu gis ne waru ko wona nangu ndax su ab yéfer jóge ca yéfer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi dellu ca yéfer ya yonent bi amul droit dabu jiko diko récupérer te wa makka itam duñu ko wañ lolou merlo won ko melni Umar ibn al-Khattab bamu wax kaddu yu deugar digeunte mak yonent bi te demon na sax ba reccu ko ndax xamul won ci ban hikma la teggu yalla dogal mbir mu reuy am ci wajoju nga xamanteni doomu Suhayl la te modi Aba Jandal ba nga xamanteni yalla dogal na mu recc ñew joge ci yéfer ya ndax dafa bokkon ci ñun doon fitnal ci makka yonent bi daf ko dello mu melni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modi ni amna ay jigen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxone digeent yonent bi ak yefere amon na jigen ñu joge makka gaday bayi seen jikri yefere l'islam gënal leen ñu daw bayi seeni projet bayi seeni bien bayi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jikër waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonent bi pour mëna rawale sen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonent bi téyé leen leen bu leen baye ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon né ku joggé ci ñun té ay kilifaam baye wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay delo jigen ni yonent bi ne len nañu delu ci sahifa bañu bindon ñu vérifier wat mbind ma xol ko lañu bind delo jigen bokku ci dañ ne goor bu joggi mak ñew medina te tagul ay kilifaam nañu ko delo goor luñu bind rajul lañu bind waye mar aneku ci jigen neku ci goor ci nek bagn ko vérifier itam goor lañu ci gis motax yonenti bi amone sañ sañu tey jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamne l'islam ñorul len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dedet dafa am ku ñu nop ci julit ñi ñu nop ci julit ñe taxoon ñu joge makka ñew pour julit ñu takalen amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënuñu fo wona ñew ñu dawé Makka ñew Medina amna ño xamanteni dëkk ba mo leen soof ñu dawé fi ñew Yalla nak ne kon yoonenti bi ñoñu buñu ñëwé jigen ñi na nga leen nattu lu jitu nga leen di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak niko gem ni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مؤمني دنيني تسبي wax bu am njariñ ci modi neke da nga gis yéfer bo xamné alal ja bari na lol yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla néna alal yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw néna mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yéfer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yéfer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek da cey am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mess mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun
comme ñom dugg nañu ci l'islam gëm nañu yalla légui yéfer yu bon yele nek makka di lëndami kessé néna daga

waaw leer la am julit dafa laat am julit dafa sell waaw dafa sell te itam yàlla daf ñu jox saabu bu ñuy sangoo jox ñu tabarkàlla ndox mu ngi sangoo te moo di listighfar ak salaatu ala nabi soo lu bakkaar yi bari bari boo dee jégglu yàlla day julli ci yonent bi say bakkaar di wadd waaw moo tax yonent bi daan wax ni bis bu ne daan na jégglu yàlla téeméeri yoon kon ba tax na yéeféer bi moom daf di lëndëmu kese moo tax nag leer ak lëndëm mun ñoo daje ñaari leer rek mën a daje tabaarakaalla ndax fu lëndëm ñëwee rek leer fu lëndëm fu leer ñëwee rek lëndëm dem moo tax mënuñu ànd mu mel ni boo gisee ñu insisté ci tomb boobu moo di fii ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu foog ne dégg nga alal rek la nit di war di xool te yonent bi waxul loolu nee na su ngeen gisee góor guy ñaan jabar nee na seet leen diine ja ak jikko ja seet leen diine ja ak jikko ja su fekkee am na diine am jikko may leen ko la ca des ngeen bàyyee ma ko waaye calcul yu ëpp yépp waaw ñàkk a gëm yàlla la ndax asheytaan yaidukumul faqr sheytaan yi moo lay dig ak ñàkk jiw mii di boo ci duggee nangam ak nangam yow xoolal diine ja rek ak jikko ja waaye alal jiw wóorul parce que alal seexluwul kenn alal seexluwul kenn waaw ku ne am alal ku baax dana am alal ku bon dana am alal waaw waaye yàlla li mu bëgg ci jaam bi moo di na jaam bi sell te pour jaam bi sell nag la koy sellal mooy mu fexe ba am yàlla ci xolam waaw fexe ba am yàlla ci xolam mu mel ni loolu la yàlla wax yonent bi ne ko itam na

وصحابته بغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دغلوكالي نيغي سانت يالا ميغا خامني مسول دنج دي كاوي يالا ميغا خامني مسول دنج دي يكتيكو يالا ميغا خامني سو جفلانتيك موم da nga fekk mu nekk ku tey ku yàkkamtiwul dara. Yàlla yàkkamtiwul dara, moo tax ku yàkkamti du mën ak yàlla. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne ak ta'anni min allah wal ajalatu min ashaytan, maanaa def ndànk ci yàlla la jóge, waaye yàkkamti foo ko fekk rek ci cheytaan la jóge. Yàlla moom nga xam ni soo wëlërënteeg moom danga ko fekk muy kuy matal wëllëre, ku dul fecc wëllëre mooy yàlla. Yàlla ku wëlërënteeg moom mu fas ko bu ma dëgër, du fecc wëllëre mukk. Yàlla mi nga xam ne géeju tabeem nga benn topp ca géej ga fees na àdduna ak li ci biir. Gëttu yërmandem ba yéeféer bu mu ko xool nga soppaliku dib jullit. Waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko soob ñu dugal ko àjjana, donte sax ab jaam la bu ñuul. Nee na mooy maanu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonente bi direct. Ñuy julli ci soppeem ba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak sahaba. Mbokk yi, ñu fas yéene continuer yéen ci histoire Seydina Muhammad wala ci siiraam bopp. Ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nañu lettre yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. Yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahud yi ak gir ghatafan ak arabul badiya. Maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahud yi di ñaar, Quraysh di ñett. Ñii ñoo doon ñetti nooni l'islam yi di ay kuréel. Te noon bi ci gën a lëjal l'islam moo di Quraysh. Ngir Quraysh famille bii Seydina Muhammad bokk, ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñi gën a taruk noone ci l'islam di ko tëru tabaarkaalla pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne. Ñu gis ne ci sulhul hudaybiya, te moo di yéwénoo bi am diggante yonente bi ak Quraysh, loolu damm na ñëw ka waa Quraysh ci seenu noone ci Seydina Muhammad ba mu am jàmm ci ñoom. Loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónnee ko buur yi, am ñu ko ca gëm, am ñu ko ca wedd. Mu mel ni giir googu di giir Quraysh, yonente bi tëral na ngànnaayam ci ñoom ndax siñante neen fukki ati jàmm. Waaye dese na ko ñaari noon yi di yahud yi ak giir Ghatafan.
lolu taxone yentu sallallahu alayhi wasallam am gis gis ci ni warna xex ak yahudu khaybar ndax su xexu tek ñoom kon jammam du mëna matalé ndax jammam ci genn wall rek la mu di wa quraish kon nak pour jammam mëna matalé fokk mu dam itam ñaw ka khaybar ci mu di yahudiyya ak gir ghatafan mu jog mukk tak xari mom sayyidna muhammad wara jëm khaybar kanat khaybar madinatan kabira data حصون ومدارع على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال من خيبر دك بو مكلا دك لبو خمني دفع أم أي تكا معنى دفع أم شطو ينغ خمني نيو بروتيجي دك بي سوفي كنتني أمنا أي نون يصنغ دك بي بور خيخ ñoom am nañu tata yu doy sikk pour mën a protéger seen bopp kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre dëkk la itam bu bëri woon meññant ndax ñi fa dëkke woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na digganteem ak madinatul munawara ñi neneen 50 kilomètres la maanaa 60 kilomètres la ñii ne déedéet 80 kilomètres la maanaa juróom ñetti fukki kilomètres digganteem ak madinatul munawara mu ngi féete woon nag madinatul munawara mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag songu giir gi di yahutu khaybar bu ñu fàtti ne yahutu khaybar ki xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko madina rey ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanaal mu wër madinatul munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci loolu lañu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal lislaam xalaat bi mu ngi jóge ci yahud yi di yahudu xeybar ñoom itam ñoo influencé woon ngir qurayda yahudu qurayda ndax yahudu qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu siñante woon ay pact d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom da nga dëkkat moom ci jàmm dundat moom ci jàmm su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk nekk allié ci sa moroom loolu ñu siñante woon ak yahutu qurayda bani qurayda wante yahutu bani yahutu xaybar yi ñoo influencé yahutu bani qurayda ci madinatul munawara ba ñu wor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiq yi lépp rek pour faagaagal lislaam kon ñooñu bu yonent bi jógee song leen tooñu leen waaye dafa bëgg a défendre diine ji dafa bëggee seen diine ji mën a yaatu am ay bunt yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi te booba yahutu xaybar ay obstacle lanu ci kanamu lislaam loola taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare ibnu ishaqa nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu jógee madina ba gannaaw bu mu jógee Hudaybiya nee na sax na madina weeru Dhulhijja ak lenn ci weeru Muharram ci biir weeru Muharram ci la génn nag war a jëm Khaybar
wéru muharram modi wéru tamkhrit mufassiruni waxna ni khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñom ak ci bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'adakum allahu maghanim kathiratan ta'khudunaha fa'ajjal lakum hadhihi te boba ñom ñu ci sulhul hudaybiyya yalla dig len ne da ngeen dugg khaybar duma yahud ya fa nek nangu sen alal jeli fa mangu gu bari bi nga xamanteni len ci wala bok nafiqi ak yi nga xamanteni seen gëm yalla taxuko deugar ñoom bi yonent bi joge pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiyya jall ñoo nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok seen ngum yalla mo degeerul ñoom ñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé dañu bëggona dem and ak yonent bi ndax xemem tara nga leen fa yalla dikku yonent bi sallallahu alayhi wasallam tara leen ne leen ku demul won ku fekkewul won bay'atu ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا موتاخ يونتي صلى الله عليه وسلم بمو بغي جن أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 yentil sallallahu alaihi wasallam waxna ne kérok ñako top mo di ñu jaayante won ak mom ci sufu garab ga te jooni len won ak ñenti témèr yentil bi départ na joge madinatul munawwara jëm khaybar ibnu ishaq binduna waxni bayyi na medina sahabi bu ko fa wutu ابن هشام نينا نمي لتوب عبد الله من لفا باي الليثي موتو كفا تجا كجا ووتو كفا يتم تي تخواي دك با تي جامون بوبو يونتي بي ديبار ديم صحابي بو مك بو ني واخ ابو هريره تي لا نيو مدينه دال دي توب دال دي دوبو تي بير دال دي دوبو تي الاسلام dal dina dabi yonenti bi fekki ko khaybar mumini nafiqiyya nek medinatul munawwara biñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar sen chef bote modi Abdoulaye ibn Ubay gawantu na bind lettre daldi yonni ci yekutu khaybar ya di len yegal ni muhammad ni ñew mune len
أن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه. مني يليه تخيبر من عبد الله بن أبي بن السلول من لندي يقلني محمد دبار نفي جمس خيبر يلي ورسي بر نما خيخفين كنك نغن فدرو تبولين كورغل نخيين ينكو أبو نيت ينكو أبي سولدار تينكو أبي نغنه محمد نيت نمو أندل نيت نيو نيو لنو تينيكو صلو أمو نيو أي غنه بنا خبين تيني يكو تو خيبر يا خبنو لولو ديگنو نكو تلنو يبل كني واخ كناد تبن ابي الحقيق اكفوز تبن قيس ني يبل لنتي دير غطفان pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax dir ghatafan modi ñi dëkke won taif ñom ño doon allié yahutu khaybar ño leen mus di dimbali itam ci buñ dé xex ak julit ñi wante ñun yahutu khaybar sartonté nañu ak dir ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalé bañu gagné muhammad dañu sidduk yeen suñu genn walu meññant manam dañu ñorlé ci tandarma ak yenen dañu ko xat ci digg bi sidduk ak yeen xartu bobu mo taxon ngir ghatafan ñu mitam sawar ci yoon wi day di jop yenenbi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu khaybar yenenbi sallallahu alayhi wasallam wacce ne ci benn xur wuñu wax rajia digënté xur wu mu wacc ak fi gir ghatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu gir ghatafan ñoom préparé wu nañu pour bëgg ni ci xaybar pour renforcer itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumbu ak yonent bi ñu ngir ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg nañ gërëj gërëj ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di fook ne julis ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot ga ñu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee woñu xare xaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu xaybar ndax ñeenu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg xaybar yàlla dogal ñaar ñoo ñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa won yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa waaji ne
يا رسول الله، هذه طرق يمكن الوصول من كل منها الى المقصد. منيكو يو يونت يالا بي يون ييدي بن بو تي جار رك ييغ خيبر، بن بو تي جار رك ييغ خيبر، نينت يوني ييب خيبر لا نوجب. يونت بي نكو تودل ما سين تور نكو بي يون نكا لا تود، منيكو فزن yonenti bi na yonu tiss ak njaqare di duma ci jaar ndax al husnu mo di njaq muniko bi yon nak numu tuddu muniko shashun shashun modi yere bo xamne yere swala len num tuti xawma nuy koy waxeti swada yen ko gëna mine muniko waaw modi soy na olof soy la koy wax yonenti bi ne yon wo witam du ca jaar muniko bi yon nak ban la muy ñettelu yon bu muniko yon bi hatib lañ koy wax na modi taxan kat yonenti bi ne ko yon witam du ma ci jaar kon nak desul ci yon ye lu dul ben yon muniko waw yoon wi nak nga xamni mo mujj mu tuddu muniko mu ngi tuddu marhab yonent bi niko tanana yoon wi xam nga bo di recevoir sa gan da nga nane ko marhaban marhaban waw ñi nga xamni deggu ñu arab day nane marhaba marhaba waye ciosan ni modi marhaban waw mu melni kon yoon wowu mo yaatal yonent bi niko yeksil waaw ni ngay yaatale sa gan ne ko tey jàmm rek nga fi fekk yoon woowu noonu la yaatalee sayidna muhammad ak soldaar sa moo tax yonent bi tabarkallah arfaan bu baax dafa am solo waaw arfaan bu baax dafa am solo moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf moo tax yonent bi ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko mel ni moom yonent bi sala allahu wasallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay sahaabi yoo xamante ni tabarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu faax te yàlla rek tax ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnul aqwa ñu ne ko ya yow ibnul aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon wi ci say taalif yu neex ñuy ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag way ci rëjëz daa di wax ne wallahi lawla allahu ma ihtadayna wala tasaddaqna wala sallayna inna idha qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbitil aqdama in laqayda mu giñ ci yàlla ca wayam wa ne giñ naa ci yàlla ne budu woon ak yàlla di ñu am njubug lislaam mu yàlla baax rek xéewale ñu lislaam budu woon ak yàlla itam duñu am xol bu ñu mën a saraxe ak li nekk ci yiw ci sarax budu woon ak ndaaxu yàlla itam duñu julli mukk ak xéewal yu rëy yi nekk ci julli ñun daal su dee ni am na ay kàccoor yu bon ay noonee lislaam yu bew ci suñu kaw nee ni bu bëgg ñoo fitnaal dañuy bañ dañuy lànk ndax ab julit jom rek la am

0: juroom ñetti tata yu fa nekk. Mu di château yu mag yoo xam ne pour mën a dugg ci château yooyu tabaarakallahu lu jafe la. Fu ñu songee rek mu mooy yonent bi say bis ni ëllëg dana yebal ci saxaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko. Waaw Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ci guddi ba nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la. Nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib. Booba Seydina Ali dafa wànnent wànnent bu metti. Waaw bi nga xamante ni Seydina Ali ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga song tetay yahud yi waaye Seydina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke ba nekk ci gémmiñ ga barke ba nekk ci yàbbitam yëpp ca taflikam yu tey ya nga xam ne moo dàq lem mu daal di ñaan tafli ca bëtu Seydina Ali yëpp mu daal di wér ca saas. Seydina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit boo gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gëm àdduna ak la ci biir benn nit rek. Mu ne ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom lu njëkk ngay xex ak ñoom wax leen kan moo di yàlla wax leen li ñu tax a jóg su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine bu ñu nanguwul nag ñu xex ak ñoom. yàlla dogal Seydina Ali jóg ànd ak saxaaba yëpp bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xis nu nataab mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi. waaye fekk nañ fa jàmbaari yahud yoo xam ne junney jàmbaarloog moom te moo leen di daaneel mu di dégg nga mu di marxab yahud bu jàmbaare la woon ndax njuuma la woon ci xare njuuma la woon ci xeex ku ñëw la woon ku amoon expérience xare la te itam ku amoon kattan la moom marxab boobu. yàlla dogal moom moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko kan moo ñeme ci yéen pour jàmmaarloog man Salama Tubnul Akwa mii moo ko wax ne ko ñeme naa jàmmaarloo ak yow mu daal di way moom marxab moomu jàmbaari yahud jooju daal di way kañ boppam ne ko qad alimat khaybaru anni marxabu shaki silaxi batalun mujarrabu ida alxurubu aqbalat talhabu. mu ne ko maay marxab mi nga xam ne xaybar xam na ma te moo di gox bi ma nekk xam nanu may gan junni lay jàmmaadool ci ay jàmbaartemaa leen di tëjoon. nee na itam jàmbaar laa joo xamante ni ku ma nattu xam ma nee na itam su ma dëg ma lay xeex xare su ma di xuus lëggu xare damay takk. waaw damay takk safara laa lu ma romb rek nga yàq. nena salama ne ko qad alimat khaybar anni amir manam amir moko wax lolou salama tuknul aqwa mo netli wax bi amir niko nax amir la don jamar lolou عامر نكو قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر مامتهم مدل وكو كنبي نكو يعني كنت سبب وعيمنتهم وخيبر خمنن ماي عامر تخمنن جنبان لا جو خمنك كما جنبان لو ترل يالا دوغل نروفلو بنروفلو تكتل يالا أكباخم أكدوغلم ينفر ببن بوبد
1: تبارك الله مكي كوم ني نيوكو وقتاني وون تي اديوما جي ني ген تي ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك يهود خيبر مملني يونتي بي صلى الله عليه وسلم bi mu duggé khaybar waxon ni len ñaan ga mu fa ñaan melni waxna nu ni ñaan gogu dekk bu mu mësa duggu ñaan nako melni ba mu songé yahutu khaybar te fekkon ñom ñu fagaru ndax lu tollok juroom ñetti tata nga fa tata bu ci nekk deugër na deugër ku nga xamne pour julit ñi dugg fa su andul ak ndimbalu yalla dugg ga du mëna ne tata bu ñëk ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'ad bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem jurom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yemamay la mu di hisnu qamus اك حسن الوطيح اك حسن الثلاثي ممني جيت ني جرومي تاتي لا نو نجي كو سونغو واي سونغو بو ني سونغو ريك سونغو كو اي يوني يون من ني فخه با دوغ تي لا يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخني الك dana yebal jambar jo xamne yalla beug nako te beug na yalla ci la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxene gudi gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla beug mana neena bu mu xeye ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sidna ali mu ngi wanent yonente bi sallallahu alayhi wasallam daldi ñaan ci bëtt ya wanenta ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te mo di drapeau bu mu and ak julit ñu bu mu ñëwé itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jambari yahud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybaru anni marhab shaki silah batal mujarrab idha alhurub aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñi wax amir ci li salamat ibn al-akwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaara yi lewo tok mom te mo len di man motax ba amir lewo tok mom mu daldi koy ray ci sasa mu del wat fegat dunam mom marhabu neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man leewu tok man dadi wayat wayba qad alimat khaybaru anni marhab shaki silah batalun mujarrab idha alhurub aqbalat talhab sidna ali ni brit genné ci lang ga dal di tekki kalam tak ci ndig ga dal di yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jëbë lër xat lélam bu jëk ba mu bocc ci jaasem jë jaasi joju nak lañuy wax sayful islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayt ghabatin karih almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire la ma sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou nyaay bi rab yi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wati turam yi bari na dañ ne mbir bu tedde da fay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw laythu itam ci tour yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndaye ma tuddé gaynde neena te boba lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem di liggey ba mu wëlbeuti ko fekk na fa jaan juri jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu dey lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba ray jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak dal di koy fab diko teugal nan ah sama dom ji dal kaynde la kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bok ci ñi nga xamne Yalla len préparer bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciëddo ñu bok ci jëm yi nga xamanteni dañu sel ci juddu ba ni ñu démé barzakh mu suñu tak lolu jekle la ci mom motax borom kashf la won mom Sayyidna Ali kashf nak bu la ko yalla defale mana moy ki yalla ubil ridou kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mu xam ci lo xamne ken du ko xaw Sayyidna Ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik mu ne ko bik xana gentulo lula jaxal mu ne ko gentulo gis gaynde gu lay lek marhabu ne ko hakay gentna bi ci guddi gaynde gu may lek mu ne ko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won marhabu ne ko nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gentu na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeum ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana meun nit ba bu gisee jant bi sax da nan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gent nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nek ci dekk waye mudde jeerlu rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jeer pend ba jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pend ba wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dunu marhabu bobu ta xale bat ba ak bob ba yekati ko daldi kabbar ne Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ci tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena amna dogit wu nawe ci xeer woowu kenn xamul fan la dogit woowu jëm neena Sayyidina Ali ubbi na nak buntu tata ja neena ti ñeen fukki jambar ñu dan ubbi buntu tata ja waye Sayyidina Ali ci katan gu ko yalla jox ci doole bopum la ko ubbe mom kenn ñu ni xeer woowu nawoon ci dooru Sayyidina Ali bobu mu dooroon marhabu wax ne ni naw ni ñeen fukki guddi soga daanu si wat ci ko suuf kérok ba mu daano sahaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu jóge yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen door Sayyidina Ali mo fett xeer wa lolo tax xeer wi dogit la ci xeer wi nak manam doole Sayyidina Ali ci door bu mu ko door ak katan gi ko yalla joxon bi mu jakarlo ak marhabu mo yobbu xeer wa fu sori lolo tax xeer wa naaw nu lu tollok ñeen fukki guddii soga rotat ci ko suuf kérok Sayyidina Ali dafa wax yonent bi neko kérok suma xiful won su doon ne lu toll ni bopp sank lañ ci ñam mu ngi ci sama biir watna ci yalla ne xeer wi kon du delu ci bopp mukk nga xamne kon boba fekk na Sayyidina Ali mu ngi xif waaw jambar lo jambar ju toll ni marhabu boole ko xif amé katan gu toll nonu kon nga xamne كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين موتاخ أمنا جنين دولة جدون فوس جلتني دولة جوجو مودي دولة يالا سينا علي نانا كيروك بما سورون نانا خير ووناوون جوجي چي سما دور بابو كندو دلو سيبا موكو سيدنا علي كرم الله وجهه سونغنا تاتا جوجو تي مودي تاتا ناعم جيننونو يهود يا فا نيك داونونو سونغي بنين تاتا ناخ نيوم اي بو قتلونو لين جيني سي بي رك ني داو دوجو سي بنين تاتا buñu joggé ci tatanaim ci lañu daw nak dugg ci hisnu sa'd ibn mu'ad tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi buñu wax habab ibn al-mundhir al-ansari mo leen jité buñu ñëwé encerclé nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubil len tata bi ndax boba tabarakallah dafa jëfé ñu dugg ibnu ishaq netlina neena bani sahm ay julit lañu won dañu ñëwon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko solno nañu té amatu ñu ñam wuñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xifnu yonent bi daldi ñaan ñaan gi dajini allahumma innaka qad arafta halahum wa an laysat bihim quwwa wa an laysa bi yadi shay'un u'tihim iyyah فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي في تلال لخوم جمي كوتشكو أسمان نيان بروموم نيكو يالا يو دي خامغ سميرو جامي صحابي ييغا خامني باس باس ريك لين ييكتي سين ديغر ريك لين ييكتي خامغ سين مير بونو خيفه خامغ بونو خيفول خامغ amatuñu ben captain ndax amatuñu luñu lek te man mi nga len bolel medicine bu yonent awma luma len jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga len ubil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chatu bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamti na chateau bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi mëna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xief ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu keur ya rendi nañu len tek ci ñi nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yapu mbam kero ki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam terena ay mbir te boba lek yapu mbam wa rek taxone mu lafale ci lola mu def discours mom sayyidina muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gem yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la macna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nanu pour yeen na ngeen lem na ngeen len lap lu ba xam ndax eum ngi ci ñom wala de wa na xare mayna la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala de wa su la leri ni eumbu amu ci nak nga soko jotté ak mom su fekenteene nak lablu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju eumbu deretu kenen yow nga cey soti sa deret lol la yonent bi don bagn motax muni kon bu kenn di arroser ndoxu bopam mbayum jambour muni aram na ci julit muy lek rabbu am sel waaw te modi ndek menti keynde yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rabbu am sel do ko lek mune itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kérok ci ni don bax yépp julit ñi dañ ko tour soxlaatuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñoom soxlaatuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reiss mbam yoyu bëgg ko lek yonti bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad bob yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julit ñu ubbé tata na'im ak tata sa'ab yahudiya daw nañu dem ci qala'atu zubair

Mi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna Muhammad gogu yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julit ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'd yahud ya daw nañu dem ci Qala'atu Zubayr mune kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne motax fas yamunu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yek ci tata jojo yentibi sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan buñu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بني يهوت نيو دالي فينيال سن سكري نيوم يهوت خيبر يويو كي تتبو بنيو دوغون من قلعة الزبير منلين منيون انتبه صلى الله عليه وسلم ñi dé so leen doon encercler wèr duñu la falé ndax seen biir tata ba lepp nga fa waaw mënati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn té buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootu ñu fa mëna té dem té nit mën na ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox dañu genn yoonent bi daldi def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahud yi nak daldi jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi julit ñu dumaleen ñu daldi dawaat songat benen qalaa bu ñuy wax qalaatu ubay bi ñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn ne dal ñoom dañu bëgg léwaato kon yeen julit ñi tan leen wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwatok ñun ki ñëk genn ci jambar yuhud ya kenn ci jambar julit ñe ko ray ka ca dess nak jambar ju siw ju ñu wax Abu Dujana mo ko ray bi ko Abu Dujana rayé nak ci la gawantu andak soldaru julit ñu ñu daldi daw nak dugg ci bir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digënti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañoo mujj dawat dañu mujj daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata bu ñu wax Hisnu Nidar bañu duggé Hisnu Nidar julit ñi fekkat leen fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la mo taxone yahoud ya daldi wor fokh ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci ko montagne len ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yek ci fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna ak sim mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencion seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñongé ak na mu amé sécurité. Waye mbokk yi ñu xamné lepp lu yalla ñongalul, waaw, donte nit ñu gëna xéréñ tabarkalla ñoko liggéey du tax mu ñong. Lepp lu yalla ñongal donte ki gëna fëna xel moko liggéey tabarkalla, bu ñepp dajé won itam duñ ci mën dara. Kon yalla ay ñongal rek mu ñong, ma taxoon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko aajewul ngay am ay garde corps. Ñongal na la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu ya'simuka minan nas. Mo tax tata joju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nañu fa, ndax ba ciow la metti ba metti am na lu ñuy tuddee al manjaniq, espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñek ñoo ko daan defar. Yonent bi ne nanu koy sànni ca tata ja, ñu ko cay sànni di ko ca sànni ba jikki rek yàlla tàbbal kiit ci xolu yehut ya, ñu daal di ne waqat daw nag, bàyyi fa seen doom ya, bàyyi fa seen soxna ya, daal di ne waqat daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy, ndax fa la ñu dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ga, bàyyi fa seen soxna ya, yonent bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju. Nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex, mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la, ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi, yahut ya nag daal di daw nag, ñetti tata rek leen dese, waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historien yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéefér ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am nañu ci xeex am. Waaye daal négocier nañu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxlee, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonente bi ne ko man nañu waxtaan, ndax man sama kudd jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati ngànnaay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee lislaam ngeen bañ, looloo tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon ngànnaay du jóg dara du tuur. Njiitu yahut boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaay yi bañ a koy xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg nga ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ga dem, te bàyyi leen fi, te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yunti bi sallallahu alayhi wasallam ray na ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yowut mom wor kat la waaw wor kat la ndax alal di ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi la ñu nangu ci yahudiya yahudi ñaan nañu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu suusi su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meñ rek ñu seddo ko ak yow yonenti bi ci mbax nga mu may len charte bob waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu ni mu nga nekkon ci Najashi ci Ethiopie Ja'far mi frère le ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ke len jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu deg ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi buñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonentu bobu ngeen di wut mo ñu yabal moñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonnati bi bindé Najashi nak ne ko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al-Ash'ari amna ni ko suivre histoire Sayyidina Ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al-Ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani suwarab ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñewé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat fon ko
ndax namu gum ko nango namon ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci khaybar ñi nenen kéro xamuñu bigu sayyidina ali moy gagné gi ñu gagné khaybar ci le bik wala ci dikku jaafar ibn abi talib frère am bogu ci le bik manana bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné khaybar ak dikku ko frère am bobu di jaafar mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamné dafa ñew na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr wayé dal melna ni luma bëgg la yonent bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukku ci tankam dal di jeblu gem bi mu gemé mu ne yonent bi a man de xariima yor ak beuy yi dañ ma koy jox amana la te nit buñ la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma demé ci ñom ne len seen beuyek seen xarangok ndax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu rayma ci suma gëmé itam tok fi togalek beuy xari worna nit ci alal jëm jëma denk yonti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dakal xari rek ñom da nañu delu ci seen borom kéro yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo tigu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waji tibu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonnati bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xari tabarakallah ba xari ay ag ci seen borom sam ba daldi and ak yonent bi nak ci xare khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéere ca daano dal ci ko sam ba daldi dé ca saasa kérok biñu ko dé julé lénen julit ngi ni de bo xamné musul sepp jëm ci suuf musul julli waaw musul julli motax biñ ko tege biko yonent bi tege diko julle fa jek jeki wolbeutiko sahaba yeb jaxal lutax yonent bi wolbeutiko waji dal defena ne bimu toube ak fimuy de warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonent bi ne ko lutax nga wolbeutiko mune ñaari soxnam yo xamne ay hurun ayn lanu yu joge aljana ñom la gis ñukay faxasal suuf ci ko tak ci yaram mi lolo tax mo wëlbeutiku ndax jigen ñoo ñu jambur lanu ci mom kon gi gis ne ndike kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu sorudi yek rek ñalay gatalu say soxna lan yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ni wahurun ayn ka amsalil lu'lu'il maknun yalla neena soxna ya nek aljana neena nanu sété nanu rafété neena dafa melni or buñu tabarkal liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamné boîte bu muccu ayib la neena soko ubbé namuy lér xaté neena jigeenu aljana ya ño gëna lér xati or bobu ño ko gëna set ño ko gëna sel neena te buñu lay faxasal suuf si neena bañ ko dé faxasal suuf si mom yonenti moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu suuf si ñu ngi koy wax naan ko yal na yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram
waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf taq ko sàmm boobu de am na chance moom ci xare xay boor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dajeeg mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen ju ñuy wax Zainabu bintul Xaarif jigéen la ci Salaam ibnu Mushkum dafa dem daal di misfi benn xar lu jiitu nag ma koy misfi daf ne waaw Muhammad mi ngeen topp gëm lan la gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko kotlet la gën a bëgg ci yàpp mu daal di rey benn xar rendi ko daal di misfi xar wi nag ba mu tabarkàlla daa di koy ñëw nag jox ko addiye Sayyidina Muhammad comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daawul lekk moom dong musul beru bu lekkee rek moo mbooloo ko séq ñu daal di teg soxna si daal di ñëw tegal ko tabarkàlla yàpp wi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yóotu benn kotlet tabarkàlla daal di ñam ba mu ko ñemee rek

waaw ñepp jaaxlé lutax mu buusu ñam bi mune man kat yap wi dafa wax ak man néma dañ ma toké dañ ma empoisonné néna yap wi mo wax ak mom mu daldi gessu né ana Zainab ñu indi ko mu ne ko yow sa yàpp wii nga ma jox daf ma wax ne ma danga ko tooke danga ci def poson ndax dëgg la soxna si daal di koy wax ne ko dëgg la kay mu ne ko caay caay googu lu la ci xiir soxna si ne ko danga dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk ray leen mu bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rek la tax a jóg danga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ne nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax nit ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog daf ko baal waaw yonente bi daf ko baal am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko rey waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal kon loolu dëggal na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni ndax bu ko yàlla yónniwul woon kon yàpp wi du wax ak moom ne ko dañ maa posone su ko yàlla waxul woon itam ne ko man maa lay protégé nit du jël sa bakkan kon keroog booba lay faatu waaye nag yàlla ko ñongal ci aya boobu ñuy wax wallahu yaasimuka minan nas am na benn sahabi boo xam ne moog yonent bi ñoo bokkoon yàpp wi moom nag xam naa ne tabarkàlla daf di ab tukulóor moom jot naa tabarkàlla am lu mu seex ci yàpp wi ba jàllale ko ñu koy wax bishrubnul bara ibnu maaruur moom jotoon naa tabarkàlla jël kotlet moom ba jàllale waaw kooku dañu wax ne dafa dee ca saasa ndax poson bu bon bu ci soxna si def waaw poson bu bon bu ci soxna si def bu mel ni li lépp ci xare Khaybar la amee am na jigéen ju baax ju ñuy wax Safiya soxna la woon ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom itam mbokk la woon ci ñi yonent bi doon xeexal moom Safiya wax ne ne ci waxtu wi la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha allah mbokk yi ci waxtaan wi di ñëw lañu fas yéene dugg ak yéen ci tabarakallahu soxna soosu di Safiya mu mel ni ci ajuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaanee xare Khaybar gis neen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngañaay gi mu am ci xare boobu di xare Khaybar ak li ko ci yàlla defal ñu gis ne itam jigéen jooju nga xamante ni mis wi woon na yàpp daani ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot ci yëkkati benn kotlet ba mu ca ñamee tuuti yàpp wi ci boppam moo ko wax ne ko sang bi dañu ma tooke
amone ben sahaba.

0: bi bu mu dendalon bu ñuy wax Bishru ibn al-Bara mom jotton na ci ñam kenn la won ci l'ansar mom dafa muju fatu gis na ne itam ci xare bobu ci lañu wax ne ci lañu japp jigen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu ray jëkërëm jëkërëm mo dikki nana tubnu abil haqiq li tax nak yonent bi ray ko modi dafa war te yonent bi charton ak wa khaybari gannaaw bam leen gagné bañu fassante wolere mune len nak li ñu digalé nak bu ci war amé rek ray lañu koy faje motax bi kinana tubnu abil haqiq woré dañu ko ray kinana momu nak mo don denc jigen ji di Safiya mu don set nak di ciet ga sax jotul won rus yalla dogal mu bokkon ci jigen ñi ñu japp ci yahudi yi ndax Safiya yahudiya la am ben sahabi bu ñi wax Dihya ibn Khalifa al-Kalabi mu di ki yonent bi yonni won ci Romain yi ci bim de joxe lettre yi mom Dihya ibn Khalifa al-Kalabi ñew na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga jox ma ben jébér ci jigen ñu japp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga jël ben jébér ci jigen ñu japp ci jigen yahudi ñu jappé Khaybar mu daldi ñew mom Dihya daldi xol jigen ñi gis ne Safiya bint Huyay mo ci daq mu daldi koy tan bamu ko tanne ba nopi am ben way bu ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah a'tayta dihyata safiyata bint huyay sayyida quraida wa bani nadir muniko yow yonent yalla bi Dihya ibn Khalifa al-Kalabi jox nga ko Safiya bint Huyay waye seni daraja tolo wuñu waaw mana dañ ni ku doxani ñu daxala ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te Safiya bint Huyay mo don sangu gir Quraidha ak Bani Nadir don jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonent bi digale Dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tané Safiya amna sahabi bo xamné mom gis na né dal Safiya jekul ci Dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bobu ne ko Safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yene serignam lu bax waaw da fay yene serignam lu bax njabot itam bu baxé da fay yene kilifam lu bax waye sahabi bi mom yene na yonent bi Safiya waye yene bobu nak yalla dana ko motuli motax yonent bi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax Safiya te Dihya tanuko motax bi Safiya ñewé ba yonent bi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolo tax yonent bi daldi wo nak Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi neko nak mom garal ko l'islam wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivacline bi ñuy naan dana wex waye na day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mé am na ño xamné ay mbam lañu yett rek la ndi yé dañ né borom xel dañ né gor boko yeddé dañu dégg ndigal dañu jajju wayé mbam mom yett rek ko yett mu ni ko lolo tax buñ dé dugg ci dëkk dañuy waré daral li yalla wax na nan ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi degge nango womatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bayyi lak sa diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da nañu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jaasi di jihad yalla dogal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nim don expliquer safiya li tax l'islam jog expliquer ko ay principeum expliquer ko objectif bi tax l'islam jog dafa daldi convaincre safiya ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sedeya daldi dugg ci l'islam setul ne ray nañ ci jëkërëm setul ne ay mbokam lañu ray dafa gis ni ñi ñoo nekk ci dëgg yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam daldi koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu daldi koy tak nak bégalé ko ay mbokam bégalé ko itam mom safiya ci ne am na titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko denc ci modi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mokki ab julit rek la wara andal motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amon na droit ci tak safiya ci mu nekk chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit seigna tak ab chrétien ndax lolu daganna waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak gor go xamanteni ab yefer la chrétien la wala mu nek animiste wala mu nek athée haram na ci jigen joju muy sey ak goor go xamanteni chrétien la goor go xamni du julit goor go xamanteni jappul l'islam di dinem jigen ju ko def tudde ko sey ya ko tudde sey waye yalla tudde wuko sey yonent bi tudde wuko sey nit ñu bax ñu tudde wuko sey ci njaalu nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolu xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigéen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubaab yo xamné gëmuñu yalla amna ci tubaab yo xamné nit ñu baax lañu dañu tuub gu wër japp seen diiné gu wër bu boba nak l'islam xolatul askan xolatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñom dinañu seek sax ay nit ñu ñuul ñoo xamanteni leer na leen ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu muhammad waaw ñuy seek ñoom bepp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab atel la ngay seyek mom aduna rek nga cey am waye boy de di dugg safar wa wax neen ma ne amna ñaari jigen yo xamne tay ñu ngi teñji seen jëkkeer te jëkkeer je nekkul won julit ñoñu bu yebo ñu muri seen teñji xamne tabarkalla seen teñji l'islam nanguko ndax sey ba la nangul l'islam nak bu nangul sey du nangu ab teñji wa ñuy ye nak e suñu mbokk jigen ni di len ye ci ne aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagu fi dara yagu fi lippay jeex alakhir moy yag alakhir moy dundu ba faw so nango top sa borom aljanay banex ba faw so nango wuta top sa borom ludul sheytan nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop nya yalla di khasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamni tex nañu duñu deg deug mukk sil ma xananu duñu gis deug mukk muuma nañu duñu wax deug mukk yalla neena ñoñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggadun so leen de war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mu di kër gi nga xamanteni ku ko mësa japp rek warna la kun képp ku ci sey akup yéfer na japp ne seyem bobu yalla andu ci yonenti bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia cautionné wul sey bobu képp ku koy def ne kale nga manam yaangi ci njaalo yaang ci moy wal iyaazu billah kon lolu di laye bir go xamné jëmele nañ ko ci xet wi ndax amna ño xamné dañ ko def ci ko ma tay waye amna ño xamné ci ñak xam leen ko def kilifa yi itam képp ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa doom dana am bakar naam waye yow kilifa ga ko ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam de nga duggal gi ci duggal sa doom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta sey ak ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu meun ti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben etidiant bo xamanteni tabarakallah wala ben elew bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab ba radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki difal rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga deggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti moy di nga baña deggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and kreccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné bamél koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir bamél safara koy mujjé wala yaazu billah mota safiyatu bint huyaymi daga nun na sax ci yonent bi mu takku ko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonent bi bëggul wona tak mukk ab yéfer lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu sokko tak mu daldi némé ku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis né dal kanam gi dafa melni dafa dretal yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa lutax sa kanam gi dretal muniko ra'aytu qabla qulumika alayna ka'anna al-qamar zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجندي دوغو تي دك بي ينجو لتني دما جنتو جنتو كو دايوار dama gënte mu melni dama gis ben wèr manam dama gënte melni dama gis wèr wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muni ko ginna ci yalla ne sama jëkër dé tudduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba net li na ko genti gi ne ko man dal big dama gent wer wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dug ci sama nek neena bima ko net li genti gi daf ma mbej neena mbej mo xamanteni mo tax sama kanam gi dretal lolou big la ko gent neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonentibi la ci djuglu neena sama jeuker moma wax ne ma yow dafa melni da ngay mibit denga and ak gor gogu nek medinatul bour bobu nek medinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu fogané yonentibi nguura ko taxa djok te xamuñu won ne yalla ko yoni motax ñuko daan tuddé malik neke bobu gentam gogu la yalla deggal modine yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom moko wara tak lolu modi sabab ci kanamam gogu dal di xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam musire yi neena bi yonentibi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawar ga bamu jek solol ko ay yereem neena modi ummu sulaym bintu milhan modi yaayu anas ibn malik neena kero guddigi yonentibi njeuk fanan ak mom amna ben sahabi buñuy wax abu ayyub khalid ibn dayd neena mu ngi bokku ci bani najjar kërok bi yonenti bi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddigu ñëk sahabi bobu ñuy wax abu ayyub khalid ibn dayd mo ngannaayu tabarkalla wikko jasem rof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena bi yonnati bi xey suba di genn pour wacc ci la gis aba ayyub yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko malaka ya aba ayyub muniko yow abu ayyuba loy def fi mu ne ko ya rasulallah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha wa kanat hadithata ahdin bikufr fa khiftuha alayka muniko yow yonent yalla bi ndaw si da nga ray bayam ray jekeuram ray ay mbokam nga takuko mudi sa soxna te kat mom bimu genné ci kéfér dugg ci l'islam yagul kon xolam mokagul amana fatégul dëret yi ngi ko tourël ndax bayyi dafa reuy lool ci doom ju jigéen jëkkër itam dafa reuy lool ci jabar te ray nga bayyam ray jëkkëram ray ay mbokam ma ragal nak nga nekk ak moom te comme jigéen dafa bari pexe mu fexel la looloo tax ma ñëw di la garder suma déggé safan man la wallu waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dello abu ayyub momu dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyub kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam départ na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwar bi mu départé joge khaybar mu ñewé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jot na dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonent bi daadi laaj sahabay ne len man rajul yahfadu alayna alfajra la'allana nanam mune ban goor moñu meuna surveiller di ñu garder ci guddigi ndax ñu meuna nelaw bilal ibn rabbah ne ko ana ya rasulullah mune ko man bilal ibn rabbah fasiyena taxaw nek sen garde corps ba bagandi yow yentib sallallahu alaihi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi neew guddi gogu bilal ibn rabbah daf ko fanane nafile waaw xam nga abdulit waxtu mi ko yalla jox dañu wax ni su tuddi ci sa kaw lal waaw so nelawe ba doyal tudd nonu te jogulo yaangi yaqlu reey waaw yaangi yaqlu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werd wala nga jog nafila ci mudun epp ci yaba waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit du ko def julli wulo nela wulo xana tok nonu rek lolu ab julit du ko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wune mbuus la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhir lettre la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte alakhir lolu tax bilal ibn rabah au lieu que mu tok nonu rek taxaw niko gardu yu bari di defé waw tay su duggé ci yenn quartier yi Dominique point to arkal wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay gardé ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waw ay julli won té sa cruce tubarkal mudun upp doole biladu ibn rabah momitam jog dina fi la rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle la ko sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak dadi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu meuna noddu su ko defé nit ñu jox wajal fajar gi neki fofu mu wëru ci gelemam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax ne ne kérok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidenti ci ku melni yonenti bi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonenti bi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonenti bi mo ñëk yewu bi mu yewu li la ñëk wax dafa melni dafa xaw yuxu bilal ibn rabah ne ko ma sana'ta bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar geraw ni gis nga mom dara du ko metti luddul rek li metti yalla mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bidenti gogu metti nako lol motax ba mu yewoo dafa attaqué bilal ne ko ma sana'ta bina ya bilal bim ne ko ma sana'ta bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bi mu ne bilal madha sana'ta bina ya bilal sit yonent bi sallallahu alayhi wasallam bilal daf ko tontu ne ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik mu ne ko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la sop ñu and ñun ñepp bidenti yonent bi deug daw rombu nopam wata foko ma sa na wax deug rek mu nang mu ne bilal sadaqt diko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yonent bi sallallahu alaihi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar bañu julle ba nopi ba musulmale la gestu nit ñi ne len idha nasitumus salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allah tabaraka wa taala yaqul aqimis salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya ne len bu ngeen fatete julli sa bu ci seen xel deme neena yeren ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonenti bi nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yekati nan ko ci ki gent manam yekati nan ko ci xale ba bu muy gent xale du am bakar fek majeur gul yekati nanu xale mi gey bind bakar ci ki dof ba muy wer yëkëti nañu xalima gi bind Bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo leen noton motax bañu yewoo rek heure bañu yewoo moy seen waxtu suba waaw tax yoonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni aqimis salata li dhikri mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare khaybar bobu wax na ne am na ñoo xamanteni faatu nañu ci wax na ne fukki sahabi ak juroom benn ñoo ca faatu ñeent ña ñu nga bokk ci giir Quraysh am na koo xam ni mu ngi bokk ci giir Asjan am ca keneen koo xam ne mu ngi bokk ci giir Aslam am na ca koo xam ne mu ngi bokk ci waa Khaybar xam naa moo di sàmm boobu nga xamante ni ñëwoon na wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moo di aswat arraai ne ko kat gëm naa la wante ab sàmm la te mu jëloon suuf sa sànni ko jurga jurga daal di daw tabarakallahu delluwaat ci seen borom kooko tata ja jullit ñu juboon ba ñu duggee ca tata ja di ko ubbi ci waxtaan wi ñu génn am na xeer wu jóge woon ci kaw tata ja dal ci kawam mu daal di faatu ci saar si kon ci waa Khaybar kenn faatu na ca ñeneen ña ci des ñépp ci ñi faatu ñu ngi bokk ci waa Al-Amsar moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon yërmande ci waa Al-Amsar daan na dénk muhaajiroon yi ne leen su ma génnee àdduna na ngeen rafetal jëm ci waa Al-Amsar yi waaw daan na wax ne yaa maasar al muhaajirin istawsu bil ansaari xayra fa inna annaasa yaziiduuna wal ansaaru ala hayatiha la taziid mu ne yéen ñi jóge mag maa ngi leen di dénk waa Al-Amsar ndax ñoo may dimbale ci seeni alal te ñooy dee ci samay toole xare bakkan bu wadd rek ci ñoom lay doon alal ju ñu dépensé itam ci ñoom lay jóge moo tax xare boo làmb ci xare yi rek waa Al-Amsar yi ñoo ëpp ñu ci faatu kon fukki jullit ak juróom benn ñoo faatu ci xare boobu di xare Khaybar am na ñu wax ni fukk lañu ak juróom ñett kon loolu da nga ciy déggee rek ëllu siira ñoom duñu dañ di werante léeg-léeg yonent bi dugg na ci benn dëkk bu ñuy wax Wadil Qura gannaaw Khaybar nangu na ko mu dem ci dëkk bu ñuy wax Tayma daal di koy nangu dëkk yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg na fa ubbi ko mu doon jàmbaar nag joo xamante ni yàlla daf ko may ci wàll yépp mu nekkoon itam koo xam ne soo gisee jigéen musu ko dàq du dara lu dul jikkoom ju rafet ak taaram bu jéggi dayo ak jikkoom bu rafet ak taaram bu jéggi dayo moo taxoon jigéen musu ko dàq xam nga Umu Salama kenn la woon ci ay soxnaam lu jiitu yonent bi Sidna Omar ñëw na mu dakh ko sidna abou bakr ñew mu dakh ko waye bi yonent bi ñewé nanguna lolu itam modal safiya ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yépp bëgg ko sayyidatuna aisha radiyallahu anha dan tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jiki rek muniko ku melni yow jigen musuko suku juf yonent bi sallallahu alaihi wasallam arifin billahi yep melal nanuko nitu yalla yep ñi xam yalla melal nanuko motax ñi ko gën daan melal moti ali ibn abi talib ak abu hurayrata ak sayyidatuna aisha motax so debé ci ra'iya ba nga xamanteni man borom tuba bind nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa an-najibul ladhi fi wasfi khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawil iflaq wal bulagha bis saj'i wal shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlul fasahati turram bis thana madahu wa laysa yudraku bil akwab tayyaru ka'b wa hassan wal busayr qad bara'u wa kulluhum sha'ruhu nurun wa asraru wa ay fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu dunahu aqlun wa afkar motax mam borom tuba ne ku bax ki nga xamne bo de melal bind nga ko yalla bindal bind di melal jikom nel li gëna gatt dal way kat yi way nunu ko diko melal ci ay saj ak sha' bulagha uye udeba uye ñepp niñu ko tag suñ ko don mandaxé dañ né dañu xéñtu pëndëm rek waye yegguñu ci tag ko dëgg dëgg waaw mune ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak ibn Rawahata ak ku melni Busayri ñoom ñepp tag nañu Sayyidina Muhammad kenn ku ci nekk sa tag neena leer la waye fu nit mëna yëm ci yonent bi dal mo dine xel mënuta ñaw ba tag yonent bi deug deug tag xalaat kat mënta xalaat ba jot yonent bi deug deug ci walu tag xam kan modu yonent bi yalla rek ko xam kon buñ dé wax ci melom da nañu wax ne ku bi guddoomu la woon nekul woon ku njol nekul woon itam ku gatt ku yam la woon dal njolul te gattu neena limuy ñak njol yeb ak limuy ñak gatt yeb nekku ku digg doomu su taxawé lu nit njol njol njol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé muy fess waye kenn du ko gëna fess ndax tar ba ak taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ni dëkk ci ville yi li tar ci ñoom modi wéx ni dëkke all te modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so demé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñom waye bo ñewé ci ville bi nak ñom bo di nit ku wéx da ngay rafet ci ñom yoonent bi nak bo lé ñaar yi nga xamné bu démé ci kaw ga rafet bu ñewé ci ville bi rafet waxné ni itam li jaxassok wéx gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu kuk ay yeenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu gudd ku yaatu won la ñaari bëtt bakkanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu ku tabarkalla rafetoon ay bëñ la
1: mu ngi ci waxtaan wi ñu génn ñu ngi woon ci xare Khaybar mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ibnu ishaq bind neena bi yonente bi ubbe Khaybar neena amna benn sahabi bu ñuy wax Hajjaj ibnu Ilad as-Sulami Hajjaj ibnu Ilad as-Sulami dafa wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulallah إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة منيكو يو يننتي اللبي لما أم ألا الجمع باي مكة كي سما جبر جني وح أم شيبة بنت أبي طلحة أمنا فيتم أي بر يونغ خمني لانك ننو bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko samay bor ci commerçant yama ko légalon ci marché mak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jëli sa alal mak Hajjaj daldi waxne bima yonnati bi sallallahu alaihi wasallam joxe ndigal gennina nana teggu ci yoonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci benn barap bu ñuy wax taniyatil bayda mune fekk na fa nana ay goor ñu bokk ci gir quraysh fekk na len yatasamma'una al akhbar nana ñu ngi taatan ay xabar yu joge Khaybar li laaj ñi joge Khaybar ndax yonent bi mo gagné wala jif yi ñoo gagné neena fek na leen yasaluna an amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qad balaghahum annahu qad sara ila Khaybar وقد عرفوا انها قريه الحجاز ريفا ومنعه ورجالا نين نغي لاج نيوم وا مكه ميرو يونتبي داخ ديغ نونو ني دمنا خيبر بور خخ اليهودي gis ngeen ne Khaybar itam dekk bu am solo la dekk la bu nga xam ni su ko yonent bi nangoo dana yokk dooleem loola taxoon nag ñu yittee woon xam lan moo fa xew ci diggante yahud ya ak sayiduna Muhammad ne nañuy laaj karavan bu jóge ci wàllu googu neena bañu ma gisé nak lañu wax né Hajjaj ibn Ilad neena len waw ñinema yow de bëgg nañu nga xamal ñu li dox digënté yahutu khaybar ak muhammad nena bobu lam yakunu aalimu bi islami nena bobu xamuñu ne man tuubna ba nek julit dañu fogon ni ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balagana an al qati'a qasara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonent bi addu kalbe motax ñu wax ak hajjaj ibn ilat ne ko yow aba muhammad ndax mom leen ko daan dakantale ñu ne ko deg nañu ne addu kalbe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar ta khaybar baladu yahudin warifal hijaz gis nañ ne khaybar dëkk yahud la nene itam te itam dëkk bu am solo la ci goxu hijaz kon nag dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlee comme xabaar mu ne leen indi min al xabar ma yasurukum am na xabaar yu leen di bégloo yu jóge xaybar nee na ñoom ñëpp ñu daal di daw nag wër sama naaga ga te moo di gëleem gëma war nee na ñu nga kontaan lool ñoom ñëpp taataan nañu seen nopp bëgg a dégg li may wax ma ne leen daal yonent bi duma noon ko fa duma bu nga xam ne mosumaa gis ku ñu dumaa noonu ba ma dalee xare ba léegi yahud yi dóor noon ko ba muy bëgg a dee ray nañu saxaabaam yépp am na ñuñ ca jàpp moom muhammad nag jàpp nañu ko léegi mu ngi ci loxo juif yi juif yi nag dañu wax ne duñu ko rey mukk ndax bu ñu ko reyee duñu am lu leen bégloo balaa ñoo bég danañu ko yebal noonam yi gën a rëy te moo di waa quraish di ay mbokki boppam foofu leen koy yóbbu su ko defee ñu takk ko bam ne ngodd ci pencu màkka lendi ko ci seen kanam loolu daal le juif yi wax ne moo leen di bégloo moo tax ñoom tabaarakallahu ñu ngi jëm si fii màkka pour fas yéene leen a jébbal muhammad pour ngeen rey ko nee na ñu commencé nag ñoom nooni màkka yooyu nga xam ni l'islam rek lanu noonu noonu sayidna muhammad commencé nanu nag di yuuxu yuuxu mbëcce ak kontante di siiwal xabaar bi nag di wax ne yéen kat xabaar bu rëy dikk na jóge xaybar di wane ne jàpp nanu muhammad te fii leen ko fas yéene indi pour ñu rey ko kon nag yéen waa màkka bég leen seen noon bi gën a rëy jekku ngeen ko seen noon bi gën a rëy jàpp nanu ko seen noon bi gën a rëy fii lanu koy toroxale nee na fekk na boobu man xajjaaj li tax ma siiwal xabaar boobu du dara lu dul rek namm def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajalee sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen aynuni ala jamci mali bi makka wa ala guramaai ma ne yéen waa kilifay makka yi yan notable yi xabaar bu mel nii man rek maa leen ko mësa indil kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol yéen tam ngeen dimbale ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol ndax kat yi ma fi indi du dara lu dul récupéré sama xaalis pour mën a dellu xaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag muhammad alal jañ fa nangoo ma mën a jënd ca màng ga ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay te bu ma yorul duma fu meuna jënd dara loolu tax man na daw ci ñew makka wax leen xabar bi ngeen dimbali ma ci sama bor bu ko defé mu meuna récupérer sama xaliss dem fofu jënd ci mang ga nana ibnu ishaqa wax na ne mom hajjaj ibn ilaq ki li fay makka ya taxaw nañu dugg ci biir marché yi diko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko nee na musuma gis nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor ndax mbégte rek gi ñu am gi ma def ci seen xol nee na bañ ma fayee sama bor nag nee na ci laa ñëw ci sama soxna soosu ma jël alal jëma ko dénkoon nee na soxna si itam daal di jël alal ja jox ma ko nee na bii Abbas ibn Abdul Muttalib mi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom Abbas dafa tuub ba pare nekk màkk ci jamono bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon xarit yahuutu Khaybar boobu fekk na Abbas ibn Abdul Muttalib boobu mu nga màkk waaye booba itam fekk na mu nekk jullit Abbas mi bàyyi tax la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom ak bàyyam Abdallah ñoo bokk Abdul Muttalib moo leen jur Abbas bi mu déggee xabaar bi ñëw na ci waa ji nga xam ne moo fi indi xabaar bi te moo di Hajjaj ibn Ilaq nee na bi mu ñëwee ci Hajjaj nee na mu ngi ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi nee na mu ne ko yaa Hajjaj ma hada al xabar alladi jita bihi mu ne ko xabaar bi nga indi nu mu mën a nekkee Hajjaj ne ma wax ak Abbas ne ko wa hal indaka xifdun li ma wadatu indak mu ne ko ndax secret bi ma la nar a dénk mën nga ko garder ba du senn Abbas ibnu Abdul Muttalib ne ko waaw waaw mu ne ko fastaxir anni xata alqaaka ala xala mu ne ko muñal ma tuuti rek ba ñu wéet ñun ñaar ndax fa inni fi jamci maali kama tara man kat maa ngi dajale sama alal comme nii nga ma gise ci marché bi kon nag fii du barabu secret te dafa am lu ma la bëgg a déy te loolu secret la kon fam farfa anni xata afruq mu ne ko kon nag may ma tuuti rek ba ma noppi Hajjaj nee na ba ma noppee ci dajale sama alal nee na ba waajal sama bopp nag pour war a génn dëkk bi nee na ci laa dajee ak Abbas mi nee na daal di waxtaan ak moom nag waxtaanu biir nekk ma ne ko ixfad alayya xadithi ya abal fadl fa inni axsha talaba thalaatan mu ne ko yow Abbas yow mi nga xam ne yaa di abal fadl ndax Abbas dafa amoon doom ju tudd fadl muy fadl ibnu Abbas moom leen daan dàkkantale bàyyam bii di Abbas moo tax léeg-léeg nga gis ñu ne Abbas ibnu Abdul Muttalib léeg-léeg nga gis itam ñu ne ko abal fadl mu ne ko yow abal fadl sama secret bi dama bëgg nga dencal ma ko soo ko dencee nag lu mat ñetti fan ba ma génn dëkk bi mën nga koo siiwal waaye fee génnaguma dëkk bi daal ba ma am ñetti fan bul siiwal xabaar bi xabaar bi nag moo di ne inni wallahi laqad taraktu ibna akhika arusan ala binti malikikum yani safiyata bint xuyay walaqad iftataxa khaybar wantathala ma fiha wasaara wasaarat lahu wali asxaabi Hajjaj ne ko yow Abbas giñ naa ci yàlla mi ma bindu ne sa doom jooju ñuy wax Mohammed bàyyi naa ko mu ngay seetal ci doomu buru yahud yi ndax kat nangu na Khaybar duma na len jël na seni mang ba tak na sax Safiyatu bint Huyay ma nga xamni mo doon doomu bur ba mang ko bayyi mo ngay cetal xala lolu benen xabar la bu wutek ba mu bayyi Makka.

عباس نيكو يا حجاج منيكو يا حجاج دا خبر بيغا ما واخ خبر بو ويرل منيكو دا ماكو غينتي يالا تي جوليت لا كوم ياو سا دومو مبوك مي دي نانغو نا خيبر نانغو بو وير با موغي تيتال منيكو كون نك ماغي لي دينك من نيب سيكري بي bañ ko wax kenn man kat dara indiwuma ci dëkk bi ludul pexé moma teurelon gannaaw bama sakkon ndimbal ci xang bi dama teurelon pexé rek ma ñëwé pour jël sama alal ndax xamna ni wa makka yéfé lañu ay kacior lañu sañ nañu tedd ci sama alal ba faaw kon nak duma gënné dëkk bi bamu am ñetti fan na nga leen wax li xew motax ci bisu ñettel ba ci gannaaw fadduk hajjaj ibn ilaq ci la abbas da di sol abayam bu rafet da di touro parfum bu neex da di gaddu kanam ñu ci pencu makk nuyo wey nak ba ca kaaba ga mu commencé wër kaaba ga bawama ke gisé abbas ibn abd al-muttalib ci tol gu bes gogu ak tol gu yanju gogu ak gëttum gu neex gogu ak kanam bu rafet gogu ak tekaram ga ndax wa makka yépp xam nañu né julit la ci xam nañu né bayyi la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon buñu waxé né ray nañu yonnati bi dafa warona nek tiss ci mom ak naqam kon buñu ko gisé nak ci hal bobu di hatta hal bobu di halu mbikte da ne jaxal wa mak motax wa mak ñew ne ko ya abul fadl hada wallahi at tajallud li harr al musiba ñu ne ko yow abul fadl min nañu ci yalla ne li kat modi ak deugar modi ak deugar nak ci musiba bu tang bu wacc ci bir keur yow naka lañu mëna yappe yonenti bi fasiyene ko indi fi pour ray ko ñun wa makka yépp ñu ngi bëgg contane yow nga di bayam gëm ko ba nopi nak melni ya ñu gëna contane abbas ibn abd al-muttalib ne len kalla wallahi mu ne len jajju len giñ na ci yalla mi nga xamne ci len di giñ man len di yeugal ni muhammad ubina khaybar te jamono bi may wax ak yeen ngay cietal ndax takna safiyatu bint huyay mi nga xamne dom la ci buru khaybar nangou na sen alal ya occupé na dekk ba japp nañu fa nek ñepp def leen ay jor jor def leen ay jam ñu ko man jaaka bi hada khabar kul indi khabar bi mun leen alladhi jaakum bima jaakum bi ki leen indi khabar bi mom indi khabar bi te modi hajjaj ibn ilaq laqad dakhala alaykum muslima bi muy ñew ci yeen bo bu julit la bu wër dafa ñewoon pour jël alalam loolu daf ko tëraloon rek pour mëna am fum leen jaar ba jël alalam léegi nag départ na pour dabi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba foofu nag waa Makka jaaxle nanu lool ñoom ñëpp ñuy yuuxu ca mbedd ma naan kacior bu bon bi de nax nanu waaye cey buñ ko xamé woon ni kon bi mu rëy dana dox suñu diggante ak moom waaye fekk na booba bay wéy na mbus moo tax taguñ ci sax diir bu yàgg xabaar yi commencé ñëw nag di leen wan ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gagné yahuti khaybar pour dëggal kaddu abbas googu nga xam ne mooy xabaar li nga xamante ni moom la nu jot gannaaw xabaaru hajjaj ibn ilaq

0: motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu muddu ma yahutu khaybar te wolorente ak ñom ci seddo meññantu khaybar ak muné gis na ne wolore bobu wa khaybar sam nañu wolore bi deug yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak muné dan na yebal abdullah ibn rawaha mom mo dan dem nak suko defé ñu jox ko li ci yonent bi am yépp gannaaw ba mu gaño nak ci lu ñu jël nak jabbar ibn sakhr ibn umayyah ibn khamsa moko remplacer ndax mom abdullah ibn rawaha mi mu ngi gaño ci khari mu'tata nak ñewugul dañ ci waxtaan inshallah ci aljuma yi di ñew mu am nak benen xew xew bu reuy ndax dañu ray ben julit bu ñuy wax ibnu sahl ray gi nak nek ray gu lendeum ndax xamuñu ci ko ray ibnu ishaq neena zahri waxtaan na jeli ci sahl ibn abi hafma neena ku ñuy wax bushayr ibn yasar mi nga xamne neena jam la won ci bani haritha mo jeli ci sahl ibn abi hafma mune ki di abdullah ibn sahl dañu ko ray ci khaybar ndax dafa gennon am ñu mu andal di witti ci tandarma yalla dogal ñu fekk ko ñu sanni ko ci benn barab nekk boobu dañ ko ray ba dam loos wa ñoom nag ñoo ko jël indi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ñëwee am na ku ñuy wax abdurrahman ibnu sahl mu ngi àndoo nag ñaari doomi bàyyi taxam di xuwayisa ak muhayisa ñoom masud moo leen jur waaye abdurrahman ibnu sahl mi moom rakk la moom abdurrahman ibnu sahl mi rakk la ci abdullah ibnu sahl mi ñu rey kon moom moo di saaxibu dam bu ñu ñëwee nag di wax ak yonent bi fekk na boobu abdurrahman ak ñaari doom baytaxam yooyu ànd moom moo ci gën a ndawe moom abdurrahman ndax xuwayisa moo ko mag muhayisa moo ko mag moo tax bi ñu ñëwee di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko wax li xew moom abdurrahman mi nga xam ne moo di frère ci abdallah mali moo njëkk yëkkati parole di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye yonent bi daf ko freiné daf ne ko al kubra daf ne ko qaddimul akbar lil kalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko bokul ci teggin nga ànd ak ay mag ba noppi di leen njëkk a jël kàddu comme xuwayisa moo la mag muhayisa moo la mag kon yow mi gone yaa war a déglu ñi la mag bu ñu waxee ba noppi nga soog a jël kàddu ñu ne yooyu loolu nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko def irshadan ila al adabi fi taqdimi al asan yonente bi daf ko def ngir mën a orienté julit ñi ci ñu bàyyi xel ci ne yar ak teggin dafa baax ci ne xale dafa war a jiital mag topp ci gannaawam waaye xale boo fekk tabaarakallahu ñu bëgg daraja lool bu mu ëpp ba fu mu dajeeg mag ñi mooy njëkk jël parole ah tabaarakallahu loolu du yar du yar mom la mam alhaji mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni nana dal amul tolerance ci ñaar nana mak mudul wax deug ak xale bu bëgg dara ja mu melni kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëggul xale bu bëgg dara ja bo de xalel nek ci biiri mak bu len di ñëk jël parole ndax yonnati bi bëggul won lolu lolu taxon mu téré ko dengue sahabi bi di abdurrahman motax ñu ne doomu bayta xam yoyu ganna bi yonent bi waxe lolu neena xoyi somo jël parole wax ne ci yonent bi ni mbir mi deme bu mu noppé mu hayyi sada di jël ganna mu hayyi sana ci la abdurrahman soga jël parole ñu ne wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdallah mi dañ ko ray yonent bi ne len atusamuna qatilakum thumma tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimuhu ilaykum yonent bi ne bu fekenteni xam ngeen kiko ray ngeen wax ko su ko defé nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray su ko defé ñu jébal leen kiko ray ñu ne ko yow yonent yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu waye xamuñu ko ko ray waye dal melni ni ñoom tuumal nañ ci yahudi ñu ne ndax yahudi yonent bi ne kon nak da ngeen di baye yahudi giñ juroom fukki ngiñ ne ñoom rayuñu ci itam xamuñu ko ko ray su ko defé ñu mëna dañtalu ba set wicc nak ci deretu aji de ji di abdallah ñoom ñooñu di huwayisa ak muhayisa ak abdurrahman mi nga xamne mom lañu ray fréram ñoom ñu ne yonent bi neena ñun kat ma kunna linaqbala ayman yahud ma fihim min al-kufr a'zamu min an yahlifu ala ithmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñet ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngiñu yahud ab jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yonent bi ne leen lutax ñu ne ko wedd giñu wedd yalla mo gëna reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw maana wax wedd yalla benen bakkar gënu ko reuy kon weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawret ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu ñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonentuk sayyiduna muhammad fokk na ni mën nga lank geneen deug kon nak ñun duñ mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonnati sallallahu alaihi wasallam dadi joxe diye deng ko ko nga xamanteni ray nanu ko mudi abdullah ibn sa'd ko jugon la won te manu mo gënu na manu ñepp mo tax lippam ci ngib la tagu bi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam nekk na ci jamar lok ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makk commencé nañu di ko ragal lolo waral sulhul hudaybiyya yahud yi tam dam na sen ñaw ko te bamu jamar lok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahud yi sukkal nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko defé mo wara jamar lok dole yoyu modi len ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wo wona
1: legi wawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar
0: yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben dole rek ko dese mo wara jamar lok dole yoyu modi len ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wawna te itam yonenti bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu mu déggé né ñetti gir dajé nañu té modi gir anmar ak bani fa'laba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci gir ghatafan dañu dajé won pour jéma attaqué yonent bi xex ak mom ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tollok ñenti téméri soldat ñi né djuroom ñet téméri soldat la andal pour na ma xex ak yahoud yoyu ma pour na ma xex ak arab yoyu te modi gir ghatafan yalla dogal kérok bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di genn bayina madinatul munawwara ko fa wutu ñi neneen abadar la fa bayyi ñi ne dedet usman ibn affan radiyallahu anhuma biñu ñëwé ba ci barab bu ñuy wax nakhlu lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté madina gëñu joggé ak barab bobu yonent bi dajé na fa ak ben mbolo ci gir ghatafan waye xex jotu la am seen digënté ndax ñoñu dañu muju sukku jëblu and ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko wax na ne yonent bi sax julli na ak ñom fofu salatul khawf mu di julli ragal am nañu wax ne xare bi nga xamne yonent bi takkon nako mom lañu tuddé ghazwatu dhatir riqa am nañu ne ci atum ñentel ma la ci gaday ga wanti li gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la la tax nak modi ñaari sahabe yi ko fekke di abi hurayrata ak abu musa al ash'ari ñom tu buñu won ci atum ñentel ma te ñom fekke nañu xare bi kon li gëna wër modi ne ci atum juroom ñaar ci gaday bi ci la xare bi am di ghazwatu dhatir riqa ci ginaaw khaybar meni so demé ci bukhari neena jëlé na ci abi musa al ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci juroom benn kurel neena ñu ngi doon awante benn gelem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante gelem gi ndax boba dox ba metti na neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu wey itam amna yu ci wad ndax rek tukki coono te modi xare bi nga xamanteni modi ghazwatu dhatir riqa dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghazwatu dhatir riqa jëli ñu ci jabir mu ne annon nañu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di dhatir riqa neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj wa ngi tang neena ñu noppulu nak neena garab ji mu ngi sekk kerga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga mu tedd ci di feexlu
1: ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamamaay yi neena fa la ñu dem ngir rek am ciofel ci yonenti bi ak worma bu ñu am ci mom neena yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daadi jël jaasim wekk ci kaw neena da ñu daadi koy lalal tegal ko ngegenaay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogou jabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñu tank yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ap yefer la neena fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji daldi wekki jaasi ju yonnati bi wekkon modi jaasi bopam daldi ye yonnati bi bamu jog mune yonnati bi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga ma ndax bobu yonnati bi amatul ngannaay waji wekki ne jaasem bocciko ci male ko yonnati bi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga ma yonnati bi ne ko dedet man yalla rek la ragal mune ko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexé rek ba nga mucc ci man te bobu waji amna yene ray yonentou bi ndax bobu ab yeferlu yonentou bi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenañ biñu waxé wax bobu nak nena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaxi ji wad nena bi jaxi ji wadé yonentou bi daldi kef jaasi ji ci mom daldi koy timale jaasi ji ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekku won bëgg ma ray waji ne yonenti bi yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonenti bi ne ko kon nak da ngay sédé ne amul benn bur budul yalla te man yalla ma yoni waji ne ko te nga ma may rek ma baña te xex ak yow baña dimbali kep ku la non may ma lolou rek yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko kon nak jegal na la ndax mom ku ko mësa jéggulo rek jéggal na la ak lu toñ bi reey reey waaja ba mu demee ñu bi ci mbokam dégg ñuy wax ci yonente bi safaan mu ne leen man di jitukum min indi xayrin nas man di tey maa ngi leen di yëgal ni jóge naa ci koo xam ne mooy ki gën ci nit ñi ñu ne ko kan la mu ne muhammad ñu ne ko lu tax mu ne ndax dama koo jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg koo rey yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ñi ñun dañ ko baña bañ bayene ko dé niki mom daf ñu bëgg bayene ñu dund kon nak ma leen di yegal ni tay tuub na gëm na diineem deggal na ko motax mak ñi wax ni ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat li muy génné mo ëpp li muy duggal kon neké du xam xam bu rafet moy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon wote kat bu ne war nga wajal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé wote nak te gëna ñaw ñepp jikko da ngay bok ci ñinga ñi yonenti bi di wax naan bu len di daxé waaw bu len di daxé am naño xamné dañu taxaw di woti ci diiné wa anti sen woté gogu ak daxé la mu melni kon yonenti sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xaré bi ñu tuddé qatwatu dhati riqaa mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu wi dafa xawa xat tuuti te ñu ngi junjune temps bi jeexna tabarakallah mbokk yi ñu yoon ak yeen ci dundu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ñu dellu nekk ak yeen ci xare Khaybar ak bu mu fa joge, ndam la ko fa yàlla defal ba muy ñibbi sa la mu decc yoon wa. Waxoon nañ leen ne waxtu julli raw na ko ca yoon wa, te mooy ba mu digalee Bilal mu gàddal leen ci guddi gi, su fajaree mu yeeleen nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw, ana julli suba ga daf leen raw. Gis ni itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu jógee Khaybar itam song na arabul badiya, te moo di gir Ghatafan, xeex ak ñoom ci ghazwatu zati riqa. Ñu wax leen fa mu jaaroon yépp, ban lam li ko fi yàlla defal, mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan. Mu di giir Quraysh ak yahud yi ak giir Ghatafan. Yàlla dogal nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na tuuti sécurité, ndax ña ko ñeme woon doon ko wut, nekkun fitnaam léegi ñoo mujj ragal ko. Te gis ngeen ne ci sulhul Hudaybiya gént ga mu géntoon ne dana dugg Makka def umraam génn, te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya ñu demee Makka ñu tere leen génne leen Makka, mujj gi ñu siyenteeg moom benn pacte, te moo di na dellu ba diwen soog a umra, mais ren moom du umra. Yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nangu, wante gannaaw ba mu jógee Khaybar gannaaw ghazwatu zati riqa, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene na nag dellu Makka nag umra boobu mu leboon mu fay ko, moo tax ñu tuddee ko umratul qada. Ñu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci weer wi ñu tuddee Zulqaada ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jubal Makka nag pour nam ma joxe umraam, ndax umra boobu tuddee neen ko umratul qada, ndax daf ko leboon di ko fay. Ñii ne umratul qisaas la, dafay fayu ndax dañ ko ëppoon doole, ne ko doo fi umra, léegi nag dem na ba am doole dafay umra ji force, te kenn mënu ci dara ndax yàlla jox na ko kattan goo xamante ni mën naa dugg Makka te kenn du ko mën a dara. Moo tax ñu ni summiyat umratal qisaas li annaha kaanat qisaasan min saddi al mushrikina lil mu'minina an al umra. Waaw, nee na loolu tax borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ne wal xurumaatu qisaas. Sang bu tedd bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dëtmal na Makka, woo na saxaaba ya ña fekke woon Hudaybiya ne leen ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yéen. Waaw, ndax seen umra da ngeen ko yéene woon te jotu leen ko woon a matal. Waaw, mu ngi mel ni ki amoon yéene ci ne dafay woor wooruk coobare, tey daal ëllëg daal fas yéene naa woor, nga woor ba digg ba cëg nga dog, koor googu da nga koy fay. Waaw, da nga koy fay. Ñu ne itam umra ba noonu la demee, dañuy yéene woon ba armal pour umra ji waye jotuñu matal sen umra lolu tax ñu war ko fay lolu nak ñu motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kon yeen sahaba yi andon ak man ci sulhul hudaybiya andon ak man don umra ji ren lañuy dem pour fay umra ji man itam keneen ko xamanteni andu ci won man na ñew sobare and ak ñun umra ngok man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi genn nañu and ak mom joge madinatul munawwara jital nañu nak adiye yi modin nak yeek tabarakallah xaliñu wara ray ñuni wax nañ ni len nat ci hadaya yi nga xamanteni yonent bi yobale won nako ci umra bi wax nañ ni len nat ci jurga ay nat lañu lol nak ak yola man la ci ñoom ñini yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeneena ne dafa wara umra daldi armal ci miqam ne mu yëkëti batam nak di wax labbayk allahumma lak labbayk ci kaw neena julit ñi diko and ak mom amna ben sahabi bu ñu wax muhammad ibn salama dafa war fasam gaddu ngannaayam daldi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax zahran mu dajé fa nak ak kurel manam mbolo mu reuy ci wa quraysh ye firi makkay neena ñu laaj ko ne ko ana mi nga andal mu wax len nak ne len yaronnabi sallallahu alaihi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umra bañu gisé nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor andak kuñuy wax bashir ibn sa'd légui nak ñom wa makka dañoo mujju tit fokk ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defon nak ak ci ñom taxon nak ñu gaawantu ñom preel bobu dem ci wa makka nak informé len len yonentibi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañoo ngannaayu neena quraysh daldi tit daldi wax ni waaw ñun de dañu signenté won ak mom ni fukki at jamm lañuy teural te mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba legui dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki at jamm yi dañ ko fasiyene matal waruñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom muhammad muy jog nam xex ci ñun ñu daldi yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñu ñewé dajé nañu ko yoonentu bi sallallahu alayhi wasallam yoonentu bi andak sahabaam andak hadaya ya ak ngannaay yamu yo ñu ñëwé ñu né ko ya muhammad ma arafta saghiran wala kabiran bil ghadr tadkhulu bis silah fil hurum ala qawmik wa qad sharatta lahum an la tadkhula illa bis silah al musafir was suyuf as suyuf fil qurab ñu né ko ya muhammad musñu la xamé ci lu ndaw wala lu reey ci wor yow do wor kat musuñu la xamé war nit ku bax nga ku juk nga waw liñu jaaxal mo di ngannaay yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak sew nit te ñun liñu xartante won ak yow mo di ne bo di dugg makka do duggalé ngannaay xana kay lulul ngannaay yu tukki kat waw ngannaay bo xamni du ngannaay yu xex yanti bi sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bis silah man kat da ngeen wax wax wa makk ne fasiruma dug makk andak ganay lolou nak yenen ci sallallahu alayhi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umra si waye ñewul pour xex si yenen ci sallallahu alayhi wasallam jital na hadaya ya mo ngeel labbayk andak sahaba ya neena quraish genn nañu jim ci bop montagne dadi baye makka yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom jippi nañu yonnati bi bañ ko bañ go xamanteni mu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggat ak ciobaré bopam waaw dañu bëgg ñokay jox autorisation mu dugg buñ ko jox l'autorisation war ta dugg lolu taxone nak ñoom ñep ñu daldi taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lutax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarakah ngir rek mer guñu mer ci ziyar bi nga xamanteni ziyar buñu barkel la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziyar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benen cause bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokku na ci xam nañu ne li yoonte bi di def and ko ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu bayé seen doom yi diko sétane seen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xalé yu bari dañu ñu tup lolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari nañu xamne bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko suko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamna ni deug la way daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam ndax l'islam dafa am doli biir ci xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ti ci sa bop dara waaw lool nak la nu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarakallah lenn ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umra façon mo defin wu rafet wowo façon jaamu gu sel gogou ñoom yefiri buñu taxawé diko sétane mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit loolu leen doon daw motax ñu daw dem ci kaw doj ya ñi wax nañu ni amna lenn ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ño xamne ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di setan ni yonnati bi di umra ak sahaba ya yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ñoom amon rumeur manam ay waxi suuf yo xamne yefiri doon nañ ko degg manam julit ñi doon nañ ko degg te modi ne yefiri dañ doon wax ni ñi kat sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joge gi ñu joge madinatul munawwara dox ñew ba makka tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel tax na itam buñ doon xex ci sax dootu amatu ñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yonnati sallallahu alaihi wasallam pour e mu wallen ne ñom de sananu katan donte sax yonnati sallallahu alaihi wasallam dafa doxal pexé mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu deugër la bo xamanteni man nañu ko tuddé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëkk ya nga xamanteni daf ko wër kaaba gi daf ko yukk loolu nak day wone ni ki déssena kattan waaw yaaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër kaaba gi di kayen kayen gi dañuy xam ni ñi ka déssetuñu kattan te seen cay cay ag na ci songu leen tabarakallah da di leen di gañ ray leen ñom ñep yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne ñetti wër yu ñëkk ya daf ko yukk muni mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nek sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yuk du ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko ñeneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax na ni tam ci hajjatul wida' def nako lolo tax itam mu nek sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def mu melni li taxone yoonte bi def ko du dara lu do rek li yefere yi wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yoonte bi sallallahu alayhi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko fay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fop nga doxale non mu melni waqidi waxna ne yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg nak ci bir kaaba ga mu fa duggé mu daldi wax bilal ibn rabah ne ko su tisbar jotté na nga nodd waaw na nga yegg ci kaw kaaba gi nga nodd neena te bobu yefer yi ñu nga nekk daru nadwa am nañu fa nekk yenn ci kilifa ci yefer yi ñu nga nekk daru nadwa jakarlo ak julit ñi ci kaaba ga bokon na ci ñafa nekk ikramat ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni itam ñafa nekk safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ñafa nekk khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci ko kaaba ga daldi nodd nak nodd bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex nodd gu sel te rafet ba nga xamanteni nodd gogu jigna ci bir makka muy nodd gi ñeuk bilal def ko wax na ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul lolo tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di nodd waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la bilal mu yëc ci kaaba ga daal di tuddu baatu yalla ne yalla mag ludul yalla magulo mu di baatu allahu akbar noddu ba noddu ga daanu Ikramah ibn Abi Jahl mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama Allah Aba al-Hakam in lam yasma' hadha al-'abd yaqulu ma yaqul Ikramah ibn Abi Jahl mi daldi wax ni yalna yalla teral Abu Jahl mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamni jotuta deg baatu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga Abu Jahl mu nga de ci xare badar ci mu gënon na bañ yonent bi mo gënon na bañ l'islam domam ji di Ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di nodd gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci ko kaaba gi di nodd wante mbokk yi yàlla xakim la. Ndax kii wax baat bii di Ikramatu ibn Abi Jahlin dana mujj tuubi nekk jullit. Moom jullit bu baax la tabarkàlla, ci waxtu wii nag xawoon naa yéeme, waaye yàlla dana noyal xolam ci lislaam. Moom Ikrama mii wax mi wax bii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax saxaba yi ne leen, su ngeen dee fàttaliku démb bay xaas yéeféer yu bon ya, na ngeen bàyyi xel Ikrama mii. Ñu ne ko lu tax? Mu ne dafa baax te bàyyam bon. Waaw, Abu Jahli moo doon bàyyam. Mu ne kon nag na ngeen ko ruus, ndax tabaarakàlla nit ku ne bëgg nga sa bàyyi. Nee na Safwan ibn Umayya moom itam bi mu déggee Bilal noddu am na lu mu wax. Nee na faqad akrama allahu abi qabla an yara hada, mu ne daal yàlla teral na sama bàyyi. Waaw, lu ndax dee na lu jiitu xew-xew bi di am, ku bon kii taxaw ci kaw kaaba gii, kii nga xam ne du dara ak jaamle bu jóge Éthiopie, ñu laa yem bu bon bii, mu taxaw ci kaaba gi di nodd. Sama bàyyi Umayya de yàlla teral na ko, moom mi fekkewul bis bi. Ñu gis ni ab ceddoo nuuroon na saxoon na ci xolu dégg wa mag arab yi, ay ceddu piir lanu woon. Loola tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëkkee woon raxas seen xol yi rek, waaw, di ko raxase alquran ak warate yu jekk. Waaw, waaye xam nga Bilal nit la comme ñoom rek, nit la comme ñoom rek. L'islam moom nangu na ngëneelam, jox na ko gëddaam, waaye nag ñii ñoom mënuñoo gis mukk ngëneelu Bilal. Mu mel ni Safwan mii Umayya moo ko jur. Umayya itam ñu ngi ko rey ci xare Badar. Waaw, ñu ngi ko rey ci xare Badar, fa leen ko reyee Umayya moom moo moon Bilal. Moo tax Safwan wax boobu. Nee na ku ñuy wax Khalid ibn Usayd moom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm, maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo rey sama bàyyi dégg ba fekkewul bis bii, xoolal baaxuñ bu ñuul bi di ngaax ci kaw kaaba gi. Moom ñoom xas wu nekk teg nañ ko Bilal. Moo tax ñu ne tabaarakallahu, soo nekkee ci lu baax lay dëggal ni ci lu baax nga nekk, mooy xasiñ lay xas. Waaw, soo nekkee nit ku mat lay dëggal ni yow ku mat nga, moo di xasiñ lay xas. Moom la waykat bu wax ne ida atatka mazammati min naqis. Khalid ibn Usayd moom dafa wax ne alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm, maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo rey sama bàyyi dégg ba fekkewul bis bii, xoolal baaxuñ bu ñuul bi di ngaax ci kaw kaaba gi. Moom ñoom xas wu nekk teg nañ ko Bilal. Moo tax ñu ne tabaarakallahu, soo nekkee ci lu baax lay dëggal ni ci lu baax nga nekk, mooy xasiñ lay xas. Waaw, soo nekkee nit ku mat lay dëggal ne yow ku mat nga, moo di xasiñ lay xas. Moom la waykat bu wax ne ida atatka mazammati min naqisin wa ida atatka mazammati min naqisin fa hiya shahadatu li bi anni kamilu. Nee na boo déggee ku mat a di ma xas, nee na loolu mooy diplôme bi wane ne man ku mat laa. Ngoog kon Bilal ibn Rabah ci kaw ndigal da ko yonent bi digal te jëfe ndigal aayul, mu taxaw ca kaaba ba noddu yéeféer ya ca daaru nadwa, ñu ngi koy xas di ko wax lu ne, waaye Bilal di moom déglu wu leen. Moom mu ngi déglu kilifaam te moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. neena amna ñeneen ni yéfer yu nga xamni biñu gisé Bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlo Bilal mukk muy noddu lolou dal seen xol mayu len ko lolou seen xol mayu len ko ngi melni yentibi sallallahu alaihi wasallam mu melni yentibi sallallahu alaihi wasallam genn na jité julit ñi ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yentibi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bamu jeex yalla jox ko fa yolu tabarkalla ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mer seeni lex ngi funki ndax duggu bi yonent bi duggu makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñoom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yoonent bi jeex ndax dañ ko waxoon ne ko ren do mëna duggu waye bu déwéné bo ñëwé ñetti fan leen la fi may nga def so umra ñibi waat yoonent bi d'accord ak ñoom ci ñettelu fan ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna soso mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymuna tu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñuy wax waytib ibnu abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nonu ne dañuy genné yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne genn bi ñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad qad qada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeex na kon na gennal yonent bi ne leen wama alaykum law taraktumuni waw lu tere ngeen bayima fi comme maynen ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxu ko juk yonent bi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëmi ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ñek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré wonté won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waawula détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jéggéñal seen xol ñoom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah seen mbokk la li tax mu takk ko nag bàyyi taxam bi ñuy wax Abbas ibn Abdul Muttalib moo ko junju ne ko daal boo takkoon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom. Maymuna boobu nag soxna soosu moom ak Umul Fadl mi nga xamante ni moom la Abbas di denc ay sœur lañu maanaa ay mag rakk lañu loolu taxoon Umul Fadl moom mooy ki nga xamante ni moo waroon a maye Maymuna te comme nag Abbas koy denc mu jël kilifteef ga jox ko Abbas maanaa mu bàyyale ko Abbas Seydina Abbas moom moo may soxna Sidi Maymuna moo ko may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni yàlla na yàlla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci taraange gi nga xam ne defal na ko Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci soxna su tedd si wax ne ne can ga sax moom moo ko joxe moom Abbas nee na can ga ñeenti téeméeri dërëm la kon yàlla na ko yàlla fay yoolu cofeel gi mu am ci gën ji mbindeef yàlla na ko yàlla fay yoolu taraanga gi mu defal gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam ñu ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam génn na Makka ngir matal wëlëre génn na Makka itam ngir nangu li ko waa Quraysh wax wante bàyyi na fa benn jaamam bu ñuy wax Aba Rafia ni ko comme bañ nañ ma ciétale sama soxna fii ci dëkk bi kon nag maa ngi dem waaye nag ma ko indil ba mu àggee ci benn barab bu ñuy wax sarf wax ne ne ci barab boobu ñuy wax saraf fala yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ciétale soxnaam Sidi Maymuna ndax fa la ko Aba Rafia fekk indil ko Maymuna fa la ko ciétale foofa itam la xarafee ci moom wax ne ne ci weeru Dhilhijja ci la départ nag dugg Madinatul Munawwara mu mel ni umra bii ñuy tuddee umratul qada nee na alquran wax na ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gentoon gentu ko dëgg ci ne dana dugg Masjidul Haram ànd ak saxaabaam yi danañu watu ñii danañu duufu nee na ba mu nettalee gént ga yàlla dogal ba mu demee ci sulhul Hudaybiya jotut a dugg looloo taxoon Umar ibnul Xataab daal di mer ne ko xanaa digulooñu woon ne danañu dugg Makka wër Kaaba ga def suñu umra yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma waadtuka hada al aam du at mii laa la wax waaw du at mii laa wax waaw ndax li ma gént dëgg la wante at mi mu war a dugg Makka umra du ci at mii ñuy tuddee sulhul Hudaybiya ndeke boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi koy ubbil beneen at bu bokkut ak sulhul Hudaybiya ndax jotu ci def umra ndax dañu wàññeeku ci at moomu te jullit ñu bari foogoon ne ne ci at moomu la yonente bi di def umraam loolu la alquran wax
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو دنا دغل سجنت كي ندنغ دغو مسجد الحرام كي سما تشوباري دغو فاك سيكوريتي نين وات سيني بوب ني دوفو تي دو نين ام دارا لو نين دي راغال ديف سين عمره بومو جيخ لولو تي عمره القضاء بلا امي يالا موموكو ديغون يونتبي صلى الله عليه وسلم موتاخ غناو عمره القضاء بي تي لا فتح مكه ام موتاخ يالا نيكو مالا جوخ ديني دغ ديني جو خامني دا نوتي ديني ييب لپ لودي اك مون دنكو في генي با نييب خامني ديني الاسلام موي ديني دغ يالا ايتام مو نانغو ني مو يوني يونتبي واو جوخ كو اي صحابه ييغا خامني اي جامبار لونو ak mbax rek lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonenti bi di fakkal ak mbax di xexu mbon ba mbon joge fi ba kërok leen fa yalla joge jëlé ñeneen ñew gutu leen fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen ju ñu wax amaratu bintu

0: Güneyey, ki denkü nausi di manam ci yar ko te modi nausi ñuy wax amara neena ndax mom doomu bay taxam la na hamza ak abu talib ñoo bokk ben bay abdul muttalib mo leen juuf wante yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bam leen di atté dafa wax ni ja'far ibn abdul muttalib wala ja'far ibn abi talib mom mo gëna yey ci deñ ci yar amara momu ndax daf ci am ñaari cieur cieur bu ñëk bi moy hamza bay taxam la cieuru ñaarel bi modi ne soxna si nga xamanteni mom tabarkal mom lay denc tante la ci mom kon jël nako jox ko ja'far ja'far ibn abi talib mu tabarkal yar goné gog mbokk yi dafa melni tabarakallah waxtu wi dab nañu ana ñu yemalé fofu waxtan wi rek inshallah ba aljuma jëlé di ñew ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bokk julit yi tay dañu fassiyene waxtane ben saar mu di suratu tur saar bu yeme la ndax bi ci nekk ci lu doomu adama bi mëna waro bari na doy na ci sëkk exemple Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mas na dox guddii comme namu daan def ndax mom dafa jappone ne kep ku nga xamne yalla def na la nga di bour wala nga di president yalla tek na la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun guru julit ñi yalla dogal nak mo amone yitté lol musu ta sagane daray julit ñi demon na ba nga xamne ño doon ay dagam wër ko ministre yi mo amone conseil yi mo amone yépp mu jonne donte doy nañu ko sax waye xamna ciaganu ciagantek do mo adama lolu taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolu taxon mu dan bayyi ba suuf sedd ci sabatul ben baat jibatul mu jog di dox ci guddigi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom Sayyidina Umar dan na def lolu ngir rek degg li yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la lacc la nga don sam lolu taxone Sayyidina Umar radiyallahu anhu amon taxaway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci ben fenêtre degg ben way bu nga xamne mu ngay nafilu ci guddiga waye mom wajoju don nafila sar bi la don tari te modi suratu tur mu deg waji di wax ni bismillahir rahmanir rahim wat tur wa kitabim mastur fi raqim mamshur wal baytil ma'mur was saqfil marfu' والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم بمو ديغي واجي تاري با يكسي فوف ريك سيدنا عمر دال دي دانو خم فا fala xam ba ximbaliko dal di jog waxu yegg ba kërëm toog wax nanu ne toog na ay fan yoo xam ne nit ñi ñëw nanu di ko seet si foog ne dafa feebar ndeke aayo yooyu mu déggoon waaji doon ko jàng moo ko tax a xam. Aayo yooyu nag yàlla daf ci giñ ne man yàlla maa ngi giñ ci tuuru Sinaay, mu di wa tuuri maa ngi giñ ci tuuru Sinaay. Tuuru Sinaay nag mooy montagne ba yàlla doon waxtaaneek Sayyiduna Musa alayhi salaam, moo tudd Tuur. Yàlla giñ ne ci montagne boobu. Wa kitaabi mastuur, mu giñ itam ci alquran ji nga xam ne dañu ko bind. Fi raqim manshur, alquran ji nga xam ne dañu ko bind ci der. Ba mu ca giñee ba noppi mu dellu giñ ci baytul ma'mur, newal baytul ma'mur te moo di kaaba gi gën a rëy te mu féete ca asamaanu juróom ñaar. Mu dellu giñ moom yàlla ci asamaan, ne wa saqfil marfuuc, mooy asamaan si nga xam ne yàlla ko yëkkati mu tiim di suñu plafond. Xëy na ñun xamuñu valeur ba, waaye yàlla mi ko xam moom giñ na ca. Mu dellu giñ moom yàlla ci li ñuy tuddee al bahril masjour, mu ne wal bayt wal bahril masjour. Ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees, te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbe. Kattanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kattanam googu, ci xéewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kattan gi mu am. Ñii ne déedéet wal bahril masjour, dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu, mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu. Dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf. Wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki, ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee. Ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw, taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat. Wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahrul masjour. Bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi, lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaaba rabbika la waaqic, yow Muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de. Bu ko sàggane yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw, te maa lahu min daafiix, amul dara lu ko mën a défendre, amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw. Yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm. Ñu wutalaat leen yeneen der yu bees, bindaat leen beneen bind bu bees, dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm. Bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees, dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm. Safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki, safara su ñàng. Yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal, ci xeeti naan yu salte. Tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara, xeetu
1: toroxal bi ñuy toroxal ñeufan ñeufa dugg doyedal buñ leen di doyedal la fa nek ci mbugal yépp yalla wax ko yalla neena yonent bi mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foyé sama kaddu fokk né dama wax nonu rek leg nit di wax nana yalla du lak kenn ndax yalla borom yermane la te yow mi dundu ci ko suuf nga gis fi keur go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw ce gam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarkal keur ba jeex tak amna ño xamne ay mina len lak amna ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak amna ño xamne ci auto la nu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen beut ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul ëlëk mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew te amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokku nga légui ci examen bi ben nak nga gor gorlu ba atmi dug aljanna wala nga yaccaral nak ba tabarkalla échec dug safara wal iyad billah mu melni nak examen bobu yalla yene na julit ni atmi ci lolo tax bamu ëndé laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu ñu waxe aljana ne keuruk teranga la keuruk xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba duggu fa bimu ñu waxe safara ne keuruk mbugal la keuruk fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggi ko moy tandiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muné ko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf di yawma tamuru as-sama'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla néna fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mutar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel na ñi weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamne fi ci aduna gëmuñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla faalé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ne bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla regle len ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñamuy duma di len toroxal di len mbugal modi ñewé di won bis bi modi ñan yalla ne alladhina hum fi khawdin yal'abun modi ñinga xamanteni dañu nuuron rek ci dagga sante wa wérante rek fo len fekk rek ñu ngi wérante di saxal ne dal luñu mëna andi ci seeni idéologie né lu jitu ñuy découvrir Amérique lu jitu ñuy découvrir Amérique ku wetti won itam ku demone ba découvrir Amérique ci jamono bobu ñew wax ko aw nit ne len amna continent bu ñi wax Amérique te boba ken xamuko ñoña wetti ko wetti gañu wetti Amérique taxul Amérique baña am kon bu yonenti bi xame yalla ñew informer nit ñu ne len yalla amna suñu ko wedde itam teewul yalla amna suñu wedde bis penc ba itam teewul ne bis bobu amna dana ñew kon kuko gëm sa chance la kuko gëmul itam tabarakallah ñu xamne rek sa ñak chance la borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yawma yud'una ila nari jahannama da'a neena bis la bo xamne ñoñu wéddi won yalla da nañu leen pamti pamte di leen bëmax jëme leen ci safara woowu nga xamne mu ngay jër jëri safara wu tang woowu malaaka yaangi pamti pamte yéféri ak moy kat yi di leen ci duggal di leen bëmax ci force nak nan len hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun safara si ngeen don weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay da ngeen ci duggu force te ken munu ci dara hadhihi an-naru safara sangi allati moy safara sa nga xamne kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen tukadhibuna biha dan ko weddi waaw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaaka yi ñokay wax yefiri di len yejji di len ñaawal di len moké momelni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kep ku nga xamne yalla defal na la hidaya nga am chance djub fo tollu rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigalam moy tindiko ay terem lolou modi sante yalla ci dimlo digal itam lo ci meuna dolli rek nga dolli ko ci motax malaka ina len afa sihrun hadha an am antum la tubsirun aw ndax li bok ay nakhla ndax bagn len ko day wax ci aduna dagn len don nakh wala det xana gisul len safara si xol len ak sen wut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye la len titlo moy nyanga yu safara ba pare malaika yi nan len ndax gisul len safara ci dam koy gis len ko bu bax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jak ñaari du xef malaika yi nan len islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun malaakai nan len islawha lak len ci safara jaarulen ci su ko defé nak fasbiru ngén am nak jomu muñ ko comme yé doko wéddi won ci aduna am len nak jomu muñ tangoru safara wi waaw su ngén amul jom jeeyitam bañ ko muñ salaamu alaykum muñ geek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yena ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yena ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day chaxaan kon nak ngeen muñep ñak muñu ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ni innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ len di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu de ñaan dañu naan yalla ñu yalla att ci yermandem bañ ñoo att ci mando wanti yi fi ri di ñom yalnañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaakai ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké woon ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba laïcité bi ñu teural gënëneen ci loxo diiné so dey wut alal ñu ne la noko amé baxna so dey jaay sangara baxna budé jigen ji budé ndialo ñu ne baxna tawarkal su fekkenti ni da ngay carte sax ñu ne la baxna so dey jaay drogue xeyna drogue bi sax legi tawarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko meuna amé rek baxna so di politiciens ñu ne la bo fene itam ba jall baxna te bakkar yépp fene ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarakallah la ko partem sant mo di rambaaj rek ba tass tabarakallah parti jambour rambaaj du tegelu dul ci fen te yonenti bi neena annama la yadkhulul janna neena rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalla ni ci yalla musal kep ku dub julit ci jeuflanté gogo nga xamné doxna digënté borom bi subhanahu wa ta'ala ak yéfer yoy nga xamné wéddi won nañ bis penc bi yalla nak gestu ñi nga xamné ñoko gëmoon fi ci aduna té daan ko jaamu gu sel té modi way ragal yalla ña yalla néna ñoñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla ne na wër ne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljana xéewal lañuy nekk فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ñom ñu ngay xewlu ñom niti aljana ñoo ñu nga xamne dañu ragalon yalla ci aduna ñu ngay xewlu ci li leen yalla terale ndax taranga bi ñeek ci taranga bi leen yalla defal modi soril gim leen soril mbugalum safara ak fek gim leen ko fegal waaw fakihina bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi leen yalla defal te itam la gëna neex ci seen xol gën ca nekk mbégte mooy soril gi leen yàlla soril safara ba dugguñu ca te jegewuñu ko waaw am na ci nit ñi nga xam ne duñu dégg riirum safaraw jahannam ndax soril gu leen ko yàlla soril malaaka yi naan leen kulu washrabu hani am bima kuntum taamaluun lekk leen yéen julit ñi ngeen naan ndax kat lii seen mérite la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewalu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttakiina ala sururin masfuufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu la nit wooyee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ba doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xurin iin bokk na ci seen i taranga ñoom waa àjjana ñun yàlla may neen leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xurun iin lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seen i bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ak tilim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah set wicc jigéen ñoo xam ne nee neen seen leer ga ëpp na bokku ci yorlu woon àdduna leeru bëtam ya mën nañoo lakk àdduna ci benn seconde jigéen ñooñu la yàlla di sëyaleeg waa aljanna ëllëg yal nañ ci yàlla boole moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xurin iin walladina amanu wattabatuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى نينا بوك ني سي ترانغ يما ديفال وا الجنة مودي ني باخون ديم تي ماكنيا doon ma topp gëm ma di ma jaamu ñooña seen njaboot gi ñëw tey teg seen tànk fa ko seeni bàyyi tegoon teggiwuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te du ma ca wàññi dara ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem ak cofeel gi mu am ci doomu aadama ak jullit bi loolu tax yàlla ne wayjur wi nga xam ne dafa yar doomam ci lislaam ba noppi moom mu tegu ci lislaam tegu ci mbaax di gorgorlu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñak ñati di gorgorlu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci wor ya tabarkal ñu ngi ci muru ba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence ci tabarkal di ci ñet ñeti ne nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena dom yoyu donte sax aguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëfi baye ak seen jëfi mam te du tax dara wañeku ci seen jëfi baye ya wala seen jëfi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci na ci ne na seen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fa waaye su doon ne yéene la ko defé tabarakallahu dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lum dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana len yegal ci seen jëfi bay te du ci wañi dara yalla ne kullum ri'in bima kasaba rahin bakkan buné la nga jëf ci len lay réglé waaw bakkan buné rek lamu doon jëf fi ci aduna neena ci jëf joju lako yalla di réglé motax nak yalla du régler kenn ci jëfi jamm sa bakkar sama yonne ku ci sama bakkar sa yonne ku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di régler borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ñi dugg aljanna munewa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñoñu dugg aljanna dañu leen tebb xéti fruit yu yéme te neex dañu leen tebb itam nena la leen soop ak luñu bëgg lañu préférer ci yapp su fekkete ne yapp xar mom nga bëgg bis bu ne rek ñu indi la yapp xar nga lekk bu suur su dee ne yapp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indi la yapp picc su dee ne tabarkalla jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indi la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarkalla ba nga doyal wa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna këru mbég la neena ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer koo dajal rek mu ngi kontaan koo dajal rek kanamam mu ngi belli muuñ ree tàppante tabarkàlla loolu rek a fay am nee na ba ñi fa dugg ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccoo sax tabarkàlla kaas yi waaw xëccoo bànneex ak mbégte nee na kaasi sàngara yoo xamante ni nee na du leen màndal te sàngara waa dàq sàngara àdduna waaw nee na sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar waaw sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bakkaar kon sàngara àdduna daf lay màndil yóbbu sam xel dang ciy am bakkaar ndax yàlla daf la ci mere te bu la ci yàlla mere tabarkàlla ëllëg yowmal xiyaam dana la ci teg mbugal kon sa sàngaraw aljanna loolu la wuute ak sàngara àdduna wa yatuufu alayhim xilmaanun lahum ka annahum lu'lu'un maknuun maknuun mu ngoog borom bi subhanahu wa taala nee na waa aljanna duñu sonn ci xel li seen bopp nee na lépp lu ñu fay naan man yàlla bind naa ay xale yoo xamante ni xale yu ndaw lanu maa leen bind ñu nekk serviteur yi nee na loo bëgg rek ñoo la koy indil waaw wa yatuufu dana wër alayhim waa aljanna xilmaanun ay serviteur yoo xam ne nee na ay xale lan xale lañuy doon yàlla leen bind nag pour waa aljanna nee na xale yu rafet te civilisé xale yu set waaw xale yu set yàlla nee na xale ya boo leen gisee sax da ngay foog ne nee na wurusu lu leen nee na ndax nañu setee ak nañu rafetee ak tenu yu rafet yi ñu sol nee na boo leen gisee yow ci sa waxuma la xam nga nit da nga koy xool ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngàbbu ndox jox la rek doo soxla ca ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkàlla ak melokaanam wu tabarkàlla salte waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkàlla na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo mi bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ne wa yatuufu alayhim xilmaanun lahum nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'un maknuun nee na dafa mel ni xale ya nee na wurusuñu kaste ci boîte la wurusuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîteam boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo set wurus woowu nee na kër googu di aljanna la fa nekk ci xéewal yàlla munu ko expliquer nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaaluun nee na aljanna ña fa nekk duñu ñooroonte waaw duñu ñooroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéemete neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna ni nga fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñii naan sama feebar boobu kat muñ gëma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gi ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gi ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naan ah man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci siraatal mustaqim looloo tax yàlla fayee ma aljanna waaw waxtaan woowu nag di dox ci diggante julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal ga nek aljanna barabu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekté ba abadan tabarakallah mbok yi melni kat waxtu waangi jégé ci barkal amna ni buñu señon dañ koy waxtané ba mu jeex wante waxtu mo xawa jégé ci tuti motax ñom di dan nañu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun di lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamne musuñu dañ di ragal mbugalum safar dan ko moytandiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayiko lu yalla ne bax na rek ñu daw wutiko xébuñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy juggal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewaliñu ak ñu fa manallahu alayna wa waqana adhab as-samum neena fa manallahu yalla xewaliñu fa manallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñub ñub gogu ci lañu amé tay aljanna gi ñub gogu ci lañu fegalé itam mbugalu safara motax fa manallahu alayna wa waqana adhab as-samum yalla fegal ñu mbugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi mbugalum safara nakh inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim ñun kat musuñu dañ diko ñaan ndax xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermane lañu ko ñaanon yépp nak tay defal nañu ko kon tabarakallah mbokki ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah bu ba aljuma ji di ñew